0: prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

ho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: hranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam? Rieka tečie, kto vie kam?

0: sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Boli 4 hodiny. Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.

0: sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Pohladká, veľ.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Daniel, skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Cmula by som nemám čo, dajte ze mi volačo, že som dobrý chlapec, dajte rozhlas, chlapec.

0: dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky,
1: poďte na dubáky.
2: Ďa!
3: Ďobe, ďateľ do kôry, červíček mu hovorí,
1: nedod majú ríšu, raz zabež mi skrýšu.
3: Eva ide s Editou za zelenou rakitou.
4: Vydávaj sa, Euka, si už veľká dievka.
2: F.
3: Filomena chudera sadla vedľa šoféra. Filomena jajka, že mu smrdí fajka.
2: G.
5: Gagal Gunár na dvore, až mu vyschlo gagore.
3: Húska krajšie gága, v potoku sa mága.
2: H.
6: Hudú hudci na husle, jeden dobre, druhý zle. Hana s Hanou háda, čo to za paráda.

0: I.
1: Išiel Ivo po pivo, točili mu na krivo. Veľa piva mali, samú Benu dali.
0: J.
1: Javorové korito, v tom korite je lito. Pri jelite mačka, bola zabíjačka. K.
0: Kukurica, pšenica, pchá sa káčer, kačica. Kukurice fúra, napchá sa aj kúpra. L. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda. Keď sa za to hambí, oblíže si gamby. L.
1: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedol by jej za fúru. Ale za to Peter, radšej klobás meter.
0: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom. A v komore myši, máš krtia si z misy. N.
2: Naša Anča hrízla hlúb, zlomila si na ňom zub. Janíček jej reční,
3: nepláč, veď bol mliečný.
0: Ňa.

0: zavolám. Haló, kto je tam?
1: Haló, to je tetka. A tu malá Betka.
2: Čo? Ťarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
0: Pust ten krivák hrsti, porežeš si prsty. Urobím si uticu, chytím pstruha belicu, ulovím aj šťupku, upečiem ju v tuku.
2: Váh je voda veľká, utopí sa motika, ale naša Hanka pláva ako slamka.
3: X.
2: X a X sú dva Xy, ak vieš skočiť chlapíksi, ako kocúr Félix preskakuje cez X.
0: Y môj, kdeže si? Vzal som si ťa do kapsy, spravím z teba zázrak, budeš dobrý na prak.
2: Z. Zvonár ťahá za motús, zaplietol si doňho fúz, teraz ho to mrzí, že má dlhé fúzy. Ž.
4: Žaba, žaba malička, skáč si pekne žabička, na vodu ťa hádžem, mocne ako vládzem.
5: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio. Pesnička.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Počúvaš Detské rádio. Ča, huča, ča, huča.

0: Tomáš.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O neposedných autíčkach. Oženilo sa auto a malomalé autíčka, ktoré boli veľmi neposedné. Behali po garáži, narážali do stien a keď sa im podarilo prešmiknúť na dvor, zamierili rovno do blata. Zamazali si kolieska i karosérie. Nadarmo na ne veľké auto vytrubovalo. Počuli, ale neposlúchli. Raz sa všuchli autíčka dierou v plote do záhrady a zabrzdili pri hriadke hlavatých kalerábov.
2: Ahoj, kári,
1: skríkli kaleráby.
2: Kde máte šoférov?
3: Nikde, odvetili autíčka. Keď chcete, nasadnite.
1: Kto by sa dal do auta dva razy pozývať? Kaleráby nasadli a hýbaj cesta necesta. Najskôr krížom cez špenát, cez jahody a cez papriku k hrachovisku. Tu chceli prejsť po kôpke hliny, no na hline pich a prásk a fú, čo koliesko to defekt. Ej, nebola to kôpka hliny, ale jež. Autíčka kriúkali do garáže a veľké auto zavrčalo od hnevu. Do polnoci lepilo neposedným deťom defekty a umývalo ich a leštilo.
2: Zakazujem vám hrať sa s kalerábmi, prikazovalo autíčkam veľké auto. Rozumiete? Zakazujem. Stop!
1: Len čo ráno autíčka vypili kanvičky benzínu, frčali do záhrady a vravia kalerábom.
3: Nesmieme sa s vami hrať.
2: Škoda,
1: pokývali kaleráby veľkými hlavami.
2: Práve dnes ideme do mesta na výstavu zeleniny. Mohli ste ísť s nami, ale keď nesmiete, ani vás nevoláme.
3: Na výstavu zeleniny?
1: Zhýkli autíčka, až im zasvietili reflektory.
3: Zabudli sme na zákaz. Odvezieme vás tam, chcete?
1: Kaleráby nasadli a autíčka celou cestou vytrubovali, aby sa im každý vyhol.
4: Tu.
1: Kaleráby mali na výstave veľký úspech.
2: To sme ešte nevideli,
1: zastavovali sa pri nich návštevníci.
2: Kaleráby na autíčkach, to tu ešte nebolo.
1: Riaditeľ výstavy kalerábom blahoželal a dal im zlaté medaily.
5: Šťastný návrat do záhrady, pozdravujte záhradníka.
2: Ďakujeme,
1: zvolali kaleráby a hurá nazad. Od radosti zabudli, kde majú autíčka brzdy. Tresk do tekvice, buch do melóna, bác do kapusty. Nedbali, že autíčka sa pokrivia.
3: Dajte nám aspoň tie medaily,
1: povedali autíčka.
2: Aké medaily? Pokrútili kaleráby hlavami. Dostali sme ich na výstave zeleniny, nie na automobilových pretekoch. A čo je zelenina? My sme zelenina. Medaily sú naše.
1: Nešťastné autíčka sa vrátili do garáže. Keď ich veľké auto zbadalo, rozplakalo sa, že si muselo stierať slzy stieračmi. Do polnoci sa ozývalo z garáže klip, klap, klopkanie a joj, juj, jajkanie.
3: Jemnejšie kladívko, opatrne, bolí to.
1: Ráno išli opravené autíčka zasa ku kalerábom a povedali im, že teraz sa s nimi už naozaj nebudú hrať.
2: Keď je tak, hrajte sa s nezábudkami na pozeranie do neba,
1: povedali kaleráby.
2: Je to veľmi zaujímavá hra, ale ešte predtým vám niečo prezradíme. Dnes sú v meste automobilové preteky.
3: Preteky?
1: Poskočili autíčka.
3: A naozaj? A istotne? Neklamete nás?
2: Nepočúvali ste rozhlas?
1: Spýtali sa kaleráby.
2: Veru, sú preteky. A to ešte aké preteky? Víťaz dostane zlatý veniec.
1: Ktoré auto by nechcelo pretekať? Každé. Veľké aj malé a čím menšie, tým väčšmi.
3: Pôjdeme,
1: zabudli autíčka na bolesť. Chcete šoférovať?
2: Že či?
1: Zvýskli kaleráby.
2: Nezmeškajme štart.
1: A tak autíčka pretekali. Kopec, nekopec, zákruta, nezákruta. Kto chce vyhrať, musí byť odvážny a ich vodiči boli spomedzi všetkých vodičov najodvážnejší. Autíčka dosiahli na pretekoch veľký úspech.
2: To sme ešte nevideli, tlieskali diváci. To tu ešte nebolo. Riaditeľ pretekov vodičom blahoželal a dal im zlaté vence. Cestou domov autíčka postáli a povedali: tie vence patria nám. Aké vence? Spýtali sa kaleráby. Kto dostal vence, vy či my?
3: Bez nás by ste preteky nevyhrali,
1: dožadovali sa autíčka spravodlivosti.
2: Ani vy bez nás, chvastali sa kaleráby.
3: Keď nám ich hneď nedáte, skackajte si do záhrady na jednej nohe, hlavonožce. Zaraz vysadnite.
1: Kalerábom sa veru skackať nechcelo. Radšej autíčkam tie vence dali. Vedím, ešte zostali medaily. Autíčka sa vrátili do garáže a keď ich veľké auto zbadalo ovenčené, hneď zabudlo, že sa hnevá.
2: Mám to ja len šikovné deti.
1: Zaplo motor a frčalo sa pochváliť susede. Sú celkom ako ja. Jablko ďaleko od stromu nepadá.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: A zajtra bude zas.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A je tu piatoček. Je tu piatoček, začína sa víkendík. Dnes po obede už tu bude víkend. A ja verím, že ste na víkend pripravení, lebo tento víkend nebude taký obyčajný víkend. Ja viem. Vy to už beriete tak, že to je predprázdninový víkend. Vy to už vnímate tak, že vlastne tento víkendík tu už je na to, aby nám pripomenul, že o týždeň sú prázdniny. Áno, je to aj tak, ale pozor, je tu ešte jeden sviatok, ktorý nás čaká cez tento víkend, na ktorý by ste sa mali pripraviť. Dnes nebudeme dávať žiadnu navádzaciu otázočku, pretože tento sviatok je veľmi vážny. Naozaj je veľmi vážny. Týka sa každého z nás, samozrejme. Totižto, kamaráti, v nedeľu budeme mať Deň otcov. Je to tak, kamaráti. A pozor. Je to Deň otcov a k tým otcom samozrejme patria aj starí otcovia. K tým otcom patria aj otcovia niektorých myšlienok, ale hlavne naši ockovia. Verím, že bývate s ockom, verím, že ste spolu a keď nie, lebo samozrejme aj to sa stane, že niekedy rodičia buď nie sú spolu však, alebo niekto z rodičov odíde, niekto nie je s nami, aj to sa stane. Ale vždy si môžeme na toho druhého rodiča, či už na mamku, ktorá buď nie je s nami, alebo na ocka, spomenúť. A dnes budeme rozprávať o ockoch, pretože v nedeľu budú mať svoj sviatok. No a ja si myslím, že na takýto sviatok by sme sa mali pripraviť. Počul som, že v škôlkach chystáte rôzne vystúpenia na Deň otcov. Počul som, že pripravujete v škôlkach aj nejaké darčeky pre ockov. No a my sa dnes práve o ockoch budeme rozprávať. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o ockoch, pretože v nedeľu bude deň otcov. No a tu vám chcem povedať, kamaráti, jednu takú svoju skúsenosť. Viete, že ako som sa ja stal ockom? No je to veľmi zvláštna vec. Musím vám povedať, neviem, či vám niekedy rodičia rozprávali o tom, aké to bolo, keď si vás priniesli z nemocnice domov, alebo niektoré mamky porodili dieťatko aj doma, však takže možno, že ako to vyzeralo, keď vás ocko zobral prvýkrát na ruky. Pretože ja vám musím povedať, že pre mňa to bol jeden zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem. Aj pri dcérke, aj pri synovi. Stala sa totiž taká vec, že nám sa ako prvá narodila dcérka. No a teraz si predstavte, že teda akože naša dcérka sa narodila samozrejme v nemocnici, potom nám povedali, že dobre, všetko je v poriadku, je zdravá, takže môžete ten a ten deň si ju zobrať a ísť domov, hej, prísť pre manželku a tak. No tak ja som prišiel teda pre manželku, zobrali sme dcérku, hej, zabalili sme ju samozrejme do perinky a odniesli sme si ju domov. No a teraz vám musím povedať ten zážitok, hej. Prídeme domov a my sme ako prvé, to si pamätám dodnes, položili tú dcérku na stôl v kuchyni. Tak sme ju tam položili. Teraz sa pozeráte na to dieťatko, ktoré leží pred vami. A to dieťatko tu jednoducho bude s vami. To dieťatko tu bude, no nehovorím, že celý život, lebo viete, počítate s tým, že tie deti potom odídu, ale bude tu veľmi dlhý čas. To nie je hračka, viete, ktorú len tak odložíte. To nie je vec, kde si poviete, že no, tak táto vec už ma nebaví, no tak ju dáme niekde inde. To je živý tvorček a hlavne je to váš živý tvorček. Teraz budete vy jeho najlepším kamošom, jeho ochrancom a hlavne, a to je to strašné, čo som si vtedy uvedomil, strašné, je to krásne, ale v tej chvíli som sa toho zľakol a ja si myslím, že veľa vašich rodičov a veľa ockov sa práve toho zľaklo. Vtedy si poviete, no a toto malé čudo tu bude so mnou. Toto malé čudo sa bude na mňa pozerať. Toto malé čudo bude všetko po mne opakovať. Tak ja teraz si musím povedať, či chcem, aby po mne opakovalo všetky veci, ktoré ja robím. Či chcem, aby robilo všetky veci, ktoré robím ja, a keď nie, tak sa musím zmeniť. A takto podľa mňa sa muselo zmeniť veľa rodičov, možno že aj vašich rodičov, keď vás priniesli domov. Tak skúste sa opýtať vašich rodičov, aké to bolo, keď ste prišli prvýkrát domov, čo si povedali, a čo všetko museli zmeniť. Lebo ja vám poviem, že ja som teda toho musel zmeniť, no dosť, ale práve preto, že som si hovoril, aha, tak toto asi robím zle. A viete prečo? Robím to zle preto, lebo keby toto malo po mne opakovať moje dieťa, tak asi by sa mi to nepáčilo. Možno, že by som aj zdvihol hlas, že toto už nerob. A pritom to robím tiež. A toto zistenie pre ockov, ale vôbec pre rodičov, je veľmi, veľmi silné. No, opýtajte sa, možno majú také isté skúsenosti ako ja.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si povedali, že dnes sa budeme rozprávať o ockoch a o dni otcov, pretože v nedeľu tu máme práve tento sviatok. No a ja vám musím povedať, že keď sme boli deti, neviem, či to robíte aj vy, ale my sme sa samozrejme rozprávali o našich rodičoch. Asi aj vy sa rozprávate, nie? O svojich rodičoch s kamarátmi, že čo sa doma stalo a čo urobili a možno, že si aj poviete, že no tak toto sa mi nepáči a to sa mi páči, tak takto sme sa rozprávali aj my o našich ockoch. A musím vám povedať, že neviem, či to máte aj vy, ale asi áno, to sa asi nezmenilo. Jednoducho, my sme stále tak závideli niektorým kamarátom, ktorí mali takých ockov, ktorí im dovolili úplne všetko. Mali sme takých kamošov, kde vlastne ten otec sa vôbec o to nestaral, povedal, a však choď, kde chceš a príď, kedy chceš a rob si, čo chceš a jednoducho tak to bolo. No vtedy, keď sme boli deti, sme si povedali, to je úžasné. Viete, keď sme boli deti, sme si povedali, to je fantastické, viete, to je výnimočné, tak to je taký otec, on sa vôbec nestará, viete, on akože všetko dovolí, dokonca niektorí sa chválili s takými vecami, ktoré vám teraz radšej ani nehovorím, kamaráti moji, no ale čo sa stalo? No stalo sa to, že keď sme vyrástli, tak sme prišli na to, že vlastne nechceme takých ockov, ktorí sa o nás nestarajú. Že nechceme takých ockov, ktorí nám dovolia všetko. Že nechceme takých ockov, ktorí vlastne len tak sa pozrú a povedia, a vieš čo, rob si čo chceš a pritom sa ešte zasmejú. Skôr sme si potom povedali, keď sme boli starší, že chceme ockov, ktorí nás niečo naučia. Že chceme ockov, ktorí budú s nami. Že chceme ockov, ktorí nám ukážu, ako sa vlastne máme správať a čo máme robiť. A ako zvládať napríklad takú zlosť. Ako zvládať hnev. Ako zvládať smútok. Je to tak, kamaráti, je to veľmi, veľmi ťažké. A čo je veľmi podstatné je to, že viete, keď súťažíme, lebo samozrejme, keď sme si hovorili o tých ockoch, tak sme si hovorili, že ktorý je asi lepší. No tak ten je lepší, lebo ten to dovolí to. A ten je lepší, lebo ten mi prinesie to. A ten mi kúpi to. Lenže my sme si vlastne urobili z toho ockovstva, alebo otcovstva, takú súťaž. My sme vlastne si povedali, že budú naši otcovia súťažiť, aj keď o tom vôbec nevedia. No a vtedy samozrejme vyhrali tí, ako som vám hovoril, vyhrávali tú súťaž tí, ktorí sa o veľa vecí nestarali, ktorí vlastne nechali len tak prebehnutým životom tie svoje deti. A prehrávali tí, ktorí stále niečo akože chceli od nás, ktorí od nás chceli, aby sme niečo robili, aby sme hlavne pracovali na sebe, aby sme boli slušní, aby sme sa pozdravili, aby. Ale to bolo veľmi podstatné, pretože potom po nejakých rokoch sme sa stretli a tí ľudkovia, ktorí mali takých ockov, ktorí sa veľmi nestarali, ktorí ich nechali vlastne len tak, tak zrazu sa na tých ockov podobali. Tiež sa o nič nestarali, všetko nechajú len tak, nič nedokončia, lebo jednoducho toto im ukázal ich ocko a možno, že aj ich mamka. A práve preto, kamaráti, si stále povedzte, a to je také, no to je taká najťažšia vec asi aj pre nás, pre deti, povedať si, že ktoré veci si budeme od ocka a mamky brať, ktoré budeme napodobňovať, podľa ktorých sa budeme správať a ktoré si povieme, že toto by som asi robil inak. Ale pozor, tieto veci, to nie sú tie pravidlá, na ktorých sa dohodneme. Pravidlá, na ktorých sa dohodli, tie sa majú dodržiavať. Niekedy sa ale stane, že tak ako aj my deti, tak aj my dospeláci sa niekedy správame, no tak divne a robíme veci, ktoré by sme niekedy ani nechceli. Tak keď vaši rodičia, keď váš ocko robí veci, ktoré by ste nechceli, skúste mu to normálne povedať. Pekne, bez kriku, bez zlosti a možno, že sa na niečom dohodnete.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu minútové správičky, tak verím, že minútoví správičkári nájdu krásne veci, ktoré nám spríjemnia tento predprázdninový víkend, ktorý sa nám blíži. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Je tu piatok a ani dnes u nás nebudú chýbať správičky. Pozdravuje Terka. Mladí Michalovčania si zasúťažili v olympiáde z anglického jazyka. 24 žiakov si prišlo otestovať svoje jazykové znalosti a každý odišiel okrem dobrého pocitu aj s malým prekvapením. Univerzita Komenského v Bratislave pripravuje počas leta nový vzdelávací projekt s názvom Letná univerzita Komenského. Ujo Marek hovorí, že je určená pre deti vo veku 8 až 14 rokov.
3: My chceme v mladých ľuďoch podnietiť práve tú zvedavosť k tým vedeckým svetonázorom, k vedeckému svetonázoru a pevne veríme, že si vychovávame základňu aj budúcich našich študentiek a študentov.
2: Potrvá od 27. do 31. júla. Úspešní študenti dokonca budú aj promovaní. Prajeme všetko najlepšie Alfredom. Dnešní oslávenci sú vraj veľmi zdvorilí a spoľahliví. Radosť mať ich za kamarátov. Čo ďalšie vás vystihuje, už vie Roman a prezradí to dnes po 7.
1: Minútové správičky detského rádia.
4: Když je

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti. V dnešnej etikete sa samozrejme budeme rozprávať o tom, ako sa správať k ockom, ale vôbec ako sa správať k rodičom. Kamaráti, chcem vás poprosiť o jednu vec, dobre? Ja viem, že vaši rodičia sú vaši kamaráti, však chceli by ste, a možno aj to tak je, že sú vaši najlepší kamaráti. A to by som vám aj doprial, ale je to tak ako aj medzi kamošmi. Keď máte nejakých svojich kamarátov, tak tiež to nie je tak, že si váš kamarát môže robiť úplne čo chce a stále je váš kamarát. Len si predstavte, že váš kamarát by len tak prišiel, no a dal by vám napríklad facku. A vy, že... Ty čo robíš? Prečo si ma teraz udrel? No vieš čo, tak sa mi chcelo udrieť, no tak nebudem nikde chodiť, ty si tu ako kamoš, no tak som udrel teba. Páčilo by sa vám to? Asi nie, však. Lebo medzi kamarátmi je taká dohoda, niekedy aj písaná, niekedy aj nepísaná, že teda kamaráti si neubližujú, však. No a takéto dohody majú aj rodičia a deti. A tieto dohody, kamaráti, sa musia dodržiavať. Sú niektoré pravidlá, sú niektoré dohody, ktoré jednoducho musíte dodržiavať. Musíte, tak ako ich dodržiavajú aj vaši rodičia, verím, že ich dodržiavajú, pretože keď sa na niečom dohodneme, tak to musí platiť. A keď to chceme zrušiť, tak sa musíme na tom všetci dohodnúť. Takže prvý bod, ktorý je v dnešnej etikete, je ten, že dodržiavame všetky pravidlá, všetky hranice, ktoré sú dané v našej rodine a na ktorých sme sa dohodli. Sú niektoré hranice, decka, počúvajte. Sú niektoré pravidlá, o ktorých sa nešpekuluje. Viete, o ktorých sa nedebatuje. Viete, keď vám raz povedia rodičia, že na tie schody sa nechodí, lebo tam môžeš spadnúť, že napríklad tieto dvere sa neotvárajú, lebo si môžeš ublížiť, že do tej miestnosti sa nechodí, lebo sú tam veci, kde si môžeš buď ublížiť, alebo sa niečo môže stať, tak o tom jednoducho nešpekulujeme, ale musíme to prijať tak, ako to je. Takže to je taká druhá vec. Tretia vec je tá, že stále myslíte na to, že rodičia sú tí ľudkovia, ktorí vás priviedli na svet. Rodičia sú tí ľudkovia, ktorí vás vychovávajú. Že rodičia si zaslúžia vašu úctu. Viete, tak ako sme si hovorili, že naši starí rodičia, potom tiež starší ľudia si zaslúžia našu úctu preto, čo urobili pre tento svet, čo zažili na tomto svete a čo do tohto sveta priniesli. A takisto si našu úctu zaslúžia aj naši rodičia. Pretože len si predstavte, že naši rodičia priniesli do tohto sveta jednu úžasnú vec. A to ste vy. Je to tak. No a teraz vám vaši rodičia ukazujú, ako sa v tomto svete správať. Ja viem, že možno niektoré veci si tak poviete, že toto by som asi robil inak, alebo toto sa mi napríklad nepáči. Ale viete čo? Aj rodičia sa môžu mýliť. A tu vás chcem poprosiť o jednu vec. Keď sa vaši rodičia pomýlia, keď urobia nejakú chybu, tak sa z nich nesmejte. Dobre? Netešte sa z toho, že vaši rodičia sa mýlia, ale príjmite to tak, že no dobre, tak teraz sa ocko pomýlil, lebo mamka, ale snaží sa to potom robiť najlepšie, ako sa dá. A o to práve ide a to si z toho zoberte. Lebo aj vy urobíte v živote mnohokrát nejakú chybu, mnohokrát. Ale ide o to, ako tú chybu odstránite, ako sa k nej postavíte a čo urobíte potom, keď tá chyba už tu nebude. A toto vás možno učí aj vaši rodičia, že môžeme sa mýliť, ale ide o to, ako tie chyby spracujeme.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o ockoch, o rodičoch, pretože v nedeľu tu máme, no, máme tu Svetový deň otcov, kamaráti. A tu vám chcem povedať jednu veľmi podstatnú vec. A to je tá, že rodičovská láska, aj otcovská láska, je niečo veľmi zvláštne. Naozaj, to vám hovorím ako ocko. Mám tiež svoje deti. A musím vám povedať, že je to veľmi, veľmi zvláštny druh lásky. Je krásny, nádherný, nad ktorý podľa mňa nič nie je. Hej? Ale pozor, je aj veľmi zvláštny. A to preto, lebo tá láska sa prejavuje tak zvláštne. Viete, tá láska sa prejavuje tým, že my najprv musíme tým deťom dať nejaké pravidlá, nejaké hranice, niečo ich naučiť, keď sú ešte tak maličké, že potrebujú našu ochranu. A potom, keď im tie pravidlá dávame, viete, že teraz niečo im ukazujeme, prikazujeme, niečo im ukazujeme, ako by to mali robiť, a na druhej strane sú tu presne ockovia, sú tu rodičia, sme tu my, sú tu naše deti, ktoré milujeme, pre ktoré by sme urobili úplne všetko, a medzi týmito dvoma kameňmi sa stále my ako rodičia hýbeme. Na jednej strane pozeráme sa, čo robia tie deti, a snažíme sa im dávať také hranice a mantinely, aby sa z nich stali dobrí ľudia. Lebo to vám chcem povedať, kamaráti, keď vaši rodičia, keď vaši ockovia vám hovoria, že čo by ste mali robiť a čo nie, čo by ste mali robiť teda doma, čo je nejaké pravidlo, podľa ktorého by sme sa mali správať, tak to vám nehovoria preto, aby vám niečo prikázali, aby vám povedali, že toto je to príkaz a koniec, a teraz to vytešeme tu do tejto steny, do tvojej detskej steny, to by bolo najlepšie, do tvojej detskej izbičky, aby si to mal stále na očiach. Nie preto to robia, ale preto, aby vám ukázali ockovia a aj mamky, akého synčeka, akú dcérku by sme chceli mať, viete, akého človeka by z vás chceli mať. Že by chceli mať dobrého človeka, a preto vám hovoria, vieš čo, musíš sa pozdraviť ľuďom, ktorých poznáš. Musíš im pomáhať. Musíš byť dobrý. Nesmieš ubližovať ľuďom. Nerob ľuďom to, čo vadí aj tebe. Vždy, keď ráno vstaneš, no tak príď, a keď sa ti nechce rozprávať, len si sadni k nám a buď tu s nami. Keď napríklad vidíš, že aj my máme nejaké problémy, že máme trápenie, alebo že niečo riešime, no tak počkaj, prosím, nechci všetko hneď, lebo najprv musíme niečo vyriešiť a potom sa budeme venovať ďalej veciam, ktoré sme spolu robili. Tak takéto veci od vás rodičia tiež chcú v rámci tých akože hraníc a pravidel, ktoré vám dávajú, a práve preto hovorím, že tá otcovská a rodičovská láska je taká veľmi zvláštna, že na jednej strane hovorí niečo, čo by ste mali robiť, a na druhej strane si povie, vieš čo, ja ťa milujem aj tak cez všetko, čo budeš robiť, jednoducho bez podmienok, lebo si môj syn, lebo si moja dcérka. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na zhladúšikov a frflúšikov. Frflúšik je taký podivný človečik. No naozaj. On vám stále, ale naozaj len stále frfle a frfle. Ale pozor, nie, to nie sú wafle, ale frfle, keby bol wafliač, to znamená, že to by bol nie frfľúšik, ale wafliačik. Pozor na to, to je veľký rozdiel. Tak to by možno, že bol taký človečik, ktorý vyrába alebo papka iba wafle. Ale frfľúšik je niekto úplne iný. To je ten, ktorý frfle. A viete, čo je frfľať? Nie, vy to naozaj neviete? No tak frfľať to je, keď ste stále s niečím nespokojní. A pozor, pozor, nielen nespokojní, ale keď stále frflete. A to aj vtedy, keď ste, a teraz pozor, pozor, s niečím spokojní. No naozaj, taký frfľúšik si totiž to všimol jednu veľmi podstatnú vec. Keď niečo pochváli, keď sa mu niečo páči, tak sa na neho ľudia pozerajú len na chvíľku. Na chvíľku sa na neho usmejú, ale potom sa venujú tej krásnej veci, ktorá sa mu páčila. Jednoducho nemá toľko pozornosti. Nikto mu nevenuje toľko pozornosti, ako keď frfle, kamaráti, pretože frflúšik sa naučil, že keď frfle, tak sú všetky oči, ako sa hovorí v jednej piesni, na ňom. A to si frflúšik poriadne užíva. Práve preto frfle a frfle a frfle aj vtedy, keď sa mu niečo páči. Napríklad ráno mamka urobí raňajky a frflúšik vie, že všetky veci na tanieri má rád a hneď by ich zjedol, ale on... On začne frflať. Prečo? No preto, lebo keď začne frflať, príde mamka a začne sa ho pýtať, prečo nie je a prečo frfle a čo by chcel iné na raňajky a nech popremýšľa, ale on nič akože nepočuje, jemu stačí, že mamka je pri ňom. Je to tak. Hladúšik, kamaráti, tak to je úplne iný človečik. Ale nie, to nie je človek, ktorý je stále hladný, ale čo ste? Nie, nie, nie, hladúšik. A nie, nie je to ani človečik, ktorý keď niečo spraví, tak ostatní majú hlad. Nie. To je taký človek, prosím pekne, ktorý vie každého pohľadiť. Ale nie, nie, nie. To nie je ten človečik, ktorý chodí po svete a všetkých pekne hladká. On vám chodí po svete a hladká všetkých slovami. Je to tak. Stále vie pochváliť za niečo, čo je dobré. Vie ukázať na peknú vec a nepotrebuje pozornosť, lebo vie, že keď ju bude potrebovať, stačí prísť a niekoho pohľadiť. Pretože my sme si akosi navykli na to, že potrebujeme robiť zlé veci, že potrebujeme kričať, že potrebujeme dupať, aby si nás niekto všimol a možno, že by sme mohli tak akože vyskúšať urobiť nejakú dobrú vec. Napríklad urobiť nejakú krásnu vec pre nášho ocka na Deň otcov, ktorý bude v nedeľu a potom, kamaráti, potom možno

0: že zistíme, že aj týmto, aj týmito dobrými vecami si získame pozornosť ľudí.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vy viete, kamaráti, že my si tu dosť často opakujeme niektoré veci, pretože opakovanie, ako my hovoríme, je matka a nie obyčajná matka, ale matka múdrosti. Práve preto, keďže dnes sa rozprávame o ockoch, by sme si mali zopakovať, aká je to láska detská a dospelácka. Takže aká je to tá láska, ktorú majú tie malé detičky a aká je láska dospelácka, otcovská alebo materinská. Tak teraz dobre počúvajte. Kto si to ešte vtedy nezapamätal, keď sme sa o tom už rozprávali asi dvakrát. Totižto, detská láska hovorí o tom, ja ťa potrebujem a preto ťa milujem. Deti niekedy, nie niekedy, stále sa musia naučiť milovať. Pretože niekedy si myslíme, že niekoho milujeme, ale my ho vlastne len potrebujeme. Niekoho mať rád, niekoho milovať, tak to sa musíme naučiť. Lebo keď niekto plní iba naše potreby, keď niekto plní len to, čo chceme, tak to prosím nie je láska, tomu sa hovorí niekedy aj opičia láska. Pretože keď takému malému opičiakovi plní mamka a ocko všetky jeho sny, to znamená, že ten opičiak sa chce nosiť, potom chce zase akože banány, potom chce skákať, tak dovtedy je všetko fajn. Potom raz mamka opička alebo ocko opičiak povie, že dosť, a čo urobí opičiačik kamarát? No, začne kričať, hádzať sa o zem a podobné veci. Jednoducho, lebo zrazu príde na to, že nebola splnená jeho požiadavka. On niečo potrebuje a niekto mu to nesplnil. Strašná vec. Tak kamaráti, verím, že vy taký nie ste. Však, a tu si musíme povedať, že verím, že už pracujete na svojej dospeláckej láske. Pretože dospelácka láska je o tom, ktorá hovorí, že ja ťa potrebujem, lebo ťa milujem. Musíme sa naučiť mať sa rád. Musíme sa pozrieť na svojich rodičov a povedať si, ľúbim ťa. Ľúbim ťa a práve preto ťa potrebujem. A nie si povedať, že vieš čo, ja ťa ešte potrebujem, aby si mi kúpil 3 hračky a preto ti poviem, že ťa ľúbim. Verím, že vy to takto nemáte.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: tik-tak, tik-tak.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu rozprávka na celú kamoši a teraz tu bude klasika, akože úplná, ako išlo vajce na vandrovku. Pekné ránko.
2: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Ako išlo vajce na vandrovku? Nuž, urobilo si aj ono, ako si každý robieva, kotúľ. Zakotúľalo sa a pustilo sa, kadiaľ mu bolo ľahšie, kadiaľ by nezavadilo do tuhšieho od seba. Jednak stalo sa to ešte za starých časov. Nuž, veľa ani neopýtujte sa, ako to mohlo byť, dosť čo je o tom rozprávka. Za starých časov išlo teda vajce na vandrovku a stretlo tam raka. Kde ty ideš? Rečie mu ono. A tyže kde? Rečie mu on. Ja idem na vandrovku. A veď ani ja nechcem byť horší od teba. Pôjdem i ja. Už teda boli dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú, stretnú kačicu. Kde ty ideš? Opýtuje sa vajce.
1: A vyže kde?
0: Rečie táto. My ideme na vandrovku. Poď, budeme traja. Kačica pristala, už boli traja. Všetko dobré do tretice. Idú, stretnú moriaka. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď do kamarátstva. Moriak pristal, boli štyria. Idú, stretnú konia. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie kôň. My ideme na vandrovku. Poď, budeme piati. Kôň šiel, bolo ich koľko na ruke prstov. Idú, stretnú vola. Kde ty ideš? Rečie vajce.
3: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď, väčšia hrbka pýta viac. Vôl pristal, už boli šiesti. Idú, pekne v hrbke, stretnú ešte kohúta. Kde ty ideš? Rečie vajce.
1: A vyže kde takto rozbehli ste sa?
0: Rečie kohút. My ideme na vandrovku. Poď, budeme všetci siedmi. Dobre teda. Už boli všetci siedmi, dobrí tovarišia spolu. Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných smrečinách zablúdili a nevedeli ani sem, ani tam a boli veru už aj hladní. Kdeže tu prichýliť sa? Ako tu opatriť sa? Veru bolo na čase trocha pohnúť rozumom. Ale vajce aj malo rozum za všetkých. Poslalo ono kohúta na vysoký smrek a ten odtiaľ zazrel hneď svetielko, ale ešte ďaleko od nich v tmavom lese. Radostne naň zakikiríkal. Vajce zvolalo, no len zleď skoro v tú stranu proti svetlu. Ukážeš nám cestu. Tá pôjdeme a čo by priam všetci čerti tam boli, musia nám dať jesť a musia nás prenocovať. Kohút zletel v tú stranu a poberali sa tatam všetci ako nahotové. Aj našli chyšku v horách, v ktorej svietilo sa. Povie vajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha a z izbičky vyjde stará baba.
4: Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro chodte preč, bo keď moji chlapci domov dôjdu, všetkých vás tu zmelú na kašu.
0: Spustila baba na nich.
5: Hej, zmelú, nezmelú, ty nestaraj sa o to, ale nám siedmým tovarišom daj jesť, vraví vajce.
4: A čo vás všetkých parom poberie, pre takých kadiakých zo sveta pozbieraných šklbanov nemám nič,
0: durila sa baba. Tu vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy a zaniesol do lesa. Vôl to aj urobil a hodil ju tam dakde do jamy a pribehol naspäť. Vošli všetci do izby a tam našli pre siedmých stôl prestretý, aj pečiva a variva dosť. Lebo to tam pritrimovali sa siedmi zbojníci a baba im just teraz bola prihotovila dobrú večeru. A títo všetci už aj prichádzali s hrmotom, lomozom, len tak hora prašťala. Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za volač. Vajce ju hneď vedelo. Kohútovi kázalo vyletieť hore na pánty, vola postavilo do pitvora, koňa do izby za dvere, moriaka poslalo na pec, kačicu pod lavicu, raka do krhly a samo zahrabalo sa do pahreby, svetlo vyhasili. Zbojníci dôjdu a svetla v chyžine vidieť.
6: Čo, či tá baba zaspala, či čo je to?
0: Povedajú si.
6: Hneď nazrieme, čo je to. Len vy trocha tu počkajte, aby ste nazbijané veci na hromadu nestrepali,
0: povie najväčší z nich a pobral sa dnu. Vstúpi do pitvora.
5: tu vôľ vezme ho na rohy a hodí otvorenými dverami do izby. Tam spoza dvier buchne kôň doňho kopytom.
4: Ej, kýže je toto čert, počkaj, hneď ti posvietím do očú,
5: rečie zbojník a skočí k pahrebe, že svetlo roznieti. Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať, pripieklo žeravé uhlie na vajce. Fúk! Puklo vajce a nafúkalo zbojníkovi plnú tvár i oči horúcim popolom. Ako podstrelený skočil k ukrhle, že si tvár i oči vymie. Ale ako načrie rukou, chytí mu rak prsty do štipcov. Zbojník trhne rukou, prevrhne krhlu a narobí veľký hurt. Na ten hurt strepoce kačka krídlami a zakáčka.
1: Tak, tak, tak.
5: Moriak zahrmotí na peci lopatami a kývajúc hlavou zahudruje.
3: Hudri, hudri!
5: Kôň ešte len teraz vyhodil zadnými nohami náležite zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora, tam vzal ho zase vôľ na rohy a vymrštil von na dvor, k tomu všetkému kohúd na pántoch celým hrdlom sa ozýval
1: kikiriki, kokore!
5: Došliapaný, doráňaný zbojník doletel ako bez duše ku kamarátom.
4: Kaska, zarobí sa to tam!
5: Opitujú sa ho títo. A tento len tak chytá dých do seba, aby im odrazu všetko vypovedal.
4: Ja bys tu dade, tam je veru zle. Chcel som sa prikrásť len tak na prstoch a oni sami strčili ma tadnu medzi seba. Ako si chcem roznietiť, aby aspoň videl, s kým mám dočinenia, fúk, vybúšil mi spod kochu puškár zrovna do tváre. Dobre, že mi oči nevytiekli. Čiahnem rukou do krhly, že si oči vymiem, tam krajčír s nožnicami leban mi všetky prsty odstrihol a to bôž medzi lavicami tkáč, rozohnal krosná, tresol ma člnkom po hlave a volal... Tak, tak, na peci pekár chytal na mňa lopaty a dudlal udri, udri. Spoza dverí vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len teraz kopytom a vystrčil do pitvora. Tu šelma sedliak vzal ma na železné vidly a vyhodil von. Šťastie moje, že nedal som sa mu vyhodiť hore na pánty, bo tam už ako na hotových viselniciach čakal na mňa kat a volal sem s ním, sem ho hore.
5: Nečakali zbojníci, kým by to všetko vyhrnulo sa na nich z chalupy, ale pobrali pety na plecia a zanechali tam aj všetku hotovizeň, čo kedy boli nazbíjali. Naši ale tovarišia a sedmorí remeselníci zasadli si potom k stolu a k hotovému jedeniu. Jedli, pili, hodovali tam, kým čo stačilo. Potom nebodaj každý pošiel svojou stranou a neviem, kedy zídu sa zase takto dovedna, ako tu boli zídení k jednému majstrovskému kúsku.
7: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o ockoch, dnes ráno sa rozprávame aj o rodičovstve, lebo v nedeľu, kamoši, pripomínam, bude deň otcov, takže mali by ste pre svojich ockov, ak ich máte pri sebe, ak sa spolu stretávate, ak spolu píšete, mali by ste im urobiť nejaký darček alebo nejaké prekvapenie, napríklad taký ockovský piknik, nie? To sme si hovorili. No, je to tak a my, samozrejme, v tejto téme budeme pokračovať aj ďalej a to aj v našej anketovej otázočke. Neviem, či ste už počuli niekedy takú vec, že otec je hlava rodiny. No tak čo to prosím pekne znamená, keď sa povie, že otec je hlava rodiny? Tak vy premýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Lebo je silný a hlava, že rozhoduje. Ale u mňa je to, že mamka rozhoduje.
2: Lebo je najväčší, lebo že on tak stráži, že lebo on je silný a pretože on nám kupuje veci a on pre nás pracuje, že by sme mohli mať jedlo a tak.
3: Lebo on ako keby vedie celú tú rodinu a ako keby na ňom všetko záleží.
4: Lebo otec je najsilnejší a všetko vedie.
5: Podľa mňa preto, lebo on je taký, že je najsilnejší a že pomáha akože v rodine.
6: Lebo ako, že otec je tam najsilnejší a mal by ochraňovať svoju rodinu, že mal by sa starať o domácnosť a mal by ešte byť aký gentleman.
0: Dobré odpovede, decka, dobré odpovede. No a vy si čo myslíte, kamoši? Prečo je otec, alebo sa hovorí, že otec je hlava rodiny? No, lebo je hlava. Tak to je super, že myslíš, že je hlavička, hej, že vymyslí nejaké veci. No, tak to by bolo vysvetlenie, ale neviem, či každý ocko je na to tak nastavený, že by vymýšľal nejaké nové veci, asi nie. No? Lebo tak každý je iný, aj každý ocko je iný, viete. No tak prečo sa to hovorí? No, kámoši, ja vám to poviem, dobre. Totižto, predstavte si, že kedysi dávno, dávno, dávno bol, a teraz použijem cudzie výrazy, až dve. Jeden je, že bol matriarchát a patriarchát. Viete, čo to je? Nie, no tak ja vám to poviem. Matriarchát to je také zriadenie, predstavte si, že by napríklad my sme žili v takom kmeni, dobre, alebo v nejakom kráľovstve, kde by vládla len kráľovna a všade by vládli ženy. Tam, kde by vládli ženy, tak tomu sa hovorilo matriarchát. Tam, kde vládnu muži, tak tomu sa hovorí patriarchát. No a teraz vám musím povedať, že samozrejme dávno, dávno v praveku bolo veľa osad a veľa spoločenstiev, ktoré boli matriarchátom. Žena mala hlavné slovo, pretože žena prinášala život. Žena prinášala nový život na túto zem a práve preto si ju vážili a cenili. Len si tak zoberte, že asi ste nevideli nejakú figurku, nejakú sošku z praveku, kde by bol zobrazený praveký lovec. Však asi ste nevideli nejakú figurku z praveku, kde by bol zobrazený nejaký muž, ktorý čo ja viem, chytal ryby alebo iné veci. Ale asi ste videli takú sošku, ktorá sa volá že Venuša. To je zobrazenie pravekej ženy. No a to zobrazenie pravekej ženy nám práve hovorí, že to bol matriarchát, že vládli tu ženy. Ale potom sa to zmenilo a prišli muži a začali si samozrejme tvoriť aj mýty o tom, prečo má muž nadvládu, prečo má muž vládnuť. A tak vznikal ten patriarchát a začalo sa hovoriť, že teda muž je hlava rodiny, že on ju má viesť. Dnes sa to už trošku mení, však, pretože niekedy, keď ja som bol malý, tak to bolo úplne, úplne nepriateľné, aby bol napríklad ocko na materskej dovolenke. To, alebo teda, ako sa už dnes hovorí, na otcovskej dovolenke. To sa jednoducho nenosilo. Alebo, že by napríklad takí ockovia sami vychovávali deti. Alebo, že by ockovia si len tak povedali, že dobre, tak nechám svoju manželku, nech ide do práce a ja ostanem akože s deťmi aj potom doma. Toto sa jednoducho nenosilo, ale ten otec musel byť vždy ten, ktorý zarábal peniažky, ktorý ich prinášal domov, ktorý sa staral o rodinu, ktorý sa staral o to, aby sme mali všetky potreby, ktoré máme zabezpečené, ale niekedy sa pritom zabudalo na jednu najpodstatnejšiu potrebu, ktorú máme všetci, aj vy, aj ockovia, aj mamky. A to je potreba lásky. Lebo keď nebudeme mať lásku a budeme mať len chlebík, keď nebudeme mať lásku a budeme mať len hračky alebo veci, ktoré si odložíme do poličky, tak vtedy, kamaráti, nebudeme šťastní. Pekné ránko.
7: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, ideme? Áno, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy, aby sme mohli potom na to písmenko hľadať slovíčka, ktoré máme v našich hlavových knižniciach. Ale na to si potrebujeme otvoriť naše hlavové knižnice, zapnúť si naše mozočky. A pozor, pozor, pozor, ideme hľadať slovíčko v hlavovej knižnici. Ho, ho, ho, na písmenko G. Tak poďme, ideme na to. G, g, g, g, g. No čo, guma, výborne, na gumovanie. Gejzír, počúvaj to, odkiaľ máš to slovo? Jaj, tie sa boli pozrieť na herliansky gejzír. No dobre, dobre, takže vieš to slovo, gejzír. Groš. Niekto nám tu čítal ľudové rozprávky, ale dobré, dobré kamaráti. Ešte máme niečo na G? Gitara, krásne. Ale počúvajte, kamaráti, viete čo, ja mám také veľmi divné slovo. Ja neviem, či budete vedieť, čo to je. Dobre? Tak ja sa vás opýtam, či viete, čo to je glieda. Ale nie, to nie je krieda, a teraz som sa pomýlil, ale glieda. Čo to asi tak glieda môže byť? Čo si myslíte? No, že to bude krieda nejakej divnej farby. Tak znie to tak, nehovorím, že nie, znie to tak, ale nie je to pravda. Glieda je niečo úplne iné. Glieda je... To je, prosím pekne, glazúra, kamaráti. Viete, čo to je glazúra? Hej? Keď sa urobí nejaká niečo z hliny, presne, tak sa to potom vypáli. Keď vypálite ten predmet z hliny, tak potom na ten predmet dáte glazúru. No a tá glazúra, kamaráti, to je práve ten povrch, ktorý sa potom maľuje a tak. O tom sa ešte budeme určite niekedy rozprávať, kamaráti moji, ale teraz ideme ďalej. Prosím pekne, druhé slovíčko, o ktorom sa dnes budeme rozprávať, je glosa. No, tak poďme na to. Čo to asi tak môže byť tá glosa? Viete? No, tak glosa to môže byť napríklad, ale nie, že niečo hlasné myslíš, hej? Názov kapely, to by tiež mohol byť, počúvať, názov kapely, glosa. Alebo, pozor, ešte by mohol byť taký názov, že glosátor, nie? To je názov, ale nie, glosa je niečo úplne, úplne iné. Glosa je vlastne taký komentár, taká poznámka na vysvetlenie. Tí, ktorí sa venujú písaniu glos, viete, my keď sme niekedy si kupovali ešte časopisy alebo noviny v takej tiskovej podobe, áno, tak my sme si teraz hľadali stále niečo iné. Ja napríklad som mal veľmi rád, v novinách nie spravodajstvo, ale mal som veľmi rád napríklad recenzie a miloval som glosy. Lebo glosy nehovorili o celom tom prípade, nerozberali ten prípad, ktorý sa tam objavoval a o ktorom sa veľa hovorilo, ale on vlastne dal takú poznámočku k tomu, takú až filozofickú. Glosa je o premýšľaní. Premýšľam o nejakom probléme a potom o ňom napíšem nejaký komentár, nejaké vysvetlenie, ale pozor. Vo filológii, prosím pekne, to znamená v náuke o jazyku, tak tam je glosa vysvetlenie vpísané medzi riadky alebo na kraj starých textov. Kedysi totiž to, keď sa písali staré texty, tak sa museli ako keby dorozprávať. A teda keď niekto chcel dorozprávať ten text, on tak napísal takú poznámku na okraj a to bola, prosím pekne, tá glosa. Ďalšie slovíčko, a to možno budete poznať, možno nie. My to poznáme dôverne, naša generácia, to je gumipuška. No, tak čo to je gumipuška, podľa teba? Puška, ktorá strieľa náboje. No, tak to nie. Ktorá strieľa gumy. No tak to už vôbec nepočúvaj. Ešte niečo? Áno, tamto niekto povedal, máš doma gumipušku? Urobil ti detko. Aha. A ty si si kúpil gumipušku na trhu normálne, hej? Tak toto bol potom dobrý trh, počúvajte. Pretože gumipuška, to je taká hračka, vlastne na spôsob takého praku. To je taká hračka, kde bola taká guma, na tú gumu, do tej gumy sa teda dalo niečo, čo ste chceli vystrliť a to ste prosím pekne aj vystrelili. A musím vám povedať, že my sme s tými gumipuškami zažili množstvo zábavy, ale aj dosť trápenia. A viete prečo trápenia? No preto, lebo niekedy tie gumipušky, počúvajte, keď ste tam dali niečo, čo trošku bolelo, alebo ste oklamali svojich kamarátov a dali ste do tej gumipušky niečo, čo bolelo, tak to nebolo nič príjemné. Tak gumipušky radšej necháme doma, dobre? A radšej choďte teraz za svojim ockom a pekne ho privíňte k sebe. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Minútové správičky.
1: O piatkové spravodajstvo sa stará Terka. Vitajte pri počúvaní. Začíname informáciou pre malých bádateľov. Najstaršie archeologické nálezy Etnografického múzea v Martine otvorili výstavu s názvom Od kameňa k bronzu. Do konca novembra tu nájdete najvýznamnejšie archeologické nálezy doby kamennej až po starú dobu bronzovú. Detské rádio patrí aj do škôlok. Naposledy sme s mikrofónom a s našou Kiwi navštívili anglickú škôlku Splash v Košiciach. Deti boli presne také, aké ich máme najradšej. Zvedavé a úprimné. Napríklad takto opísali pani učiteľky.
2: Nás dobre učia.
3: Čo má krásne vlasy.
4: Kto?
3: Mizratka.
5: Mám rád Miznelku a Mizratko a ešte, že majú, že pomáhajú.
6: Majú pekné mená.
7: Lebo sú na nás dobre.
8: A Miss Radka má krásne ešte oblečko ku tomu.
9: Sú má krásne oblečko lásky Miss Nelka.
10: Že sú na nás dobre.
11: Že Miss Radka má krásny make-up.
12: Že má krásne vlasy Miss Radka.
1: A majú pre vás aj jeden dôležitý odkaz.
13: Ahojte, pekné leto!
1: V nedeľu máme Svetový deň kvetov a tiež Medzinárodný deň hudby. Verím, že to oslávite, ako sa patrí. My hudbu oslávime aj v tejto chvíli.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári meno Alfred. To je také meno, počúvajte, ktoré znie. Však sú také mená, viete, ktoré len poviete a už si viete predstaviť nejakú osobnosť. Už si viete predstaviť taký výzor toho človeka, ktorý sa volá Alfred. Však meno Alfred má anglosaský, to znamená staroanglický pôvod a skladá sa z dvoch častí. Alf, to znamená škriatok alebo nadprirodzená bytosť, to je práve ten elf. A potom read, to znamená rada alebo read, áno, alebo múdrosť. Takže hlavný význam mena Alfred môže byť múdry radca, alebo ten, kto má naozaj veľkú až nadprirodzenú múdrosť. Dobrý význam, čo? No a teraz len ide o to, aby ste si to porovnali s Alfredmi, ktorých poznáte. Poznáte nejakých Alfredov? Áno? No, tak keď poznáte nejakého Alfreda, tak skúste teda to porovnať, či to platí, či sú tí múdri radcovia, alebo niekto, kto má naozaj veľkú, veľkú múdrosť. Takže kamaráti moji drahí, keď máte tých Alfredov, tak im zablahoželajte a my tu z Detského rádia blahoželáme všetkým Alfredom a prajeme im veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, aby ste vždy našli tú pravú múdrosť. Aby ste prišli na to, že múdrosť to nie sú len vedomosti, ale múdrosť to je aj to, ako sa vieme k sebe navzájom správať. Toto vám prajeme z Detského rádia a samozrejme vám prajeme aj to, aby ste našli tento víkend nejaké super miesto a super aktivitu, ktorú by ste mohli absolvovať spolu s vašimi ockami, lebo teraz budú mať svoj sviatok.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnešná rubrika Inšpiruj sa bude veľmi zvláštna, pretože bude hovoriť o inšpirovaní sa rodičmi a hlavne ockami. Nebudeme rozprávať o konkrétnych menách, nebudeme rozprávať o konkrétnych vecoch, lebo tu v tejto rubrike si predstavujeme ľudí, ktorí nás môžu inšpirovať svojim životom alebo svojou tvorbou. No a ja verím, že vás takto inšpirujú aj vaši rodičia. Pretože rodičia si to tiež niekedy neuvedomujú a vy si to tiež niekedy neuvedomujete, že mnoho vecí, ktoré robíte, robíte presne tak, ako robia vaši rodičia. Však, že niektoré veci robíte presne tak, ako robí váš ocko, alebo ste to robili, teraz máte trošku prestávku, lebo ste na škole, no a potom si na to opäť spomeniete. Verte mi, že to je tak. Je to veľmi zvláštne, ale je to tak. My to asi máme v našej hlávke, v našom mozočku, už od našich prapraprapredkov, ktorí vyrastali v prírode. A v prírode to funguje tak, že jednoducho rodičia ukážu všetko a to hneď deťom. Ako správne loviť, kde spať, ako si urobiť hniezdo, ako si urobiť príbytok. Všetky tieto veci sa musia deti v prírode naučiť čo najskôr, lebo by neprežili. My máme jednu výhodu, že my sa všetko učíme tak pomaličky. Že všetko sa učíme tak v pokoji. Však keď sa narodíme, no tak prídeme potom domov a zrazu doma. Doma máme, nehovorím, že na všetko čas, lebo niekedy nám deti ten čas vedia zobrať, niekedy si ho berieme sami, niekedy nám čas berú telefóny a rôzne iné veci, zariadenia, ktoré máme doma, ale jednoducho máme čas. A teraz dobre počúvajte, čo sa tam deje. No deje sa to, že rodičia niečo robia s nami a my ich sledujeme. A teraz si tak len predstavte, že mamka a ocko sú tí dospeláci, s ktorými sa stretáte stále. Ktorých stále vidíte. Niekedy sa stane, tak ako sme si hovorili, že naozaj niekde doma chýba ocko, niekde mamka, však to sa stáva. Stáva sa, že niekto z nich odíde, stáva sa, že napríklad nevedia už spolu mamka s ockom byť, však aj to sa niekedy stáva. Ale kamaráti, vždy veci, ktoré sme videli na svojom ockovi alebo na mamke, opakujeme. No a potom to príde, kamoši. My to teda opakujeme, ale musíme si stále hovoriť, a je to dobré? A je dobré to, čo som sa teraz naučil? Pomáha to nejak mne? Pomáha to nejak ďalším ľuďom? Pozor, keďže sme v rubrike Inšpiruj sa, inšpiruje to nejak ľudí okolo mňa, aby boli napríklad lepší? Lebo viete, nie je nič krajšie na svete, ako keď robíte niečo, čo inšpiruje ľudí k tomu, aby boli lepší. Je to tak. Tak ja vám prajem, kamaráti, aby vy ste sa stali takými inšpirátormi a veľmi, veľmi, veľmi, veľmi vám prajem, aby ste mali vo vašej rodine inšpirujúcich rodičov, aby ste sa mali od rodičov čo naučiť, aby ste im tak vzdali úctu za to, že aj oni majú nejaké talenty, že možno, že sa niekedy tých talentov trošku vzdali preto, že ste vy na tomto svete a že ste potrebovali ich čas a že možno, že by ste im mali dopriať, aby sa vedeli k týmto veciam aj vrátiť. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja vám teraz musím povedať jednu veľmi dôležitú vec, lebo dnes sa rozprávame o ockoch. Dnes sa rozprávame o ockoch, pretože v nedeľu budú mať svoj sviatok, bude deň otcov. A ja vám chcem povedať to, že nás ako deti niekedy vychovávali tak veľmi zvláštne. Hlavne nás chlapci.

0: takú predstavu, že naši ockovia sú len tí, ktorí sú najsilnejší, ktorí zvládnu všetky najťažšie veci. A takto sme sa na nich pozerali a potom zrazu sme sa dostali pred nejaký problém a videli sme, že ten problém nevieme vyriešiť. Alebo sme stretli niekoho, kto je silnejší, kto je v niečom lepší a nevedeli sme sa s tým vysporiadať, pretože nás viedli k tomu, že my musíme byť tí najlepší, najsilnejší, my musíme zvládnuť všetky ťažké veci bez toho, aby sme ani slzu neuronili. No, napríklad. No a potom to bolo veľmi, veľmi ťažké. Tak si užívajte to, keď máte doma ockov, o ktorých sa hovorí, že sú takí muži, ktorí majú vysokú citlivosť, alebo majú veľmi veľa emócií, že vedia nám ukázať, že naozaj nás ľúbia, že majú v sebe takú citlivosť, že sa vedia rozcítiť pri takých nežných veciach, že nám vedia ukázať svoju lásku, že nám vedia povedať, že nás majú radi, že nás vedia objať, že nám vedia pomôcť. Jednoducho, že sú tu pre nás a to je veľká, veľká vec, ak nie tá úplne najväčšia, kamaráti. Verte tomu. Takže kamoši moji, ja vám chcem len povedať, že ockovia ani chlapci nemusia byť tí najtvrdší. Práve naopak. Aj ockovia, aj chlapci môžu niekedy plakať, keď sa im stane niečo, čo sa ich naozaj dotklo. Keď sa im stane niečo, kde musia prejaviť svoje emócie. Že ockovia a chlapci a chlapi nemusia byť tí najtvrdší. Nemusia byť tí, ktorí stále ukazujú len ramena, ktorí stále ukazujú len svaly, lebo potom sa z nás stávajú takí pávi, nie? Alebo také gorily, ktorí prídu a len ukazujú svoje hrude a búchajú sa do tých hrudí, že ja som tu a ja som najsilnejší. No a niekedy to vyzerá aj dosť smiešne. Nielen pri tej gorile, ale aj pri nás. Takže nebojte sa byť citliví. Nebojte sa, keď máte pri sebe ocka, ktorý je citlivý, že vás nevie ochrániť. To tak vôbec nie je. Aj citliví ockovia majú v sebe čosi také veľmi zvláštne. A to vám hovorím aj za seba. Máte v sebe niečo také zvláštne, ktoré vám hovorí, že vždy budeš chrániť svojho synčeka a svoju dcérku. Je to tak. Máme to nejak vrodené.
1: Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keď sme hovorili o tom, vy ste sa ma na to pýtali, že prečo sa hovorilo, že, alebo hovorí, že otec je hlava rodiny, tak je to aj preto, kamaráti, že v istom čase, keď sme hovorili, že prišiel ten patriarchát, to znamená vláda mužov, že teda ženy a dievčatá boli doma, mali sa starať o deti, mali sa starať o to, aby vlastne bolo všetko urobené doma, no a muži chodili pracovať, akože riešili veľké veci a napríklad aj kráľ mohol byť iba muž. Kráľovná, keď bola kráľovná, stala sa ňou len vtedy, v istom čase, v istom období, keď napríklad prišla o svojho manžela, ale aj vtedy nemala všetky práva, aké mal kráľ. A dokonca si predstavte, že v tom období takom najsilnejšom, keď naozaj to bolo tak, že ten otec bol nielen hlava rodiny, ale vôbec hlava celej krajiny alebo aj celého kráľovstva, tak predstavte si, že keď sa narodil syn, alebo keď sa narodilo hocaké dieťa, tak to dieťa bolo až vtedy prijaté. To dieťa až vtedy mohlo dostať svoje meno. Až vtedy sa tešili, že to dieťa je na tom svete. Keď prišiel von ocko s tým dieťaťom, dvihol

bol ho, vyzdvihol ho nad svoju hlavu a povedal, toto je môj syn, alebo toto je moja dcéra. Kým nepovedal to slovo, toto je môj syn, tak ten syn, no jednoducho nebol synom toho ocka, pretože ocko ho ako keby neprijal. Predstavte si to. Keď napríklad bol nejaký kráľ a ten si povedal, ja toho syna nevyzdvihnem, lebo ten syn potom po mne preberie kráľovstvo a ja nikomu nechcem kráľovstvo odovzdať, alebo ho chcem odovzdať niekomu inému, tak jednoducho on nevyzdvihol svojho syna a vtedy ten syn nebol braný ako syn toho kráľa. To sú vám veci, čo? Počúvajte, predstavte si, že teraz by sa vám narodil braček alebo sestrička. No a váš ocko by čo urobil? Zobral by bračeka alebo sestričku, vyšiel by na balkón, vyhol by hore a povedal by, toto je môj synček, toto je moja dcerka. A až vtedy by si povedali ľudkovia, áno, konečne, no tak teraz sa to dieťa až narodilo. Doteraz to bolo len také neznáme dieťatko, ale teraz už vieme, že naozaj má svojich rodičov. Je to zvláštne, však ale jednoducho, tak toto niekedy chodilo. Pekné ránko.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pomaly sa blížime k rozprávke na celu. Áno, bude to taká rozprávočka, ktorá trošičku predznamená to, o čom sa budeme rozprávať, viete kedy? O čom sa budeme rozprávať po víkende. No, lebo po víkende sa budeme rozprávať o trpaslíkoch. Tak my sme si tak povedali, že teraz si trošku oddychneme od tej ťažkej témy otcovstva a dáme si rozprávočku o piadi mužíkoch. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej plody z Južnej Burgínie. Druhá cena, Burgínie z Južnej Duzínie. Na našom stadióne

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Istí bohatí ľudia mali jediného syna Ondra. Pekný to bol mládenec, ale lenivý a hubatý. Nechcel poslúchať. Bola žatva. A otec mu povedal, ja som už všetku lichvu dal do poriadku, všetko je už opatrené, ale ty daj vody telcom, už sme ich nestihli napojiť. Syn nepovedal nič. Otec odišiel, ale syn nešiel nejaké telce napájať. Matka mu povedala, Ondrej, prosím ťa, poď, vyťahám z pece chlieb, budeš mi ho nosiť na lavicu vedľa, aby som ja nemusela jednostaj chodiť. No a viete, mama, kto si ho tam povsádzal, nech si ho odtiaľ aj vysáde. Ja sa idem podívať za 100 dolov do humna, či sú žlny vyliahnuté. Ona sa pustila do plaču a potom utekala k susedom. Tam bola chorá vdova a mala pekné dievča Marienku, takú asi 15-ročnú. Marienka, prosím ťa, poď mi pomôcť chlieb odnášať. Koľko toho môjho neporiadného a lenivého Ondra prosím, nie. Nechce mi nič pomôcť. A znova začala plakať. Obi dve vytiahli chlieb a Ondro práve išiel z humna. A Marienka mu povie. Ondro, na prečo mamičke nepomáhaš? Podívaj sa, všetko toto bude tvoje. A otec sa trápi a ty ani ten chlieb nepomôžeš. Ty len jesť a piť. A čo si mi došla do môjho širokého dvora rozkazovať? Choď odtiaľ to preč, dokiaľ sa nenahnevám, ty žobráčka. Skočil, zobral chlieb, ako tam bol nastavaný a tresk ho za ňou. Keby nebola zavrela bránu, dobre by jej dal. Pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku, kričí Marienka spoza brány. Ondro, keď to počul, utekal za ňou. Ale ona už bola doma a povedal mame takto. Tak ste ma tu rozčúlili, že už tu viac nebudem. Vy ste nahonobili majetku, vy si robte. Tresol bránou a tamten. Matka kričala, plakala, ale on sa nevrátil. Išiel do lesa a tam ho zastihla tma. Musím to ja prenocovať. Nie sú tu vlci ani medvede, nemôže sa mi tu nič stať. Len som ukrutne hladný. Ľahol si pod borinu do machu a naraz zbadá veľký plameň. Hľadí, hľadí a tak sa mu zdalo, že tam aj kto si pobehuje. Zodvihol sa, že sa tam ide podívať. Išiel za tým ohňom a díval sa. Videl veľký otvorený vrch a v ňom pobiehali piadi mužíci. Zrazu sa jeden zastaví a povedá. Choď na Boga, aby sme videli. Nezacláňaj nám ten oheň, aby sme tu mohli pracovať. Ty, keď sa ti pracovať nechce alebo nevieš, choď tam na bok. Jeho to tak urazilo, že povedal. Ja pracovať viem, aj by sa mi chcelo. Však ma vezmite. No to je už druhé slovo. Poď, povedá mu ten piady mužík. Vidíš tú horu? No vidím. Lígoce sa ako zlato. Veď tam aj dolujú zlato. A na čo toľko zlata? Na parádu a pre radosť, nevieš? Dievčence sa rady parádia. Prstienkami, náramkami, náušnicami. Kto je bohatý, môže si kúpiť. Bude mať radosť aj parádu. Aj hodinky si môže kúpiť aj všeličo. Prosím vás, nehnevajte sa, ale ja som nejedol od včera večera. Dajte mi niečo jesť, povedá Ondro. A čo by si chcel? No barzaj kúsok chleba. Pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku. Najskôr sa ide robiť. Robil Ondro celú noc a ráno mu jeden mužíček doniesol tak 6 jahôd a kvapku lesnej šťavy v takom chališku, v takom kvietku ako náprstok. Keď to zjedol a vypil, znova ho hnali do roboty. Prišli do druhej šachty. Ondro sa pozerá a spýtuje sa, a čo tu budem dolovať? No železo, A načo zasa toľko železa? Na tomu mužiček odpovedal. Ty si hospodárov syn a ty nevieš, na čo je železo? Však keď sa podívaš hoci na voz, ten je celý okutý železom. A kde sa pozrieš, všade treba železo. To je osožné, áno. Tak aj toho im nadoloval. A oni kričali, pomaly, pomaly, lebo nás tu všetkých zasypeš. Jemu išla práca od ruky, sily mal dosť a tak narobil im peknej roboty. Keď prišiel večer, dali mu jahodu a trošičku tej šťavy a potom ho zaviedli do tretej šachty. Ondru ani nevedel, kam sa má pozerať. Videl tam zlato, striebro, meď, mosas, všetko možné, čo je na svete s kovou. No toto, prosím vás, na čo je? To je najcennejšia vec. Toto tu vyrábame na vojnu. Na vojnu? Áno. A na čo na vojnu? Na to, aby sa ľudia veselo bili. Ó, to nedobre robíte, hovorí mládenec. Ó, aký je naraz dobrý a sám robil doma vojnu. No ako to doma? No však s otcom si sa vadil, s mamou si sa vadil, skoro si ich pobil. Ty si nerobil vojnu? Zapamätaj si, chlapče, najprv je vojna v rodine, potom je v dedine a potom je v krajine. To si dobre zapamätaj. Nebudem ja už tú vojnu robiť, len ma prosím vás pustite domov. Dobre, dobre, však si nám dosť pomohol. Môžeš ísť domov, povedali mužičkovia a podávajú Ondrovi tvrdý zelený list, veľký ako dlaň. Ja som si myslel, že na cestu mi dáte jesť niečo inšie. A čo? Bádzaj od robinky z chleba. No pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku, ale aj za odrobinku. Ale by som si s tým chlebíčkom pochutil. Keď pôjdeš domov, narobíš si ho, len aby si spravodlivo robil. No keď zjedol, čo mu dali, vyviedli ho mužičkovia na bielý svet. Vrátil sa Ondro domov a celkom sa zmenil. Z lenivého, rozmaznaného synčeka sa stal usilovný, pracovitý syn, ktorého si každý vážil a mal rád. Ľúbila ho nadovšetko Marienka, ktorá mu s radosťou dala svoju ruku. Nikdy viac nepohrdal chlebom, vážil si každú kôrku a tak učil aj svoje deti.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o ockoch, o otcoch, lebo kamaráti moji, teraz dobre počúvajte, zajtra, dole nie zajtra, ale v nedeľu, bude Deň otcov, tak na to nezabudnite a urobte prosím pre vašich ockov nejaký darček. Urobte mi nejaké prekvapenie. My sme si hovorili, nie, že by ste si mohli urobiť taký ockovský piknik, že by ste urobili taký piknik pre vašich ockov. A to by nemuselo byť zlé. Však, lenže my tu máme aj iných otcov ako našich otcov. Niekedy ten termín otec znamená aj niečo úplne iné. Napríklad, keď čítate niečo, že toto je otec zakladateľ napríklad nejakej krajinky, alebo to je otec zakladateľ nejakej myšlienky, nejakého projektu. Čo to znamená, keď sa povie, že to je otec zakladateľ? Lebo keď sú zakladatelia, nie niečoho, napríklad si predstavte, že niekto by chcel založiť školu. No tak je tam zopár ľudí, ktorí tú školu založilo, ale potom sa povie, že a toto je otec zakladateľ. Čo to znamená? Čo si myslíte? No, keď sa o niekom povie, že je otec zakladateľ, to znamená, že presne tak, ako hovoríte, to je ten človek, ktorý mal tú prvú myšlienku. To je ten človek, ktorý vedel dotiahnuť tie veci do konca. To je ten človek, ktorý oslovil tých správnych ľudí, aby sa tá myšlienka realizovala. Keď napríklad si niekto povie, že tu chcem mať super detské ihrisko, ktoré bude slúžiť na to, nielen na také behanie a poskakovanie, ale tu sa deti budú učiť aj iným veciam a vymyslí to, tak to bude ten otec zakladateľ, alebo niekedy sa tomu hovorí ešte, že to je otec myšlienky. Že to je ten človečik, v ktorého hlave skrsla tá myšlienka niečo urobiť. Slovo otec má taký zvláštny význam práve v týchto slovíčkach alebo v týchto slovných spojeniach, a to ten, že otec je ako keby ten človek, ktorý za to môže. Otec je ten človek, ktorý ukazuje, že toto patrí mne. A to je práve spojené s tým, čo sme si hovorili, že tu bol ten patriarchát, to znamená vláda, ako keby že mužov, že muži naozaj určovali, ako sa tu bude žiť, a hlavne potom tu bola tá vec s tým vyzdvihovaním detí. Jednoducho, keď sa narodilo nejaké bábetko, tak práve otec musel povedať, že áno, ja sa k nemu hlásim, a až vtedy malo bábetko svojho ocka. Bolo to aj veľmi podstatné preto, že vlastne keďže robili len ockovia, tak len otcovia mali svoj majetok. Samozrejme mali majetok aj niektoré ženy, mali ho po svojich mamkách, niečo mohli aj zdediť, niečo si mohli priniesť. Boli aj šľachtičné, ktoré mali veľké majetky, ale väčšinou dievčatá majetok nemali, preto vlastne potrebovali stále mať tú ochrannú ruku svojho ocka. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o ockoch a otcov, lebo v nedeľu tu bude Medzinárodný deň otcov, alebo deň otcov, tak prosím, pripravte vašim ockom, ako sme si už hovorili, nejaké darčeky a podobné veci. Ale tu vás chcem poprosiť ešte jednu veľmi podstatnú vec. Totižto, my ako deti vždy tak očakávame pochvalu od našich rodičov. Však robí nám to dobré, robí nám dobré, že rodičia nás vedia pochváliť, robí nám dobré, keď ocko príde však a povie, že toto si urobil naozaj skvele, alebo tu som videl, čo si spravil a bolo to vynikajúce. Robí nám to dobré nielen preto, že je to pochvala, ale preto, že vtedy vidíme, že naši rodičia sa starajú o to, čo robíme. Že sa nestarajú len o naše oblečenie, že sa nestarajú len o naše jedenie, ale že sa na nás pozrú a povedia nám, tak ja viem, čo je asi tvoj talent a ja chcem, aby si na svojom talente pracoval. Keď budeš pracovať na svojom talente, tak to bude skvelé, pretože vtedy budeš šťastný. A ja ťa v tom budem stále podporovať. Ale na druhej strane ockovia a vôbec rodičia potrebujú pohľadenie, pochvalu a objatie aj od vás. My si niekedy myslíme, a my sme napríklad ako deti takto boli vychovávaní, že otcovia sú tí, ktorí sú takí tvrdí, viete, že chlapi sú tí, ktorí vlastne nepotrebujú prejavy nejakej nežnosti a nejakej nehy, nepotrebujú nejaké objatie, nepotrebujú pochvalu, oni si so všetkým len tak poradia, čo samozrejme nie je pravda, my to vlastne vieme, však kamoši, je to tak. Práve preto by ste mali prijať to, že aj vaši rodičia potrebujú pochvalu, aj vaši ockovia potrebujú pochvalu. Keď niečo spravia, tak prosím, vždy im poďakujte. Keď niečo spravia pre vás, tak príďte a objímte ich. Keď niečo spravia pre vás, prosím, pohľadte ich po hlave a povedzte, že ďakujem. Keď niečo pre vás spravia, nájdete si ten čas sadnúť si a porozprávať sa. Porozprávať sa o tom možno, ako oni vidia tento svet. Porozprávať sa o tom, ako vidia nás, ako vidia naše talenty a ako by sme si vedeli navzájom pomôcť.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu posledné dnešné minútové správičky, tak si ich poriadne užite. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Opäť je tu krátky prehľad všetkého, čo vás zaujme aj poučí. Zdraví Terka. Dnes popoludní aj v nedeľu si Bábkové divadlo Košického kraja pripravilo predstavenie o psovi, ktorý hľadal odvahu. Príďte ju spolu s ním nájsť. Na Bojnickom zámku sa začala rozprávková sezóna. Najbližších 10 dní si tu môžete pozrieť Malého princa. Teta Slávka hovorí, že na svoje si prídu školské skupiny aj rodiny s deťmi.
3: Tam v priestoroch apartmánov expozíciu na oslohov, pretože my sme mali tento rok výročie, 45. výročie udelenia štatútu Múzea neoslohov. Čo si majú pod tým navštevníci predstaviť? No, budú to jednoducho miestnosti zariadené v štýle umeleckých a stavebných slohov 19. storočia.
2: Leto na zámku bude i znamení prehliadok pre deti a ponúkne špecialitu v podobe obyvateľa pamiatky, ktorého si možno nikto doposiaľ nevšimol. Vedeli ste, že v nedeľu je Svetový deň trpaslíkov? Tento deň vznikol, aby sme nezabudli na práva záhradných trpaslíkov a ich dôstojnosť v spoločnosti. A nie, nerobím si srandu. A so všetkou vážnosťou tu budem znova o 15.30.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o ockoch, o otcoch, pretože v nedeľu tu bude deň otcov a ja verím, že si na to spomeniete, verím, že urobíte nejaké prekvapenie pre svojich ockov. A my sme si už hovorili, že to slovíčko ocko, nie, a otec je také veľmi zvláštne, pretože sa používa aj v takých iných spojeniach. My sme si už hovorili o tom, že otec myšlienky, však otec zakladateľ. A existuje niečo také, že to je duchovný otec napríklad tejto knihy. Duchovný otec nejakej akcie. Duchovný otec napríklad nejakého smerovania, či už vo filozofii, alebo v nejakom maliarstve, alebo v básnictve, v čomkoľvek, alebo medzi spisovateľmi sa povie, toto je duchovný otec tohto sprúdu spisovateľov. Napríklad, čo to teda znamená ten duchovný otec, že čože má nejakých duchov okolo seba a on je ich otec, alebo že to je otec nejakých duchov, čo to vlastne je? No... A dobre na to idete, áno, je to nejaký človek, ktorý je taký najvýznamnejší práve v tej oblasti, o ktorej rozprávame. Keby sme napríklad rozprávali o nejakej akcii, alebo by sme rozprávali o nejakom prúde v maliarstve, alebo nejakom prúde v spisovateľstve, v čomkoľvek, a povedali by sme si, že toto je duchovný otec tejto myšlienky, tejto akcie, niečoho, tak to by znamenalo, že to je ten človek, ktorý pre túto myšlienku urobil úplne všetko. Toto je ten človek, ktorý túto myšlienku priviedol až sem, kde je teraz. Toto je ten človek, ktorý nám všetkým ukázal, že dá sa to robiť takto. Takže takto nejak by sme mali pristupovať k veciam, kde sa hovorí, že je to duchovný otec. A mali by sme chcieť aj my byť takými duchovnými otcami nejakých aktivít, nejakých vecí, ktoré by boli len naše. A viete prečo? Lebo keď sa staneme takýmito otcami duchovnými, a to môžu byť aj dievčatá, počúvajte, že vymyslieť nejakú akciu, vymyslieť nejakú super vec, tak vtedy vlastne tá vec patrí nám. Do chvíle, kým sa nerozhodneme, že to prenecháme úplne všetkým.
1: Detské rádio.

Anička z rána kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja sa vás chcem opýtať, kamoši, či viete, kde pracuje váš ocko? A čo robí váš ocko? Áno? Že, no, pekne, pekne, niektorí viete, niektorí tak tušíte. Viete to pomenovať a viete, čo asi robí ten ocko celý deň? Viete, prečo sa na to pýtam? Prepáčte, ja vám tak skočím teraz do reči. No, pýtam sa vás na to preto, lebo mnohí napríklad nevedia, čo robí ich ocko, alebo že čo robí ich mamka. On chodí do práce, ale nevieme, čo robia. A to vedieť, čo robia naši rodičia celý deň, je veľmi podstatné v tom, aby sme si ich vedeli vážiť. Viete, lebo niekedy vlastne nevieme, čo tí rodičia robia celé dni, keď od nás odídu ráno, dajú nás do škôlky a potom prídu až niekedy po obede. Však alebo niekedy až večer. A čo robia dovtedy? No sú v práci a koniec, tak ako my sme v škôlke. Takže keď my sa v škôlke hráme, tak oni sa v práci asi tiež hrajú. Tak toto veľmi nie je, aj keď sú také zamestnania, kde sa naozaj môžu v práci aj hrať. O nich si porozprávame, ale v nejakom inom dieli. Dobre? Kamoši moji, opýtajte sa vašich ockov, čo robia celý deň, ako pracujú, na čom pracujú, čo to vlastne je tá ich práca, viete, lebo možno, že poznáte názov tej práce, ale nepoznáte všetky veci. A ja si myslím, že keď vám ockovia porozprávajú o tom, čo všetko musia robiť počas dňa, čo všetko musia vybaviť, kde musia ísť, čomu sa venujú, na čo musia myslieť, a to patrí samozrejme aj mamkám, ale teraz hovoríme o ockoch, lebo v nedeľu je tu ten deň otcov, tak ja si myslím, že vtedy si budete vašich ockov ešte viac zvážiť a hlavne si budete vedieť predstaviť to napríklad, keď príde ocko domov a my sa s ním veľmi chceme hrať a on povie, ja sa s tebou zahrám, ale potrebujem teraz 15 minút alebo potrebujem pol hodiny na to, aby som si oddychol, alebo vieš čo, potrebujem teraz 15 minút na to, aby som sa porozprával s mamkou, lebo musíme vyriešiť nejaký problém. Tak prosím, tieto veci akceptujte. Stále si spomeňte na to, čo vlastne vaši rodičia robia. Že naozaj dávajú všetku energiu do toho, aby ste sa vy mali dobre. Aby mohli plniť všetky veci, ktoré potrebujete a ešte, aby aj plnili nielen vaše potreby, ale aj to, aby plnili vašu takú inú potrebu, potrebu lásky, aby vás učili milovať, tak ako sme sa o tom už rozprávali. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sme sa rozprávali o otcoch, pretože v nedeľu tu bude Medzinárodný deň otcov, alebo jednoducho iba Deň otcov. Keby ste náhodou nemali v škôlke žiaden program, keby ste náhodou vedeli, že napríklad na tom programe budete chýbať, alebo že tam bude chýbať práve váš ocko, lebo niekedy sa stane, neviem, čo to stáva aj vám, mne sa to niekedy stávalo, aj ako otcovi sa mi to stalo, že napríklad bol program na Deň otcov, ja som sa to dozvedel neskoro a v piatok sme niekde už cestovali na, niekde na nejakú výrobu alebo niečo proste robiť, mal som to už dávno dohodnuté, tak som nemohol prísť no, na to vystúpenie. Ja viem, že aj moje deti to veľmi mrzelo, lenže sú veci, ktoré si jednoducho tak nenaplánujete, a to preto, lebo máte nejaké povinnosti, a to je to, čo vám ukazujú tiež vaši ockovia, ale aj vaše mamky, že náš život je otázka, a teraz pozor, použijem cudzie slovo, priorit. Priorita, to je taká vec, ktorá stojí nad všetkými vecami. To je vec, ktorú teraz musíme spraviť. Vieme, že teraz sa jej musíme venovať, lebo, a my vieme prečo. Preto kamaráti nás učia, aj naši ockovia a naše mamky, že vieš, teraz v tejto chvíli bola priorita niečo iná. Teraz v tejto chvíľky bola priorita to, ale ja prídem domov a ukážem ti, že najväčšia priorita, najväčšia vec na svete je vzťah medzi mnou a mamkou a potom medzi mnou a tebou. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: pomaličky sa nám blíži ďalšia rozprávka na celú a bude to rozprávočka o ihle na plátanie. Ja budem na vás myslieť celý víkend, pretože verím, že tento víkendík si poriadne užijete. Verím, že sa už tak chystáte na prázdniny a viem, potvorky moje, že niektorí sú už aj na prázdninách a že aj tam nás počúvajú, tak vás pozdravujem aj tam, kde práve teraz ste, lebo dostávame pozdravy z Grécka, z Chorvátska, z Turecka, tak ďakujeme veľmi pekne, píšte. No a kamoši moji, samozrejme nezabudnite na Deň otcov. Dnes po obede tu ešte príde Janka a Jakub a ja tu budem opäť po víkende a budem sa na vás tešiť celý víkend, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: V jednom malom prístavnom meste v úzkej uličke hneď vedľa trhu stál dom. Mal dve poschodia a v podkroví malú izbietku s vikierom a malým okienkom, ktoré dnu prepúšťalo iba veľmi málo slnka. No bývala tu iba slúžka a tá sa nesťažovala. Bola rada, že dostala prácu a mohla zo skromného zárobku poslať aspoň zo pár groší domov do chudobnej dedinky na severe. V izbičke však predsa len bol niekto nespokojný. A to nespokojný poriadne. Býval, či lepšie bývala v škatulke medzi nitkami, špendlíkmi a gombíkmi. Bola to ihla na plátanie.
1: Co? Som ihla na vyšívanie.
0: Prosím?
1: Na vyšívanie.
0: Tak to je presne to, o čom hovorím. Táto ihla na plátanie...
1: Vyšívanie!
0: Ihla na plátanie.
1: Vyšívanie.
0: Takto sa ďalej nedostaneme.
1: Som ihla na vyšívanie a punktu.
0: Táto ihla na...
1: Na vyšívanie?
0: Táto ihla, dobre? Bez bližšieho označenia, dobre? A keď ma neprestanete vyrušovať, nebudem už o vás vôbec rozprávať, jasné? Tak, táto ihla bola tenšia než iné ihly na plátanie.
1: Veď to vravím. Som na vyšívanie. Už mlčím.
0: No, a keďže táto ihla bola o niečo tenšia, namýšľala si, že je ihla na vyšívanie. Hoci bola iba tenšia ihla na plátanie. Tak.
1: To je obyčajná, nehorázna...
0: Pravda.
1: Toto ja nestrpím.
0: Ale strpíte. Strpíte, lebo musíte. Pretože vás, milá ihla na plátanie, aj keď si myslíte, že ste na vyšívanie, práve teraz vyberajú prsty zo škatulky.
1: Au, prsty. Nemohli by ste byť trochu opatrnejšie? Veď ma zlomíte. Som veľmi jemná ihla na vyšívanie B.
2: Nemixľuj sa. Musíme ti navliecť cvernu do uška.
1: To bolí.
3: Keďže sa stále šklbeš, tak ťa musím držať pevnejšie.
1: Opatrne s tou cvernou. Jemnejšie. Ešte nikdy som... To nie je zlé. Teraz mám vlečku ako nevesta.
4: Je to len cverna.
1: Ale vyzerá celkom ako vlečka.
0: Je to však niť a bude sa šiť.
1: Šiť. Určite niečo úžasné. Jemné. Mimoriadne. Povedzme závoj, alebo čipku na volán.
0: Papuča. Slúžke sa otrhla podrážka na papuči a potrebuje ju prišiť. Preto si vzala ihlu na plátanie.
1: Ale to je hrozné. Ja nemôžem robiť takúto prácu. Som na to príliš jemná, urodzená. Ja...
2: Dosť bol rečí. Tasa do práce.
3: Tasa do papuče a nerev stále.
4: Iba čo nás vyrušuješ pri práci. Nevykrikuj a ši.
2: Ši a nechaj šiť.
1: Au, opatrne prsty. Zlomím sa.
2: Nezlomíš, neboj sa.
1: Zlomím.
4: Nezlomíš.
1: Tak, zlomila som sa.
3: Vidíš, toľko si o to koledovala, až sa to stalo. A teraz si zlomená.
1: Varovala som vás. Vy ste na vine, že som sa zlomila.
4: Nezlomila. Iba sa ti odlomilo uško.
1: Ale to je, ako by som sa zlomila. Už nemôžem šiť.
3: To je fakt. Už si na nič.
2: Len na vyhodenie.
4: Bolo ti to treba.
1: Ja som vám to hovorila. Prosila.
2: Nehúč. Niečo už vymyslíme.
0: Ale nevymysleli. Pretože prsty nevedia vymýšľať. Vedia pracovať, ale na myslenie je niekto úplne iný. Slúžka sa zadívala na ihlu s odlomeným uškom, vzdychla, ale v zápätí na niečo prišla. Pretože slúžky nie sú ako prsty a často vedia vymyslieť všelijaké veci. Zlomený koniec niekoľkokrát ponorila do farebného laku, až sa na ňom urobila gulička, ako taký malý hrášok. Potom si ihlou zopla šatku na prsiach.
1: Vidíte to vy, prsty? Som ozdobná ihlica. Ozdobná. Vždy som vedela, že mám vznešený pôvod. A vy? Že vraj ihla na plátanie.
0: No, teraz už vlastne.
1: Ozdobná ihlica. Som. Vedela som, že raz príde moja chvíľa. Kto v sebe niečo má, tú vznešenosť, talent, ktorá s niekým je, vždy znamená, čo si viac než obyčajný plebs. Obyčajná spodina.
0: Ihla na plát... Pardon, ospravedlňujem sa. Ozdobná ihlica by sa aj povýšene usmiala. Ale na ihle aj tak nevidno, či sa usmieva. Namyslene sa vypínala a opovržlivo pozerala na ostatných. Hneď vedľa nej bol v šatke zabodnutý špendlík zlatej farby.
1: Vy ste zo zlata? No, asi to nebude práve zlato však, iba farba. Ale vyzerá to presvedčivo. Niekto z nižších vrstiev by vám na to aj mohol naletieť. Ale kto sám niečo znamená, vie oceniť pravé hodnoty a hneď rozozná napodobeninu. No nebuďte smutní, nevyzeráte až tak zle. Máte vlastnú hlavu, trochu malú, ale to by až tak neprekážalo. Ale je vlastná. Ale používať vlastnú hlavu? To sa už vo vyššej spoločnosti nenosí.
0: Vyťahovala sa nad chudákom špendlíkom, vyťahovala, až sa celkom vytiahla aj zo šatky a spadla priamo do vedra so špinavou vodou, ktorú slúžka v tej samej chvíli vyšplachla na ulicu.
1: Och! Tak, a teraz sa vyberiem na cesty. Dobrodružstvo. Potom som vždy túžila. Len musím dať pozor, aby som sa nestratila.
0: Lenže práve to sa jej stalo. Ležala v jarku zabodnutá do bahna a okolo nej plávali drievka, slamky, zdrapy novín a hneď vedľa ležal črep z rozbitej fľaše.
1: Ó, prepáčte, že vás oslovujem, hoci nás nikto oficiálne nepredstavil, ale vzhľadom na okolnosti... Vy sa tak úžasne lesknete v slnečných lúčoch. Nie ste náhodou diamant?
5: No, nepovedal by som to úplne presne, tak ako teda ste to vy však, ale... No.
1: Tak nejaký iný drahokam?
5: No, povedzme, no, ja som tu prísne inkognito. Nikto o tom nesmie vedieť. Som zamaskovaný za... No... Nechajme to. Zdvorilo vás žiadam, aby ste ma pred nikým takto nenazývali. Teda, že... No, diamant.
1: Ale ste? Určite ste. Povedzte, že ste. Ja to naozaj nikomu neprezradím, ani keby ma mali polámať na kúsky.
5: No, to nepoviem ani áno, ani nie. Ale v súkromí mi môžete hovoriť, no, ako len chcete.
1: A to je skutočne pôžitok, byť na chvíľu v spoločnosti seberovných, ušľachtilých, vznešených.
5: Lesklých.
1: Áno, lesklých a trblietavých. Viete, ja som tiež vznešeného rodu. Ale bývala som istý čas v škatulke jednej slečny, ktorá pracovala v oblasti služieb. Tam som sa dostala do styku s istými prstami. Bolo ich 5. A čo si tie o sebe mysleli a dovoľovali? No hrôza.
5: A boli lesklé?
1: Ale vôbec. Úplne nelesklé. Spodina.
5: No fuj. Ešte, že my sa tak pekne leskneme. Takže ani jeden z nich sa neleskol? No hrôza.
1: Len prsteník.
5: Ano?
1: A tak sa jeden volal. Prsteník. A mal na brúšku lesklý prsteň. Ale sám sa vôbec, ale vôbec neleskol. Pán Diamant, vy odchádzate?
5: Prišiel nával vody. Odnáša ma preč.
1: Co? To sú spôsoby? Odíde si, ani sa nerozlúči. Bol síce nádherne lesklý, ale správal sa ako obyčajný črep. Príde trochu viac vody a črep je preč. Nemá žiadnu výdrž, žiadnu stálosť. Ja som stále tu. To je znak vznešenosti. Treba aj niečo vydržať.
0: Ihla síce vydržala stáť zapichnutá v prúde bahnitej vody, ale postupne sa z nej zlúpal lak a celá očernela. Keď sa počase v jarku hrali šarvanci, jeden ju našiel. Vôbec nespoznal, že je to ihla. Preň ho to bolo iba čosi tenké, čierne a pichľavé.
1: Nie som čosi. A už vôbec nie tenké, čierne, pichľavé. Som ihla. Stačí ma vyleštiť a budem sa zasa lesknúť a žiariť v slnečných lúčoch.
0: Ale nikto ju nepočúval. A komu by sa už len chcelo babrať so starou ihlou? Chlapec ihlu zabodol do vajcovej škrupiny, na ňu napichol kúsok papiera ako plachtu a pustil škrupinovú plachetnicu dolu vodou.
1: Som lodný stožiar. Idem do sveta. A pozrite, ako nám to pristane. Biela loď a čierny stožiar. Nádherný kontrast. Len aby som nedostala morskú nemoc. Mám síce oceľový žalúdok, ale taká morská choroba dokáže zlomiť aj tých najväčších chlapákov. A toho sa bojím. Len toho, aby som sa nezlomila.
0: V tom sa loďka dostala pod kolesá voza s celou fúrou dreva. Prask! Vzdychla škrupina, keď sa cez ňu prevalilo vozové koleso.
1: Juj, to tlačí. Oh, to je strašná váha. Zlomím sa, zlomím.
0: Ale nezlomila sa, aj keď cez ňu prešiel veľký a ťažký voz. Vydržala aj v takejto ťažkej skúške. Keď sa z nej zlúpal namyslený lesk a nafúkaná blišťavosť, ukázalo sa, že v jej vnútri je pevná a pružná oceľ, ktorú vytvoril bystrý um a pracovité ruky. V živote totiž vôbec nie je dôležité, ako vyzeráte navonok, ale aký ste vo vnútri.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: V noci, keď je

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Myško s Aničkou prišli do materskej školy. Vošli do šatne a tam sa už preobliekalo a preobúvalo niekoľko detí. Všetky boli veselé, usmiaté. Iba jeden chlapček sedel na lavičke smutný. Iste aj plakal, lebo mal červené oči.
1: Čo ti je?
0: Opýtal sa ho malý plyšový medvedík, ktorý prišiel do materskej školy s Aničkou. Chlapček neodpovedal, len sa chmúril a hľadel do zeme.
1: Vieš, medvedík plakal.
0: Zamiešala sa do reči Magduška, dievčatko so zelenou mašľou vo vlasoch.
1: Prišiel dnes poprvý raz do škôlky a každú chvíľu vraví, nepôjdem do materskej školy, chcem ísť domov. Prosím ťa, var je tu zle,
0: opýtal sa chlapčeka plyšový medvedík. Chlapček ani teraz nič nepovedal, iba ostatné deti volali.
1: Ešte sa s nami ani nepohrala na rieka.
0: Uplakaný chlapček sa zahambil a ešte stále nič nevraví. Iba sedí, no už sa nedíva na zem, lež na medvedíka.
1: Nesmuť hore hlavu, veď ja idem dnes poprvý raz do škôlky a vôbec neplačem. Aha,
0: pošepkal mu medvedík.
1: Ak chceš, budeme kamaráti. Ja sa volám Macko Uško.
0: Tu sa chlapček zasmial a chytil medvedíka za labku. A keď už sedeli v triede za stolíkom, pošepol mu do uška.
1: Ja sa volám Vojtko, Macinko. Zajtra už nebudem plakať, keď ma mama privedie, uvidíš. A teraz ťa povozím na autíčku, dobre?
0: Hrali sa, hrali a ani nevedeli, ako prišla mama a odviedla Vojtka domov. Všetky deti odišli a Macko Uško ostal v materskej škole sám. Ale neplakal. Sadol si do kútika, zadíval sa na chodiacu bábiku a ani nevedel, ako sa mu začalo driemať.
1: Nespí, Macko, poď sa hrať. Zatrúbil mu zrazu do uška gumový slon. Macko Uško sa strhol a naľakaný roztvoril očka. Juj, a ty si kto?
2: Ja som slon, veľký ako dom.
0: Macko Uško sa naľakaný stúlil, keď sa tu z druhej strany ozval neznámy hlas.
1: Neboj sa, slon je dobrák, nič ti neurobi, aj na chrbte ťa ponosí.
0: Macko Uško sa obzrel a videl Černoška.
1: Prečo nie si v postielke a prečo ležíš pod lavičkou?
0: Obýtal sa ho.
1: Nemôžem vstať, lebo ma privalili kocky. Magduška ich zabudla upratať. Počkaj, pomôžem ti.
0: Zvolal Macko Uško a už bol aj pod lavičkou. Odhrnul kocky na bok a Černoško si vydýchol. Gumový slon natiahol chobot a postavil Černoška na nohy. Macko Uško potom poukladal kocky do škatule a Černoško skríkol.
1: Ďakujem ti, Macko Uško, za pomoc. Ak chceš, budeme kamaráti. Aj my ti ďakujeme za to, že si nás uložil tam, kam patríme.
0: Vyklopkávali zo škatule kocky.
1: Vieš, my sme nechceli Černoška Bimba privaliť.
0: Gumový slon sa na všetkých priateľsky díval, kýval chobotom a usmieval sa. Slnko zapadlo, nastala noc. V materskej škole bolo zrazu pusto a ticho. Černoško Bimbo spokojne zaspal vo svojej postielke, aj gumový slon sa oprel bokom o policu a sklonil hlavu. A tak ani nevidel, ako na obloh vyplával veľký zlatý mesiac a zatrblietali sa hviezdy. Aj Macko Uško už zatváral očká, keď mu zrazu pri samom ušku čosi zaštrngotalo.
1: Macko uško otvoril oči, ale nič nevidel, iba si vzdychol.
2: To by som len vedel, čo teraz robí môj dobrý kamarát Pajátko Bimbambom.
1: A tu mu pri ušku zasa čosi zacingotalo.
2: Čo to len môže byť,
1: myslí si Macko uško.
2: Veď všetky hračky už dávno spia.
1: A nahlas povie:
2: Kto toto cinga?
1: A odpovedá mu zvonivý hlas:
3: To sa iba ja, mesačný lúč, prechádzam po dláške a nazerám do kútov. Všade sa zdržím iba chvíľu a zas idem ďalej.
2: Prečo nazeráš do kútov? A čo v nich vidíš?
3: Všeličo. O tebe viem, že ti je smutno za kamarátom Bimbambomom. Ak chceš, pošlem ti ho, lebo i jemu sa za tebou cnie.
1: Tu mesačný lúč opäť zacingol a stratil sa za sklom obloka. Putoval ďalej. A tu zvonku kto si zavolal.
2: Macko, uško, otvor mi, to som ja, Pajac Bimbambom.
1: O chvíľu už boli kamaráti spolu. Macko ukázal Pajácovi triedu, kde sa s deťmi hrával, i jedáleň, kde s nimi jedáva, i predsieň, kde si vyzliekajú kabáty a preobúvajú topánky, keď prídu z domu alebo z prechádzky. Zrazu však Macko zdúpnel, lebo na zemi bolo plno prachových stôp.
2: Ach, ty škôlkári,
1: vzdychol.
2: Zabúdajú, že si majú dobre poutierať topánky, keď vchádzajú do šatne. Ako to, že si nevšimli, že predo dvermi leží rohoška? Vieš, Pajacko, rohoška je tam na to, aby si každý, kto príde, poutieral o ňu topánky. Viem to od Aničky. Ako len naučiť deti poriadku?
1: Hútal ďalej Macko uško.
2: Aj šatňu musia mať takú čistú ako triedu.
3: A chceš, poradím ti,
1: povedal Pajac Bimbambom a pošepkal čosi Mackovi do uška.
2: Jehehe, výborne,
1: zasmial sa medvedík a veselo poskočil. Ráno pribehol do škôlky prvý Vojtko. Chce vbehnúť do šatne a tu prekážka. Macko, uško s Pajacom Bimbambomom natiahli pred rohošku šnúru. Jeden koniec drží v labkách Macko, druhý Pajac. Vojtko chcel šnúru preskočiť, lebo si myslel, že sa tak idú hrať. Ale tomu Macko prísne povedal:
2: Vojtko, poutieraj si topánky o rohošku. Je tu na to, aby pozbierala prach, ktorý si priniesol z ulice.
1: Vojtko pozrel najprv na topánky, potom na rohošku a starostlivo si o ňu topánky vyšúchal. A keď sa v šatni preobul, zvolal:
2: Teraz budem držať šnúru ja s Mackom uškom.
3: A ja ju chcem chvíľu podržať,
1: zavolal z poličky Černoško Bimbo. A tak držali šnúru pred rohoškou striedavo. Raz Vojtko s Mackom, raz Macko s Černoškom, kým neprišli do škôlky všetky deti. A hľa, dláška v šatni bola od tých čias čistúčka ani zrkadlo.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Provozník. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba!

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopud ten aj z maličkosti urobí veľkú hroznú vec. Ten naľaká sa hocičoho. A je len smiešný nakoniec. Smiešný je, kto sa iba bojí. Ty to vieš a ja tiež to viem. Smiešný ako všetci v rozprávočke, ktorú vám teraz rozpoviem. Slniečko pálí, pripeká, vzduch sa od horúčavy chveje, mihotá, na oblohe ani mráčik, nepreletí ani vtáčik. A keď vánok poševelí listami stromov, zavanie vzduch, akoby rozpálenú pec otvoril. Vyšiel si deduško do záhrady, pozerá, hlavou pokyvuje.
2: Sucho je. V záhrade je ako na púšti. Pršať, ako sa zdá, tak skoro nebude. Nuž čo, treba popolievať. Ale v súde už nie je ani kvapka vody. Musím k ústudničke po vodu. Vezmem si vedra a idem. Ale ktoré? Tieto? Nie sú malé? A nebudem predsa chodiť s vedrami hore dolu v takej horúčave. Vezmem si radšej tieto velikánske, okované. V každom z nich donesiem na jeden raz pol suda vody.
1: Zavesil deduško vedrá na nášiky. Ozaj, viete, čo sú to nášiky? Neviete? Je to taký pevný drevený drúčik a na oboch koncoch má pripevnené háky. Na tie háky sa zavesia vedrá. Nášiky si vyložíte na plece a ľahšie odnesiete ťažké vedrá s vodou. Tak teda, vzal deduško nášiky, ale nie iba také obyčajné. Tie by sa pod váhou takých plných vedrísk zlomili ako trieska. Vzal si nášiky z dubového kmeňa vystrúhané, hrubé ako chlapské rameno. Na oboch koncoch sú háky, hrubé na prst, vykované z ocele. Sú také silné, že aj vrecia na nich možno vážiť. Vyložil si detko nášiky na plece a vykročil k studničke. Pozerá babka z okna, vidí, že detko ide po vodu.
3: Aj mne by sa voda zišla. Oprať by bolo treba. Pôjdem aj ja po vodu.
1: Vzala si babka vedrá a nášiky z bukového konára, hrubého ako ruka v zápestí. Mocné, pružné, na koncoch železné háky. Vyložila si babka nášiky na plecia a kráča k studničke. Stretla babku vnúčka a tá si vraví.
4: Babka ide po vodu, ale kto vie, či jej prinesie dosť? Veď bude treba aj na umývanie riadu. Pôjdem veru aj ja.
1: Zavesila dve vedierka na nášiky zagátovej palice s mosadznými hákmi a vykročila za babkou. Uvidel vnúčku pes Dunčo a rozmýšľa.
5: Baf, baf, moja malá gazdina ide po vodu, baf, ale kto vie, či len pre seba, baf, alebo aj na mňa pomyslela, baf, lebo už som naozaj veľmi smedný, baf, radšej si pre istotu, baf, pôjdem po vodu k studničke, baf, sám, baf, baf.
1: Vzal si Dunčo vedierka zo špikových dutých kostí urobené, na piať vysoké, na pol piade široké, uviazené na nášikoch z javorovej halúsky a vykročil po vnučkyných stopách. Uvidela ho mačka Mica, vyhlásená parádnica a myslí si.
4: Mňau, ten isto iste donesie vodu iba pre seba na pitie, ale na to, že sa treba aj umývať, a to poriadne, a že na to tiež treba vodu? Na to určite ani nepomyslel. Mňau.
1: Schytila milá mačka z orechových škrupín vedieročka a nášiky z trstiny. Na chrbát ich vyložila a za psíčkom vykročila. pozerá sa malá myška z brlu ošteka na briežku. Vidí, že všetci sa vybrali po vodu.
4: Čo to? Všetci s vedrami? Niečo sa deje? Nebude vody? Možno studnička vysychá a ja nemám v dome ani kvapku. To tak, keď všetci, tak aj ja.
1: Vzala myška malinké vedieričočka z lieskových orieškov na nášikoch zo slamky a už si len vykračuje nos dohora, ako by jej celý svet patril. A tak idú po cestičke, jeden za druhým kráčajú. Vpredu detko s vedriskami dub, dub, dub, v čižmách dupoce. Za ním babka s vedrami ťap, ťap, ťap, v kapcoch ťapká. Za ňou vnučka lup, lup, lup, krpčekmi lupoce. Za nimi psík Harino škrab, škrab, pazúrikmi po cestičke škraboce. Hneď za psíkom na mekučkých vankúšikoch labiek šuch, šuch, šuch sa mačička nenápadne kradne ticho ako duch. A za mačkou tichúčko cup, cup, cup, myška cupká ľahúčko.

0: Nuž a pri tej cestičke, ktorá vedie k studničke, pod vývratom spí zajačik siváčik. Spí, ale iba tak, ako len zajace vedia spať. Oči otvorené, uši nastražené, pripravený zutekať. Ako áno, ako nie, jednému z tých vodárov sa zlomila halúska pod nohou. Zlomila sa a pukla takým pukotom, ani čo by vystrelila puška. Zajac sa vydesil, vyskočil a z krovia vypálil ako strela. Skočil detkovi rovno na prsia. Detko sa od nárazu zaklonil, zapotácal, ťažké vedrá ho na zem stiahli. Prevalil sa ako dlhý, tak široký na chrbát, rovno do bariny aj so zajacom na hrudi. Zajac nečakal a davaj prebehol mu po tvári a hýbaj v nohy. Detko nič nevidel, len čosi chlpaté sa mu popred očami mihlo, kým sa mu vedrisko na hlavu nenacapilo. Pred očami sa mu zatmelo. Medveď labou ho capil, do blata zrazil. Oči blatom zalepené, vedro na hlave narazené. Nič nevidí, vľaku zakričí. No vo vedre sa jeho hlas stonásobne silnejšie ozýva. Zdá sa mu, že to medveď reve. Detko v hrôze kričí a pre svoj krik nič nepočuje.
1: Medveď! Medveď! Už ma labami dorazí! Rýchlo preč, kým silnejšie neudrie, lebo mi bude beda!
0: Vyskočil detko na rovné nohy a hýbaj! Vedro na hlave, druhé aj s nášikmi na ceste nechal. Cez krovie húštinu oslepený beží. Vyrútil sa na cestičku a narazil na babičku. Ublatený, umazaný, s vedrom na hlave a s revom v behu, babku prevrátil hore znak na cestu.
2: Jaj, čert! Lesný čert si po mňa prišiel!
0: Babka sa vydesila, nášiky vedrá odhodila. Cez krovie bodľačie sa derie. Bodliakmi, lipkavcom a kdejakou burinou oblepená na cestičku vybehne rovno proti vnučke.
3: Ježi, baba! Chce ma chytiť! V peci ma upečie, na obed zožerie!
0: Odhodila vnučka Agátove nášiky aj s vedierkami na cestičku a vzala nohy na plecia. Beží o dušu, z plného hrdla na ratu volá. Ani nezbadala, že Dunča z cesty aj s vedrami zmietla. Keď Dunčo uvidel vreštiace čudo a za ním dve ďalšie, veru nečakal a poď ho krížom cez les.
1: Lesná čarodejnica, bav, a za ňou lesné strašidlá. Bav, bav, zachráň sa, kto môžeš. Bav!
0: Skočil Dunčo, vrhol sa cez rúbanisko, práchnivý peň hlavou prerazil, do prachu padol, trikrát sa prekoprcol, celý je od prachu sivý a od práchnivého dreva ježatý. Beží, upaľuje, pred seba sa nedíva. Nečudo, že mačka Mica len tak odfrkla, keď do nej narazil.
3: Miau! Vlk, divý a rozbesnený, beda mojej koži, miau!
0: Nášiky z trstiny na bok odhodí a domov beží, čo jej labky stačia. Keď myš zbadala, že sa na ňu rúti mačka, veru nečakala, šuk do diery a tam sa od hrôzy trasie. A tak všetci vystrašení poukrývali sa kto kde mohol a ako vedel. Detko sa za pecou chúli, babka v posteli pod perinou, vnučka za truhlicou skrčená, Dunčo v búde, mačka na povale a myš vo svojom brlôžku. Trasú sa, od hrôzy chvejú a takto rozmýšľajú.
1: Mal som veru šťastie, že ma ten medveď silnejšie labou netrafil. Už by bolo po mne.
2: Jaj, ešte, že ma ten čert nedochytil. Už by mi bolo beda.
3: Dobre, že sa mi podarilo pred Ježibabou újsť.
1: Bav, mal som veru, bav, na malé. Toľko lesných strašidiel, bav, len tak som im, bav, ušiel.
3: Mňau, hrozný vlk. hrozný a zúrivý. O, veľa nechýbalo a bolo by po mne. Mňau.
4: Ej, veru, veľa nechýbalo a bola by ma tá mačka dostala. Ledva som sa zachránila.
0: A ten, čo to všetko spôsobil, sivý zajko? Ten len bežal a bežal, až kým ho neopustili sily. Pod korene sa ukryl, po dychu lapal a takto hútal.
5: Hej, tento raz som mal na mále. Polovníci strieľali, všetci ma chytali, lapali, ale ma nedostali.
0: Strach detí máva veľké oči. A každý vie, že je to tak. Namiesto myšky tiger skočí, z mušky je strašný knochta vták. Strachopút vždy, keď dačo šuchne, zdesene oči vypúli. Beží si hľadať úkryt v duchne, pod vankúš hlavu utúliť. O strachopudoch, smiešne milých, v rozprávke našej bola reč. Jeden druhého naplašili, o zlom krk utekali preč. A čo ich až tak vydesilo, že chodník im bol priúzky? Počuli ste pred malou chvíľou puknutie suchej halúzky.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spáva.

stále skrýva. Asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviaty sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiaty polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: A peniažky počíta.
1: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
2: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Tiško, tiško. Posadajte si a načúvajte. Pretože kto chce vedieť, musí načúvať. A nie iba slovám. Počúvať treba hlas svojho srdca, hlas svojho svedomia. Vari sme na to zabudli? Alebo nebodaj sme sa to nenaučili? Nič to. Naučíme sa. Naučíme sa načúvať ľuďom, vtákom, šumu vetra, hukotu vody, mlčaniu skál. Počúvajme, aby sme boli múdrejší ako ten starý kráľ, čo iba slová počúval.
1: Počúvam, cerky moje, počúvam. Ari ste mojej otázke nerozumeli, keď všetky tri mlčíte? Radca!
2: Jeho veličenstvo, náš najjasnejší kráľ, sa cíti starý a unavený. Rozhodol sa odovzdať trón a žezlo a tým aj vládu nad našou krajinou, tej zo svojich dcér, ktorá ho najviac miluje.
1: Mlčíte? Vari, nedokážete vyjadriť slovami svoju lásku? Nuž teda, po najstaršej do mlyna. Katarína?
3: Ja? Milší ste mi, oče môj, nad zlato.
1: Vidím, veľkú cenu má tvoja láska. A čo ty, moja krásna Zuzana?
4: Otče môj ctihodný, vážim si vás a milujem viac ako svoj vienok zelený.
1: Veď hej, čože už drahšie môže byť dobrému dievčaťu. A teraz ty, Maruška, moja najmladšia.
5: A najmilšia.
6: A najmúdrejšia.
1: Čuž, Šašo. Nie teba, svoju dcérenku chcem počuť. Maruška?
4: Ja vás, tatuško, mám tak rada ako tú soľ.
7: Soľ?
4: Čo to povedal?
1: Čo?
4: Iba soľ ako soľ.
1: Čo? Čo si to? Hádam, som dobre nepočul. Zopakuj to.
4: Milujem vás, tatuško, ako soľ.
1: Dobre som počul. Ako soľ. Obyčajnú soľ.
4: Áno, tu.
1: Obyčajnú soľ, ktorej je všade dosť.
2: Každej chalupe, každý ju má.
6: Ale nik si ju neváži.
1: Tak dosť. Ticho. Ak ma miluješ iba ako tú soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa, odíď. Zmizni z môjho dvora. Zmizni z môjho srdca.
4: Tatuško.
1: Až nastanú časy, že soľ bude platiť viac ako zlato. Potom sa ohlás. Potom ťa ustanovím kráľovnou.
0: Ej, nedobre kráľ počúval. Nepočúval on srdcom, iba slová ucho.

0: rybky za zmúľuky.
1: Vítaj, pani naša. A čože si taká vážna?
2: Ba, povedal by som až smutná. Obzri sa po našej solnej jaskyni, ako sa všade ligoce tá naša biela krása.
1: Usilovne pracujeme, aby sme všetci mali soli dostatok.
3: A nevážili si ju.
1: Oh, ktože by už bol taký hlúpy, aby si sol nevážil?
3: Múdrosť sa nededí spolu s kráľovskou korunou. Najprv musíš byť múdry, potom môžeš vládnuť. Zatváram túto jaskyňu pre krajinu kráľa, ktorý si neváži, čo mu zem dáva.
2: A my? Čo bude s nami?
1: Nemôžeme predsa prestať pracovať.
3: Nie, moji milí solní mužičkovia. Vy neprestanete pracovať.
1: Nie.
3: Zhromažďujte naďalej soľ, to biele zlato Matky Zeme.
1: Ale pre koho, keď...
3: Pre tých, ktorí si dary Matky Zeme budú vážiť.
2: Kam odchádzaš, pani naša?
1: Kam?
3: Za tou, ktorú iní nepochopili, ale ona chápe nás. Teraz potrebuje pomoc.

0: Tatuško môj dobrý. Nechcela som vás uraziť. Nechcela som vám ublížiť. Čo si len bezo mňa počnete? Kto vás bude ráno boskami budiť? Kto vám bude večer vlasy ískať? A čo si len počnem ja bez vás?
1: Čože tu tak žalostne nariekaš, dievka moja? Vari sa ti dačo zlé prihodilo?
0: Och, pán Boh s nami a zle preč. Či som sa vás ľakla, starka?
1: Nemusíš sa ľakať, kto s čistým srdcom chodí. Kde si sa tu uprostred noci v tomto temnom lese vzala?
0: Nemám kde hlavu skloniť. Nemám kam ísť. A tak som myslela, že sa v tomto hlbokom lese so svojim žiaľom ukriem.
1: Ublížil ti niekto?
0: Môj otec vyhnal ma. Ale on isto mi nechcel ublížiť, iba zdalo sa mu, že ho nemám dosť rada.
1: A máš?
0: Že či? Mám ho rada ako...
1: Ako čo?
0: Nepoviem. Čo ak ani vy nepochopíte?
1: A či ty nevieš, že kde sú šedy, tam bývajú aj vedy? Len povedz.
0: Ľúbim ho ako soľ. Vidíte, močíte. Aj vám sa vidí.
1: Vidí sa mi, že noc už pokročila a ty si potrebuješ oddychnúť. Hýbaj ty so mnou do mojej chyže.
0: Ďakujem, starka. Len či nebudem na obťaž?
1: Dobrý, dobrým na obťaž nebývajú.
2: Rýchlo, Katarína, poponáhľaj sa. O chvíľu začne prvý tanec.
3: Najprv mi povedz, tento náhrdelník, či tento mi lepšie pristane?
2: A nie je to jedno, ten či ten. Hlavne, že sála je plná tanečníkov a Marušky tu nie. Iba s nami budú tancovať. Možno si ženichov nájdeme.
3: Zara, sestrička, len ešte tento prsteň. Nech vidia, čo máme.
4: Prichádzajú princezné. Tanec môže začať.

0: veličenstvo, vaše céry sú prekrásne. Pozrite, ako sa trbliece roba princeznej Kataríny.
1: Jej drahoka mi duším žiaria viac, ako jej láska k vám.
0: Čuž! Pozrite, aká šťastná je princezná Zuzana. Ten mladý gróf, čo s ňou tancuje, tuším sa jej veľmi páči.
1: Tuším sa jej páči viac, ako jej vienok zelený.
2: Čuž, Šašo! Lebo ľutuješ.
1: A vy? Vy neľutujete, pán môj?
2: Ja? A čo mám ľutovať? Vari si myslí, že mi tu chýba Maruška? Tá nehodná dcera, čo lásku soľou meria? Zmizni mi z očí.
1: A veru nezmiznem. Nemôžete vyhnať všetkých, čo vás ozaj majú radi.
2: Kto už mňa má rád? Len pozri. Pozri na moje dcery. A Maruška...
3: Vstávaj, dievka moja. Maruška, počuješ? Slnko je vysoko.
4: Dobré ráno, starká.
3: Odýchla si si?
4: Odýchla.
3: Tak teraz reska do roboty. Len či ty vieš priasť, motať a navíjať.
4: Nie.
3: A dačo aj uvariť.
4: Neviem, starká moja. Neviem, ale naučím sa, ak mi ukážete.
3: Ukážem ti, ukážem. Naučíš sa. Až doba dobu nájde, všetko sa ti zíde. Tak poď. Najprv ťa naučím kašu navariť. Zoberieš pohánku.
5: Tak, každú prepeličku treba dobre posoliť, nežne poprášiť korením, obložiť bazálkou.
6: Páni, a to všetky?
5: Všetky, kuchtík, všetky.
6: Ale veď ich je tuším aj cesto.
5: A vieš ty, koľko tu dnes bude vzácnych hostí? Isto, iste cesto. No, tak pracuj. A rýchlo.
6: Tým tancovačkám a zábavám v poslednom čase nie je to konca. Stále len pripravujeme, varíme, roznášame, spratúvame, umývame a zasa chystáme. Poriadne som nespal ani nepamätám. Som unavený.
7: Tak unavený, vravíš. Keby ti tak išli ruky ako ústa, hádam by som ti aj uveril. Kuchár, ako stojíš s prípravami?
5: Všetko bude na čas a akurát. Ochutnajte, pán radca.
7: No, ten šalát nie je zlý. Určite bude chutiť mladému grofovi.
8: Pre ktorého vedne venček princezny Zuzany. Už je taký, aký bude tento šalát po skončení zábavy.
7: Šašo, čo tu hľadáš?
8: Prišiel som sa pozrieť, či ešte dačo zvýšilo na hostinu, keď sa kráľovská pokladnica tak rýchlo vyprázdňuje.
5: Vyprázdňuje?
8: Veru tak. Princezná Katarína na každú zábavu nové šaty a šperky potrebuje.
5: Naozaj potrebuje?
7: Naozaj potrebuje. Nech si len princezné užívajú.
8: Nech sa obečím skôr vydajú, opustia otca. A keďže Marušky tu nie, kto bude vládnuť za starého unaveného kráľa?
7: Šašo, čo si to dovoluješ?
5: Ozaj, kto?
9: Pracujeme, bračekovci, pracujeme. Na únavu nehľaďme. Odmenou nám bude pohľad na tie kopy bielej soli,
10: ktorá sa tu vrší a vrší. A pre koho, keď naša pani jaskyňu pred svetom zatvorila?
9: Ver našej múdrej pane, až doba dobu

0: prázdna pokladnica, vravíš. A prečo si mi to skôr nepovedal?
1: Upokojte sa, veličenstvo, zoženiem peniažky.
0: A kde?
2: Zvýši dane.
1: Ty čuš!
2: Niekedy sa mi vidí, že to je moje meno. Čuš, alebo kuš. Už čuším, ale to našu pokladnicu nenaplní.
0: Máš pravdu. Výnimočne. Treba konať. Treba ten virvar tancov a zábav zastaviť.
2: Múdro,
1: hlúposť.
0: Čo si to dovoľujete, pán radca? Ste drzejší ako Šašo.
1: Odpuste, veličenstvo, ale to by bolo nemúdre. Keď zrušíte hostinu, všetci sa domyslia, že niet za čo hodovať.
3: Najjasnejší kráľ, nebude sa dnes hodovať. Veru, nebude.
0: A ty si kedy o tom rozhodol?
3: Práve pred chvíľou. Keď som zistil, že nemôžem variť.
1: Nemôžeš variť? A to už prečo? Doniesli sme poživne od poddaných sliepky, husy, prasce sme pobrali. Aj na dve hostiny vystačí.
3: Meska to hej, ale soli nie.
1: Soli?
0: Ty nemáš soli?
3: Ani zrnko.
1: Tak pošli ponovu, hlupák.
3: Poslal som.
0: A...
3: Nič. Soli nikde niet.
0: Klameš. Nechce sa ti robiť. Soli je všade dosť. Soli je plno. Hľadaj.
3: Ale kde?
2: Teraz radca. Raď.
0: Počul si?
1: Počul.
0: Tak raď.
1: Poberieme ľuďom.
3: Nepoberieme.
1: A to už prečo?
3: Lebo nemajú. Nikde nie soli. Ani pre statok, ani pre ľudí.
2: Kde nie je, ani čert neberie.
1: Ty čuš a ty var.
4: Dnes bude všetko
1: na sladko.
5: Maruška. Maruška, a čože ty, dievka moja, tak nečinne sedíš a pred seba hľadíš?
6: Odpuste, starká. Ako si som sa zamyslela. Ale všetko som, čo ste mi prikázali, aj vody nanosila, aj dreva. Chyšku som vyriadila, kozičku podojila i chlebíka napiekla.
5: Videla som, Maruška, videla. Riadne si sa roboty zhostila. Ej, veru, poctivo si sa robiť naučila. A to je dobré. Lebo kto vie robiť, vie i prikázať.
6: Komuže ja už čo naprikazujem?
5: Všetkému svoj čas. A čo dobrého si dnes na večeru navarila?
6: Ja, starka, nič.
5: Nič?
6: Myšlienky sa mi ďaleko zatúlali. Až k tatuškovi a sestrám. Taká clivota na mňa doľahla, že som ani nezbadala, kedy zašlo slnko.
5: Nič to. Dáme si dnes večer to, čo majú najradšej všetci dobrí ľudia.
6: A to je čo?
5: Chlieb so soľou, s dobrou vôľou.
7: A to ste král, keď neviete ani štipku soli zohnať. Kvôli vám aj ženích opustil. Veď kto by už chcel princeznu z krajiny, kde ani štipku soli nemajú?
8: Kto by sa chodil zabávať na neslané hostiny? Komu mám teraz svoje roby a šperky ukazovať?
0: Netrápte ma, cérenky. Dosť ma moje svedomie trápi. Až teraz viem, ako ma Maruška milovala.
2: Svedomie? Vari ho výčitky prebudili.
0: Ty čuš.
2: Ja môžem čušať, ale ono nebude.
8: Neškriepte sa, nevládzem vás počúvať. Za okruštek chleba so štipkou soli by som dala. Baveru dám. Radca, radca.
1: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
8: Zober všetky moje šperky a prines mi za ne okruštek chleba so štipkou soli.
1: Odpustite, vaša jasnosť, ja už som to akosi skúšal. I bez vášho dovolenia, ale márne. Nikde niet ani zrniečko.
8: Bez môjho dovolenia moje šperky? A keby si bol dostal, sám by si ho bol, he?
9: Ty si iba pre seba chcela.
0: Prestaňte! Zaraz prestaňte! I tak nám už nič nepomôže. Od hladu pomriem.
3: Večera, vaše veličenstva.
7: Čo?
8: Čo je na večeru?
3: Krupicová kaša s medom.
7: Nie!
10: Vítaj, vítaj, pani naša.
5: Prišla som sa pozrieť, či ste sa mojich slov pridržali.
11: Pridržali, pani naša, pridržali. Pozri na tú krásu, čo sme z bielých solných skál nakopali.
5: Vidím, že ste časom nemrhali. To je dobré. Prišla tá pravá chvíľa.

0: Maruška! Maruška! Kdeže si?
1: Tu, starka. Rozkladám bylinky, čo som ráno za rosy nazbierala.
0: Odlož prácu a dobre počúvaj. Vravela som ti, dievka moja, že doba dobu nájde, čo svet celý prejde. Teraz tebe nadišiel čas, aby si sa vrátila domov.
1: Starka moja, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: Neplač, dievka moja, všetko bude dobré. Teraz je v tvojej krajine soľ drahšia od zlata. Nie je tam ani zrnka. Vráca k otcovi. Teraz už môžeš.
1: Starka moja, ako sa vám ja za všetko poďakujem?
0: Ty si mi, Maruška, statočne slúžila. Ty povedz, čo žiadaš za vernú službu.
1: Čo by som už od vás... Ach, predsa len, starka moja dobrá, dajte mi zahrsť soli z vášho vrecúška. Nech ju tatuškovi do daru donesiem.
0: Nič viac nežiadaš?
1: Nič.
0: Vezmi si ho celé.
1: A vy, starka?
0: O mňa sa ty netráp. A viac si už naozaj nežiadaš?
1: Nič. Len tú soľ.
0: Nož keď si soľ tak vážiš, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, iba tento prútik. Keď poprvý raz zaduje vietor od poludnia, choď po vetre. Choď cez tri doliny a cez tri vrchy. Potom zastaň a šibni zem týmto prútikom. Kde švihneš, tam sa otvorí. A ty smelo vojdi. Všetko, čo tam nájdeš, bude tvoje. To bude tvoj dar odo mňa.
1: Ďakujem, starka moja dobrá. Ale nelúčim sa s vami navždy. Len čo si otca objímem a pomerím sa s ním, vrátim sa po vás.
0: Zostaň vždy taká dobrá a statočná. A budeš šťastná. A o mňa sa ty netráb ani najmenej. Zober si vrecúško so soľou a poď, aby si prišla včas. Odprevadím ťa na kraj lesa.
2: Počuješ, kuchtík? Kto si klope?
3: Kto by už v tomto ľudoprázdnom zámku klopal? Všetci nás okrem Šaša opustili. Ešte aj radca zmizol.
2: Zmizol. A s ním aj všetky šperky princezien.
3: Tuším, naozaj niekto klope?
1: Pán Boh vám daj šťastia.
3: Šťastia. Radšej trochu soli, keby nadelil.
2: Kto je to?
3: Aká si ženička, celá v plachietke zabalená. A ako si sa trasie?
2: Čo by si rada, dobrá žena?
1: Či by ste mi kúsok chlebíka?
2: Chlebíka? Máme, ale neslaného. Daj jej, kuchtík, aj tak nik neslaný chlieb nie je.
3: Na, ber celý.
1: Stačí okrúštek.
2: Ani tebe neslaný nechutí.
1: Veru, nie. Ale ja si posolím.
2: Čo si?
3: Pozrite. Len sa pozrite. Ona má soľ. A solí?
2: Stvora dobrá. Kdeže si ju? Odsyp trošičku.
1: Rada. Nastav misu.
2: Počuješ, kuchtík? Misu.
3: Môžem ochutnať. A ja len trošičku si líznem.
1: S tým sa vy netrápte. Len tuto... Tento okruštek pánu kráľovi odneste.
2: Odnesiem. Hoci, vari, ty by si mala.
1: A pustia ma k nemu?
3: Kto by ťa zadržal s takým vzácnym darom?
1: Tak teda, poďme.
4: Vaše veličenstvo, pán kráľ.
5: Čo sa deje? Prečo ma rušíte v mojom...
4: Nič nerobení.
5: Ty čuš. Vtedy si mal rozprávať, keď som Marušku vyhnal. Toto je trest za moju hlúposť. Ale prečo musia trpieť aj ostatní?
4: Aj neskorá ľútosť je ľútosť.
6: Vaše veličenstvo. Vedieme návštevu. Priniesla vzácny dar.
5: Netreba mi darov.
1: Ani takýchto?
5: Chlieb? A
6: ty... Ty naň sypeš soľ? Ženička dobrá, ako sa ti len odmením? Žiadaj, čo chceš, všetko dostaneš.
1: Nič nežiadam. Len aby ste ma ako tú soľ radi mali, tatuško.
6: Maruška, dcérenka moja, kde si sa tu vzala?
4: Pravá láska v pravú chvíľu prichádza.
6: Maruška, princezná, odpustite, že som vás nespoznal. Princezná Maruška sa vrátila!
1: Kto? Kto to prišiel?
7: Kto sa vrátil?
6: Maruška!
1: Maruška?
6: A priniesla soľ.
1: Soľ? Kde? Kde je soľ?
7: Tu, berte si. Posypte si ňou chlebík do síta.
1: Ach, soľ.
7: A zavolajte ľudí, nech si tiež naberú.
8: Akurát.
9: A nám čo zostane?
7: Pre všetkých bude dosť. Len volajte.
6: Poďme, poďme. Maruška. Maruška, môžeš mi odpustiť.
7: Tatuško, čo sa stalo, dobre sa stalo. Mnohému som sa priučila.
6: Možno máš pravdu, dieťa moje. I ja som veľa pochopil. A verím, že odteraz budú moje rozhodnutia správne. A preto som sa rozhodol odovzdať korunu a tým aj vládu nad touto krajinou svojej najmladšej dcére. Buď pozdravená, kráľovná Maruška.
10: Buď pozdravená, kráľovná naša. Vládni nám dlho. Vládni nám múdro.
7: Vetrík, vetrík od poludnia. Musím ísť, tatuško.
6: Kam, cérenka, kam?
7: Musím vykonať, čo mi starká prikázala.
6: Neodchádzaj, cérenka.
7: Nebojte sa o mňa, tatuško. Vrátim sa.

0: Prešla som tri vrchy, tri doliny. Tu pošibnem matku zem. Kde som to? Toľkú nádheru som ešte nevidela. Všetko sa tu lisne a blíští. Steny, povala, baj zem. A tí drobní ľudkovia pobiehajú všade. Po stenách lezú ako dáke mušky. A koľko ich je?
1: Vítaj, kráľovná! Naša pani nám prikázala, aby sme ti odteraz verne slúžili.
0: Kto ste?
2: Sme solní mužičkovia.
0: A toto všetko?
1: Je soľ! Odteraz jej budeš mať vždy dosť. Je jej tu tak nekonečne veľa, ako lásky v tvojom srdci.
0: Čím som si to zaslúžila?
2: Tým, že si vždy vážila dary matky zeme.
0: Och, starká moja dobrá, musím ju vyhľadať. Musím sa jej za celú svoju krajinu poďakovať.
3: Nenašla ma, lebo ma už nepotrebovala. Sama si poradila. Vládla múdro. V jej krajine bol vždy dostatok soli a v srdci dostatok lásky. A ten, kto ma naozaj potrebuje, ten ma vždy, deti moje, nájde.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Dávno, pradávno žila na jednom kráľovskom zámku princezná. Nebola zlá, iba trochu ľahkomyselná, roztopašná a hravá. Jedného dňa sa princezná prechádzala po lese. Vytiahla z vrecka farebnú guľvočku, hádzala ju do výšky a tešila sa, keď ju chytila.
1: Guľaj sa, guľvočka, blízkaj sa na slnci, si moja zábavka, nechytí ťa iný.
0: Takto si pospevovala princeznička a vyhadzovala trblietavú guľvočku k oblakom. Už bola z tej zábavy unavená, keď tu zrazu čľup. Guľvočku nezachytila a tá spadla do lesnej studničky. Princezná sa naklonila nad vodu a čo ako hľadí, nič nevidí.
1: Ja nešťastnica, čo budem teraz robiť? Za tú guľvočku by som dala všetko na svete. Drahé kamene, zlato, perly, len keby mi ju niekto vytiahol.
0: Na toľké horekovanie sa voda v studničke začerila a z vody si vystrčil papuľku žabiak Ohizda a milo sa na princeznú zahľadel.
2: Čo sa stalo, dievčina? Prečo tak žalostne nariekáš?
1: Ty hnusný škaredý, ale som sa naplašila. Do studničky mi spadla guľvočka, jagavá, blízkavá. Dám za ňu všetko, čo mám tomu, kto mi ju zo studničky vytiahne.
2: Nechcem ja tvoje poklady, princezná. Ty ich mám vo svojom vodnom kráľovstve na dostač. Vytiahnem ti guľvočku, ak si ma vezmeš na zámok za spoločníka. Chcem ale sedávať pri tebe pri stole a spávať pri tebe v postielke. Tak čo, súhlasíš?
1: Áno, áno, len mi vytiahni guľvočku.
0: Princezná si pravda, že myslela, že žabiak bez vody dlho nevydrží a svoj sľub nebude musieť splniť. Žabiak sa ponoril do studničky a keď si už princezná myslela, že ho viac neuvidí, vystrčil papuľku a vyhodil guľvočku zo studničky. Guľvočka sa zavrtela v povetrí a potom sa zagúľala princeznej k nohám.
2: Tu máš svoju zábavku, princezná. Trvalo mi to trochu dlhšie, pretože sa zagúľala pod okruhliak. Ak chceš, povinášam ti aj iné guľvočky. Blízkavé, dúhové perly.
1: Nepotrebujem tvoje perly. Doma ich mám plnú truhlicu.
0: Zavolala na žabiaka, schytila svoju guľvočku a rozbehla sa do zámku zabudnúc na sľub, ktorý dala žabiakovi.
2: Princezná, počkaj, dala si mi slovo.
1: Čo si sa zbláznil? Vari, nebudem takého škaredého žabiaka krmiť a pri stole držať. Len si ty čuš v studničke.
0: Žabiak však nelenil, vyhupol sa zo studničky a dal sa skackať za princeznou. No darmo za ňou vykrikoval. Princezná utekala do zámku, ani sa len neobzrela. Vbehla dnu, dvere za sebou zatvorila a utekala otcovi kráľovi porozprávať, čo sa jej prihodilo. Iba to nespomenula, aký sľub dala žabiakovi. Na druhý deň, keď sa chystala obedovať, zrazu len ťap, čľap, čľup. Ťap, čľap, čľup. Ťapkalo čosi po schodisku. Buch, buch, buch. Zabúchalo na dvere. A keď mu neotvárali, zvolalo.
2: Princezná, otvor dvere a splň, čo si mi slúbila. Pozvi ma k obedu a usteľ mi posteľ.
0: Princeznička podišla k dverám, trochu ich odchýlila a keď zazrela žabiaka, rýchlo ich pribuchla. Kráľ videl, že dcéra zbledla a od strachu je úplne roztrasená.
3: No čo sa to tu robí?
1: Ja...
3: No tak, povieš mi už konečne, čo sa to deje?
0: Veru, princeznej nezostalo nič iné, iba pravdu o svojej guľovečke otcovi porozprávať a hlavne priznať sa, aký sľub dala žabiakovi, ak jej pomôže.
3: Kráľovská dcéra musí slovo dodržať. Jedného dňa sa vydáš a staneš sa kráľovnou. Aká by bola z teba vladárka, keď si nevieš v slove dostať? Choď a otvor mu.
0: Princezná sa neodvážila otca neposlúchnuť. A tak celá červená od zlosti sa rozbehla ku dverám.
1: Čo tu robíš? Ako sa opovažuješ ma otravovať?
2: Ja som svoj sľub dodržal. A teraz som tu, aby si aj ty splnila, čo si mi sľúbila pri studničke.
0: Milo sa usmievajúc cupkal za ňou žabiak k stolu a poprosil ju, aby si ho vyložila k svojmu tanieriku. Princezná sa priečila, ale kráľ na ňu vyčítavo pozrel a tak ho vyložila na stôl k svojmu tanieriku.
2: Nože mi ešte bližšie prisuň svoj zlatý tanierik, nech sa s tebou najem. S takou krásavicou som ešte neobedoval. Celý močiar mi bude závidieť, keď im poviem, s kým som sa tu o obed delil.
0: Princezná zlostne na ňo zazrela, najradšej by ho zo stola zhodila. Ale zlatý tanierik žabiakovi prisunula, aby si kráľovského otca nerozhnevala. Ona jedla z jednej strany a žabiak chňapkal z druhej. Keď sa žabiak dosýta najedol, zívol a pýtal sa spať.
2: Sľúbila si mi, že môžem spať pri tebe.
0: Princezná sa horko rozplakala, ale otec kráľ ju znovu donútil dodržať slovo. Štítivo iba troma prštekami schytila žabiaka a odniesla do svojej komnaty.
1: Tu, na zem si ľahni. Spí a daj mi už konečne pokoj.
2: Ja nebudem na zemi. Chcem k tebe do postielky. Inak poviem osvietenému pánu kráľovi, že si slovo nedodržala.
0: Princezná sa hnevala sama na seba, čo tej ohyzde tak ľahkomyselne nasľubovala. Napokon však zobrala žabiaka a položila ho na vankúš vedľa seba. Dlho nemohla zaspať. Miesta si nevedela nájsť. Stále sa bála, že zaspí, dotkne sa tej ohavy v spánku. Ráno sa žabiak zobudil prvý. Naklonil sa nad princeznú a poboskal ju na líčko. Princezná vyskočila z postele, schytila žabiaka a z celej sily ho tresla o stenu.
1: Ty ohava studená! Skap! Nech vám už od teba konečne pokoj!
0: Žabiak zúfalo zapišťal, no v tej chvíli zahrmelo. Zablislo sa a v komnate stál švárny junák. Princezná od údivu načisto stratila reč, iba stála ako bola a vyjavene zízala na to čudo.
4: Neboj sa, princezná. Vyslobodila si ma z dlhého zakliatia. Som princ. A zlá Ježibaba ma zakliala do podoby žabiaka, lebo som sa s ňou nechcel oženiť. Povedala, že len vtedy sa mi vráti ľudská podoba, keď dievčina zo vzácneho rodu bude so mnou jesť z jedného taniera a spať v jednej posteli. Ešte ma trikrát poboskaj, a už nikdy sa nevrátim do žabej kože.
5: Rada urobím, o čo ma žiadaš. No povedz, však sa na mňa nehneváš, že iba na otcov príkaz som splnila sľuby, čo si pri studničke odo mňa vymámil.
4: Nehnevám. Veď kto by dobrovoľne s takou ohavou obedoval a do postele líhal. Teraz ma však zaveď k svojmu otcovi kráľovi. Chcem ho požiadať o tvoju ruku.
0: Bolo, že to radosti na celom zámku. Princezná sa vydávala za odkliatého princa. Všetci sa tešili a radovali. Hoci okná bičoval prudký dážď a do zámockých vežičiek udierali blesky. To sa zlá čarodejnica jedovala, že princezná vyslobodila princa zo zakliatia a on si ju berie za ženu. Šťastní svadobčania vyslali rýchlych poslov na bystrých tátošoch s radosnou novinou k princovmu otcovi. Staručký kráľ s kráľovnou sa napokon zvítali so svojim odkliatým synom. A potešili sa i zo svojej utešenej nevesty a chválili ju, že hoci i na otcov príkaz predsa len v slove, ktoré dala škaredému žabiakovi, dostála. Odvtedy mali v tom kráľovstve žaby a žabiakov v úcte. A keď sa princ stal kráľom, dal si namaľovať žabiaka aj na svoj nový

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,

0: Bol raz jeden chudobný roľník. Keď cítil, že sa jeho život chýli ku koncu, zavolal k sebe syna Ctibora a dcéru Šťastenku, aby medzi nich rozdelil svoj skromný majetok. Šťastenka dostala klinček, nežný kvietok v hlinenom čerpníku a strieborný prsteň. Obe veci darovala kedysi sedliakovi jedna urodzená pani, ktorá u nich prenocovala. Nech sa vraj má dievča čím potešiť vo svojej chudobe. Ctibor dostal od otca dve stoličky, slamník a sliepku. Len čo roľník rozdelil dedičstvo, vydýchol naposledy. Deti si otca pochovali, oplakali a začali v dome gazdovať sami. Aké veľké však bolo Šťastenkino rozčarovanie, keď jej brat nedovolil ani len sadnúť si na jeho stoličku. Keď bol čas večerať, Ctibor zjedol čerstvé vajce od svojej sliepky a sestre hodil iba škrupinu. Ak sa jej vraj máli, môže si nachytať žiab v blízkom močiari. Nepovedala mu na to ani slovo, no srdiečko ju veľmi zabolelo. Utiahla sa do komórky ku svojmu klinčeku a tam sa rozplakala.
1: Krásny klinček, si mojou jedinou radosťou na tomto svete. Tvoja farba je potešením pre moje oči a vôňa, ktorú šíriš, je balzamom na moje ubolené srdce. Otáčaš ku mne hlávku, ako by si rozumel ľudskej reči.
0: Šťastenka zbadala, že zemina v črepníku je celkom vypráhnutá. Vzala kačach a v mesačnom svite utekala k studničke. Kým načierala vody, zbadala v šere vznešenú paniu, ako kráča priamo k nej. Šla v zástupe dvoranov a čím bola bližšie, tým krajšia sa zdala Šťastenke. Na čele sprievodu išli pážatá. Paniu viedli dve komorné, šesť dvorných dám pridržalo jej plášť, panoši niesli veľký baldachín a kreslo potiahnuté zlatým brokátom. Postavili ho k studničke, aby si naň pani sadla. Sluhovia priniesli stôl, naň poukladali zlatý riad, kryštáľové poháre a bohatú večeru. Tichou nocou sa niesol lahodný spev. Šťastenka pristúpila bližšie a ostýchavo sa vzácnej panej poklonila. Jej pôvab všetkých očaril.
2: Čo tu robíš, moja milá? Nebojíš sa zbojníkov?
1: Zbojníkov? Čo by ty hľadali u chudobnej sedliačky?
2: Vary, nemáš vôbec nič?
1: Po nebohom otcovi mi zostal iba klinček a strieborný prsteň.
2: Klinček a prsteň, vravíš? No ja vidím, že máš aj dobré srdce. Ak by ho voľa kto chcel, dala by si mu ho?
1: Neviem, čo to znamená dať niekomu srdce. Vždy som počúvala, že bez neho sa nedá žiť.
2: Si múdre dievča, keď si chrániš svoje srdce. Ale srdce nie je všetko. Občas sa treba postarať aj o žalúdok. Až sem počujem, ako v tom tvojom cigáni vyhrávajú. Však si ešte nevečerala.
1: Nuž nie. Môj brat zjedol všetko sám.
2: Prisadni si teda k môjmu stolu a najed sa spolu so mnou.
1: Ďakujem vám, vzácna pani.
2: Rada by som vedela, prečo si prišla tak neskoro večer k studničke?
1: Prišla som nabrať do krčaha čerstvej vody, aby som poliala svoj klinček. Ale čo to?
2: Stalo sa niečo, moja drahá?
1: Môj krčach je celý zlatý.
2: Vezmi si ho a choď poliať svoj klinček. A zapamätaj si, že ja, Víla Dobruška, budem odteraz navždy tvojou priateľkou.
1: Drahá Víla, na stokrát ti ďakujem. Krčach budem opatrovať ako spomienku na teba. Príjmi na znak úcty a vďaky tento prsteň.
2: Ďakujem ti, Šťastenka. Máš naozaj dobré srdce, keď sa vieš podeliť o to, čo pre teba tak veľa znamená. Nech ťa odteraz prevádza v živote len radosť a šťastie.
0: Víla si nastokla prsteň a nasadla do korálového koča, ktorý ťahali tri páry bielých koní. Šťastienka za sprievodom pozerala, kým celý nezmizol na krivolakých cestičkách. Vzala krčach a utekala domov poliať svoj kvietok. Keď však vošla do svojej komórky, našla ju prázdnu. Prehľadala krížom krážom celý dom i dvor, len do bratovej izby sa neodvážila vojsť. No klinček nikde nevedela nájsť. Bola už neskorá noc, keď si užialená líhala do postele. Skoro ráno, keď Stibor odišiel na lov do lesa, smelo vošla do jeho komory. Pozerala na police, do truhlice, za dvere, pod stoličky. Ale keď chcela nazrieť za slamník, vybehli spoza neho velikánske potkany a zastali jej cestu. Cerili na ňu ostré zubiská a ako vojaci pochodovali proti nej. Bolo ich stále viac a viac. Šťastienka si začala zúfať. Tušila, že klinček je tam. Chcela si ho vziať, no bála sa tak veľmi, že nevládala urobiť ani krok. Odrazu si spomenula na svoj zlatý krčach. Je predsa darom od zázračnej víly. Možno má i voda v ňom zázračnú moc. Rozbehla sa po krčach, vodou pooblievala po tkaniu háveť a potvory jej pred očami razom zmizli. Šťastenka rýchlo vzala spoza slamníka klinček, ktorý už takmer uvedol. Vyliala naň všetku vodu, ktorá v krčahu ostala, a odrazu stál pred ňou mládenec, krajší ako slnečný deň. Na hlave mal korunu z klinčekov a na tvári ten najmilší úsmev na svete.
3: Drahá Šťastenka, konečne nadišiel ten vytúžený deň, keď ti môžem vyznať svoje city.
1: Nuž ale, mne, pane? Veď ja som len obyčajná sedliačka.
2: To veru nie si, milá Šťastenka.
3: Mamička.
2: Synček môj.
3: Tak dlho som čakal na túto chvíľu.
2: Ja, dieťa moje. Ale vedela som, že vďaka Šťastenke sa čas tvojho odkliatia blíži. Dala mi prsteň, ktorý som kedysi darovala sedliakovi, čo ju vychoval.
1: Ja ničomu nerozumiem. Sedliakovi, čo ma vychoval? To bol predsa môj otec.
2: Mýliš sa, Šťastenka. Tvojim otcom bol kráľ tejto krajiny. Kráľovná porodila kráľovi už 6 dcér. Keď znova oterchavela, vyhrážal sa jej, že ju zahubí, ak mu nedá syna. Začula som nad krajinou kráľovnin zúfalý nárek a prišla som jej na pomoc. Tajne sme sa dohodli, že ak sa jej znovu narodí dievčatko, vymeníme ho v kolíske za môjho malého synčeka. Tak sa budeme s láskou starať o dieťa tej druhej ako o vlastné. Lenže keď som za ňou o pár týždňov prišla do zámku, nebola tam. Nemohla viac zniesť kráľove vyhrážky a v strachu o svoj život utiekla. Začala som ju všade hľadať, no kráľovná bola už dávno za horami, za dolami. Blúdila po celom kraji, až napokon celkom vyčerpaná prišla do tohto biedného domca, kde ťa porodila. Žiaľ, po pôrode skonala a teba sa ujali dobrí sedliaci. No kým som ju hľadala a vypytovala sa ľudí, zvierat i stromov, zlá víla Kankali na to využila. Vkradla sa zatiaľ k môjmu synovi a premenila ho na klinček. Vlastné dieťa som neochránila. Použila som všetku svoju kúzelnú moc, aby som ho odkliala, no moja sila voči Kankalini na jej nič nezmohla. Nuž som priniesla klinček do tejto chalúbky, aby ste rástli spolu. Vedela som, že na odkliatie zo zlej moci je potrebné šľachetné ľudské srdce, ktoré vie milovať všetko živé. Sedliakovi som vtedy nechala aj tento prsteň. To, že si mi ho darovala, bolo pre mňa znamením, že chvíľa, keď konečne uvidím svojho syna, je už blízko. Videla som, že si vo svojej dobrote dostatočne silná na to, aby si zlomila moc kliatby. Zázračná voda zo zlatého krčáha by bez teba a tvojej lásky, princezná šťastenka, nemala nejakú moc. Ty si to všetko dokázala aj napriek potkanom, služobníkom krutej Kankaliny.
0: Šťastenka Vílu pozorne počúvala, no nemohla všetkým tým správam uveriť. Takže ona je kráľovská dcéra. Práve od nej závisel osud krásneho princa. A čo ak by v skúške zlyhala? Chcelo sa jej smiať i plakať zároveň.
2: Milá šťastenka, ak sa ti môj syn páči, rada vám dám svoje požehnanie.
1: Vzácna Víla, neviem sa z toho všetkého spamätať. Mám v hlave taký zmetok. Klinčeka som veľmi ľúbila, keď bol mojím kvietkom. No teraz, keď je mužom, nepoznám ho. Ja...
3: Už dávno ťa milujem, šťastenka. To pre teba som šíril najjemnejšie vône. Pre tvoj úsmev som kvitol pestrými farbami. Túžil som len po jedinom. Aby ma nejaká čarovná moc bavila kliatby a ja by som ťa mohol presvedčiť o svojej láske. Môj sen sa splnil. Vidím ťa, ľúbim ťa.
0: Šťastenku dojalo úprimné vyznanie. Napriek zmetku pocítila v srdci príjemné teplo i to, že šťastná môže byť len s princom. Rada sľúbila, že sa stane jeho ženou. Víla Dobruška sa čarovným prútikom dotkla jej plátenej zástery a v tom okamihu sa ufúľané dievča premenilo na nádhernú devu v zlatých šatách s diamantovou výšivkou. Práve sa z lesa vracal Ctibor. Keď šťastenku uvidel, nespoznal v nej svoju sestru a pokorne sa hodil pred paňou na kolená. Šťastenka ho milo oslovila, pohladila po vlasoch a poprosila Vílu, aby mu pomohla z biedy.
2: Čože? Veď sa k tebe správal ako k cudzej.
1: Odpusť mu, pani moja. Ja som mu odpustila už dávno. Jeho srdce je iba stvrdnuté ťažkou prácou a chudobou. Možno keby sa mu vodilo lepšie.
2: Dobre teda. Nech je, ako si želáš.
0: Ako to Víla povedala, skromná chalúbka sa razom premenila na gazdovský dvor s maštaľami a sýpkami, kde bolo všetkého dostatok. No dve staré stoličky i slamník zostali v Ctiborovej izbe, aby nikdy nezabudol na svoju chudobu. A čo bolo ďalej? Víla šivnutím prútika privolala korálový koč, ktorý ich odniesol do jej kúzelného zámku. Tam už bolo všetko prichystané na svadobnú hostinu, ktorá trvala 7 dní a 7 nocí.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti, kamaráti, kamaráti.
1: Kamoši, kamoši, kamoši.
0: No, tak ja neviem. Ale naozaj sa teraz pred prázdninami chcete báť?
1: Prečo by sa mali báť?
0: No ty si nečítal listy, správičky a všetko možné, čo nám prišlo?
1: Ospravedlňujem sa, ale mal som nejakú prácu v záhradke a chystal som náš letný výlet.
0: No jasné, jasné. Tie práce v záhradke a výlety.
1: Samozrejme, áno, áno.
0: Ale keby si prečítal správičky, maily a SMS-ky a listy od našich kamošov, tak by si sa dozvedel, že naši kamoši sa boja.
1: No veď samozrejme, samozrejme, že sa boja, veď to je normálna vec.
0: Čo je na tom samozrejme?
1: No, lebo sa blíži koniec roka a s ním aj písomky a skúšanie a neviem čo ešte.
0: Jakub, ale veď do prázdnin je už len týždeň.
1: No vidíš, posledný týždeň v škole.
0: No ale veď to sa v školách už skoro ani neučí.
1: Ako to?
0: Známky sú už zakrúžkované.
1: Písomky sa už tiež nepíšu?
0: No samozrejme, ani sa neodpovedá.
1: Tak potom čoho sa boja?
0: Veď to, že čoho?
1: A ty to nevieš?
0: Tak vraj sa boja nejakých ľudkov, no.
1: Nejakých?
0: No.
1: Lebo to je divné.
0: To je.
1: Že by sa báli nejakých konkrétnych.
0: No tak možno to bude v nejakom liste vysvetlené. Možno to niekde je. Možno som to aj videla, len si to nepamätám.
1: Tak poďme si ich prezrieť ešte raz a poriadnejšie.
0: Tak.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: No, to som si mohla myslieť.
1: A ja tiež.
0: Kámoši, nedajte si napratať do vašich hlavičiek strach.
1: A už vôbec nie strach z ľudí.
0: To by teda bolo.
1: My vieme, že sú nejakí ľudia, pred ktorými by ste mali mať rešpekt.
0: Ale aký rešpekt?
1: Ako aký?
0: Nože aký?
1: To je niekoľko druhov rešpektu?
0: Samozrejme.
1: Napríklad?
0: Tak napríklad je taký rešpekt, ktorý by sme mali mať pred rodičmi.
1: Mm-hmm, to je aký?
0: Aha, no, tak to je taký, že je založený na tom, že rodičov milujeme. A vieme, že rodičia nám nechcú zlé a počúvame ich.
1: To je pravda.
0: Vieme, že majú viac skúseností ako my a že sa o nás starajú.
1: Mm-hmm, a vieme aj, čo dostávame od nich.
0: A preto je to prirodzený rešpekt.
1: No, tak áno. Tak...
0: Taký by sme mali mať aj k učiteľom.
1: Áno, alebo aj k lekárom. Áno. A vôbec ku všetkým, ktorí sa o nás starajú a ktorí by nám chceli pomôcť.
0: Áno, alebo nám aj pomáhajú. Mm-hmm.
1: A ten druhý, no?
0: No tak, taký, to je taký neprirodzený.
1: A to je aký?
0: To je taký, ktorý je založený na strachu.
1: Vysvetli.
0: Že sa niekoho bojíme. A preto máme pred ním rešpekt.
1: Aha, asi preto, lebo má väčšie svaly.
0: Áno, alebo vie lepšie a hlasnejšie kričať.
1: Alebo nemá toľko strachu ako my.
0: Áno, alebo má za sebou nejakých človečikov, ktorí nám tiež naháňajú strach.
1: Mm-hmm. Takže myslíš si, že naši kamoši sa boja takýchto ľudkov?
0: Tak vieš si predstaviť, že by sa báli nejakých iných ľudí?
1: No čo ja viem. Mohli by sme sa ich na to opýtať.
0: Asi áno.
1: Takže kamoši, napíšte nám, akých ľudí sa bojíte.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vítajte pri počúvaní minútových správičiek s Terkou. Pusme sa hneď do nich. Vyše 300 žiakov stredných škôl navštívilo preventívny vlak, ktorý prišiel do Nitry. Nebol len tak hociaký. V jeho vozňoch sa naučili, ako používať kritické myslenie a podporovať zodpovednosť u mladých. Detské rádio patrí deťom. A my sme sa s našou Kiwi a mikrofónom vybrali aj medzi deti v košickej škôlke Splash. Vysvetlili sme im, ako funguje a vysiela rádio, deti nám naopak povedali, čo je v škôlke super.
2: Najlepšie na škôlke je, že sa hráme.
3: Že sme všetci spolu a sa uvidíme.
4: Že máme dobré jedla.
5: Se hláme aktivitky a si klesujeme leto aktivitky.
6: Máme kamarátov.
7: Že môžeme si niesť svoje vlastné hračky.
8: Že pani učiteľky sú najlepšie.
9: Najlepšie je, že keď nacvičujeme po pesničku a vás pozdravujem.
10: Že máme rýžu a s mesom.
1: A majú pre vás aj jeden dôležitý odkaz.
11: Ahojte, pekné leto!
1: Medvieďatá Bonickej zoo mali naozaj zábavný obed. Ošetrovatelia si pre nich pripravili prekvapenie. Po výbehu im rozmiestnili maškrty a malé medvedíky ich tak museli najskôr nájsť. A určite pri tom hľadaní poriadne vyhľadli. V nedeľu je Medzinárodný deň skejtovania. Ak ale nemáte skateboard, stačí, keď to oslávite akýmkoľvek športom. Veď pohybu nikdy nie je dosť. Rovnako ako nikdy nie je dosť kvalitných správičiek. Ďalšie už o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: celé hrej.
1: Už napísali?
2: Ešte nie.
1: To je zvláštne.
2: Čo je zvláštne?
1: Že im to tak trvá.
2: Tak vieš, nie je to také jednoduché.
1: Čo nie je také jednoduché?
2: Hovoriť o svojom strachu.
1: Myslíš?
2: Áno, veď ty by si mi len tak hneď povedal, že čoho sa bojíš.
1: No asi by som musel tiež trošku popremýšľať.
2: No, možno sa boja ľudí, ktorých si predstavujú.
1: Ako to myslíš, že si ich predstavujú?
2: No vieš, možno si prečítali, dajme tomu, nejaké knihy a v nich boli nejakí zlí ľudkovia.
1: Hej. Teda ľudkovia, ktorí robia nejaké zlé veci.
2: A tak sa ich asi boja.
1: A asi máš pravdu, lebo si ich predstavujú, že vyšli z knihy a sú medzi nami.
2: Áno. A možno aj nie.
1: A to ako?
2: Ešte mi napadlo, vieš, že my predsa vieme, že všetky postavičky v knihách majú nejaký vzor v nás ľuďoch.
1: Mm-hmm.
2: No. Takže, vieš.
1: Aj mimozemšťania?
2: No, ty najviac.
1: Tak tomu nerozumiem.
2: Tak ako vyzerá taký mimozemšťan podľa nás? Vieš, má nohy,
1: ruky a...
2: Áno, úplne ako človečik.
1: Úplne ako človek.
2: Len mu pridávame nejaké, čo je ti smiešne, pridávame mu nejaké tykadielka, áno, niektorí majú viac očí a tak.
1: Hej, hej, hej. Vidíš, všetko, čo si len tak vymyslíme ako postavičku, tak vlastne sa podobá na človeka. Má to vzor medzi nami, ľuďmi.
2: Hej, hej, áno.
1: Takže?
2: Áno. Takže, decka sa možno boja niečoho takého, že tie postavičky z kníh sú niekde medzi nami a že sa s nimi môžu stretnúť.
1: No, ale tu by sme im mali povedať, že všetko, čo je v knihách a vo filmoch, je vymyslené. Takže nemusíte sa toho báť.
2: Presne. Detské rádio.

0: kamaráti. My tu s Jakubom ešte skúmame vaše správičky.
1: Ohľadom toho, čoho sa vlastne bojíte.
0: A už nám aj niektorí píšete o svojich strachoch.
1: Takže vy si zatiaľ vypočujte Romanove ranejšie dvojičky a my si zatiaľ trošku počítame vaše správičky.
0: Tak je.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na zhladúšikov a frflúšikov. Frflúšik je taký podivný človečik. No naozaj. On vám stále, ale naozaj len stále frfle a frfle. Ale pozor, nie, to nie sú wafle, ale frfle, keby bol wafliač, to znamená, že to by bol nie frflúšik, ale wafliačik. Pozor na to, to je veľký rozdiel. Tak to by možno, že bol taký človečik, ktorý vyrába alebo papka iba wafle. Ale frflúšik je niekto úplne iný. To je ten, ktorý frfle. A viete, čo je frfľať? Nie. Vy to naozaj neviete? No tak frfľať to je, keď ste stále s niečím nespokojný. A pozor. Nielen nespokojný, ale keď stále frflete. A to aj vtedy, keď ste, a teraz pozor, s niečím spokojný. No naozaj, taký frflúšik si totiž to všimol jednu veľmi podstatnú vec. Keď niečo pochváli, keď sa mu niečo páči, tak sa na ňoho ľudia pozerajú len na chvíľku. Na chvíľku sa na ňoho usmejú, ale potom sa venujú tej krásnej veci, ktorá sa mu páčila. Jednoducho nemá toľko pozornosti. Nikto mu nevenuje toľko pozornosti, ako keď frfle, kamaráti, pretože frflúšik sa naučil, že keď frfle, tak sú všetky oči, ako sa hovorí v jednej piesni, na ňom. A to si frflúšik poriadne užíva. Práve preto frfle aj vtedy, keď sa mu niečo páči. Napríklad ráno mamka urobí raňajky a frflúšik vie, že všetky veci na tanieri má rád a hneď by ich zjedol, ale on začne frflať. Prečo? No preto, lebo keď začne frflať, príde mamka a začne sa ho pýtať, prečo nie je a prečo frfle a čo by chcel iné na raňajky a nech popremýšľa, ale on nič akože nepočuje, jemu stačí, že mamka je pri ňom. Je to tak. Hladúšik, kamaráti, tak to je úplne iný človečik. Ale nie, to nie je človek, ktorý je stále hladný, ale čo ste? Nie, hladúšik. A nie je to ani človečik, ktorý keď niečo spraví, tak ostatní majú hlad. Nie. To je taký človek, prosím pekne, ktorý vie každého pohľadiť. Ale nie. To nie je ten človečik, ktorý chodí po svete a všetkých pekne hladká. On vám chodí po svete a hladká všetkých slovami. Je to tak. Stále vie pochváliť za niečo, čo je dobré. Vie ukázať na peknú vec a nepotrebuje pozornosť, lebo vie, že keď ju bude potrebovať, stačí prísť a niekoho pohľadiť. Pretože my sme si akosi navykli na to, že potrebujeme robiť zlé veci, že potrebujeme kričať, že potrebujeme dupať, aby si nás niekto všimol a možno, že by sme mohli tak akože vyskúšať urobiť nejakú dobrú vec. Napríklad urobiť nejakú krásnu vec pre nášho ocka na Deň otcov, ktorý bude v nedeľu a potom, kamaráti, potom možno, že zistíme, že aj týmito dobrými vecami si získame pozornosť ľudí.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: Takže takto je.
1: Na to by som fakt neprišiel.
0: No, decka, tak toto je vážne.
1: Napísali ste nám, že v telke,
0: ale aj na internete,
1: sa často rozpráva o utečencoch a vy sa ich vraj bojíte, lebo sa tam o nich píšu aj zlé veci.
0: Kámoši, my sa asi dnes o utečencoch trošku porozprávame.
1: Veru tak, lebo emigranti...
0: Jakub?
1: Áno.
0: Ale veď my sa chceme rozprávať o utečencoch.
1: No veď sa ideme.
0: Ale veď ty si povedala emigranti.
1: No a to nie je to isté?
0: Jasné, že to nie je to isté.
1: A to už ako?
0: No tak, že to nie je to isté.
1: Dobre, tak mi vysvetli, aký je medzi tým rozdiel.
0: Dobre. Takže najprv o emigrantoch. Uh-huh. No, emigrant je človek, ktorý odíde zo svojej krajiny.
1: Alebo utečie?
0: Väčšinou len odíde.
1: Aha. Aby si ho nemusela volať utečenec.
0: Nie preto, ale on je odíde za lepším životom.
1: Ale to každý, nie?
0: No ale emigrant je človek, ktorému v jeho krajinke, alebo v tej krajinke proste, kde býva, nič nehrozí. Len sa mu tam žije ťažšie.
1: Uh-huh. Aha, takže napríklad on si povie, že by išiel do nejakej inej krajinky
0: a... Aby tam skúsil šťastie.
1: A začal lepší život.
0: Presne tak.
1: Takže on neuteká, ale sám sa rozhodne odísť, aby sa mal lepšie.
0: Presne tak.
1: Mhm, rozumiem. A čo utečenec?
0: O tom si povieme o chvíľku.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Ideš, Jani, ale ja to už asi tuším.
1: Takže, kamošovia, kamoši, vy ste nám napísali, že sa niekedy bojíte nejakých utečencov, lebo sa o nich píšu zvláštne a hlavne aj nepravdivé veci.
0: Áno. No. My sme si už povedali, že emigrant to nie je utečenec.
1: Lebo emigrant je človečik, ktorý odíde zo svojej krajiny alebo z krajiny, v ktorej proste býva a odíde preto, aby pracoval možno inde, aby si tam inde zariadil lepší život. No a utečenci, tak tí neodchádzajú preto, že chcú.
0: Ale preto, že môžu?
1: Nie. Preto, že musia.
0: Prečo musia?
1: Lebo v ich krajinke tam im hrozí nejaké nebezpečenstvo.
0: Napríklad?
1: Napríklad vojna.
0: Aha.
1: Alebo sa v ich krajinke žije veľmi zle, lebo možno ich tam aj niekto prenasleduje.
0: Veď to je ako...
1: No, je. Predstav si, že sú dnes aj také krajinky, kde si niekde povieš svoj názor a za to ťa môžu zatvoriť do väzenia.
0: To naozaj?
1: Naozaj.
0: Takže z takých krajín k nám prichádzajú utečenci.
1: A tí utekajú zo svojich krajín naozaj pred niečím zlým.
0: A asi takí ľudia tiež chcú začať nový život, nie?
1: Áno, a tiež si hľadajú lepší život.
0: Ale nevedia, či sa niekedy vrátia domov a či sa vlastne môžu vrátiť.
1: Áno, kým emigranti sa môžu vrátiť stále.
0: Samozrejme, lebo im tam doma nič nehrozí.
1: Tak, už je to jasné?
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Aj tak mám ešte jednu otázku.
1: No, keď len jednu.
0: Vlastne mám ich mnoho, ale jedna je teraz taká, že mi ide roztrhať hlavu.
1: Tak sem s ňou. A nie, že mi to vybuchneš.
0: Dobre, takže otázka. Prečo sa ľudia vlastne niekedy boja tých utečencov?
1: Niekedy sa ich boja preto, lebo nič nevedia o ich osude a tiež aj preto, lebo nevedia, prečo odišli.
0: A možno niekedy aj preto, čo si o nich niekto vymyslí.
1: A niekedy aj oprávnenie. No.
0: Aha, a to, aj, to je kedy?
1: No, keď sem príde nejaký utečenec, ktorý uteká pred nebezpečenstvom, tak skončí v tábore.
0: Počkaj, v detskom tábore? To som nevedel, že hneď ich dáme do tábora hrať sa a to aj dospelých.
1: Nie, nie, nie, to nie je taký tábor.
0: A aký?
1: To je taký, kam by si asi na prázdniny ísť nechcel.
0: Tak už mi povieš, čo je to za tábor.
1: Hovorí sa mu utečenecký.
0: Aha, lebo sú tam utečenci?
1: Áno, a sú to väčšinou len také stany, kde tí ľudia bývajú a dostávajú tam len trošku jedla a málo vody.
0: Mhm, ale tam sú asi ako v tábore len chvíľku.
1: Ani nie, niekedy. Sa v takých táboroch ubytujú aj na niekoľko mesiacov a sú aj takí utečenci, ktorí prežijú v tábore niekoľko rokov.
0: A tie tábory to sú niekde v mestách?
1: Nie. Tie ale vytvárajú mestá.
0: Čo to ako?
1: Predstav si, že sú aj také utečenecké tábory, kde žije aj niekoľko tisíc a niekde aj skoro milión a niekde aj viac ľudí.
0: Ale veď to je ako veľké mesto.
1: No, je. A teraz si predstav. Predstav si mesto, kde nie sú cesty, ani chodníky, ani domy, len stavby. Stavby, v ktorých nemáš vodu. Si proste v takom stane a všetko máš vonku.
0: Všetko, čo potrebuješ, vlastne je vonku, hej?
1: A ani sa tam nekúri. A keď hej, tak len niečím malým.
0: A tam bývajú?
1: Áno.
0: A prečo? Lebo čakajú?
1: Áno.
0: Na čo?
1: To ti poviem po rozprávke.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio. Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Vatikánsku knižku mám, pred vami ju otváram. Niečo vám z nej prečítam. Kde bol... Čaute, decka. Presne takto sa začínala rozprávka v rádiu, keď som bol ja malý. Čože? Neveríte? Nevadí. A viete, ktoré rozprávky som mal najradšej? No predsa tie o veľkých šibalstvách a klamstvách a výmysloch a... čo ja viem, čo ešte? Čože? Že také neboli? No, boli. A ak neveríte, môžeme sa staviť. O čo? Hm? No, povedzte. Dobre, poviem ja. Tak napríklad, ak vyhrám ja, tak vy mi dáte svoju najobľúbenejšiu hračku. Platí? Myška. Myška, tá mi dá toho svojho malého medvedíka. Marienka, počúvaj ma. No, Marienka, ty mi dáš toho pekného šaša. A Joško, nevrca. Joško, ty mi dáš nové červené Ferrari, čo si dostal od Ježiška pod stromček. Tak, a keď prehrám ja... No tak, keď prehrám ja, tak... Tak už nikdy nebudem rozprávať žiadnu rozprávku. Prisahám, akože sa Tuli volám. Platí? No, skvelé. Tak, pozor. Začínam. A nevyrušujte. Tíško sedte. Klamať a cigániť je dovolené.

0: Kde bolo, tam bolo. Isté je len to, že bolo. Skrátka, tam, kde bolo, bola raz jednému pánovi dlhá chvíľa.
1: No, tak aj to sa stáva, čo poviete.
0: No a ten pán, inak veľmi bohatý pán. Škoda, že som to nebol ja. Tak tento pán slúbil holbu dukátov tomu, kto by dokázal tak cigániť, že by mu on sám musel povedať, to je lož. Poschodilo sa k nemu veľa ľudí, čo klamali jeden cez druhého, až sa hory červenali od toľkých klamstiev, ale čo kto aké cigánstvo vymyslel, pán každému povedal,
2: to môže byť pravda.
3: No, to môže byť pravda.
0: A na ostatok, keď si nikto tie slúbené peniaze nevyslúžil, kázal pán svojmu sluhovi Janovi zaniesť tie dukáty nakopené na tanieroch do izby. Jano zaraz príkaz splnil, ale potom mu to nedalo. Osmelil sa, ako už býva zvykom, keď ide o peniaze, a poprosil pána, či aj on môže voľačo porozprávať a prípadne si vyslúžiť tie peniažteky. Pán sa najprv počudoval, ale potom vraví.
2: Nuž len vrav, čo vieš.
0: A Jano začal.
4: No, bol som raz v nebi a bolo mi tam veľmi dobre.
0: Pán ani fúzom nemikola vraví.
2: Čo by nie? Veď ja ti to verím, synak môj.
4: Ale nemal som tam čo robiť a tak som sa nudil, že som sa poberal späť domov.
2: No čo by nie, keď si sa nudil. Verím ti to.
4: Ale nevedel som, ako z toho neba zídem dolu. Nebolo tam povrazov a tak mi neostávalo nič iné, len si nasúkať povraz zo trúb a po ňom sa spúšťať dolu.
2: Zo trúb? Aj to môže byť pravda.
4: Ale ten povraz, čo som si zo trúb nasúkal, nedočiahol až po samú zem. No čo som mal robiť? Bol som takých 300 siah nad zemou a neostalo mi nič iné, len zoskočiť.
2: Aj to môže byť pravda.
4: A ako som zoskočil, zaboril som sa až po uši do blata.
2: Čo by nie, verím ti.
4: Nuž, ako som bol tak zaborený v tom blate, nijakousky som sa nevedel vyškriabať. Kričím o pomoc, kričím, už to vyzeralo, že márne, keď v tom išiel okolo jeden pastier svíň a ten ma vytiahol.
2: Verím ti.
4: A keby ste vedeli, pán môj, kto to bol?
2: Kto?
4: Váš otec.
0: Pán sa nahneval a na plné ústa skríkol.
2: Ej, ty cigán, cigánsky, takéto klamstvo som jak živ nepočul.
4: Takže cigánim.
2: Pravda, že cigániš.
0: No, ešte sa smej. Ej, veru, detváky, len toto potreboval náš Jano od pána počuť. Viac mu, veru, nebolo treba. Schytil mi len dukáty aj s taniermi a poď ho v nohy. Pán sa, veru, aj hneval, ale čože mal robiť? Slovo je slovo. No a Jano od tých čias viac nie je sluhom. Sám začal pekne gazdovať. A či veríte, lebo nie, darí sa mu vraj až po dne.
5: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio. Blá!

0: Takže už vieme, že utečenci utekajú pred niečím zlým, čo je v ich krajine.
1: Áno, pred niečím, čo je nebezpečné.
0: Pred niečím, čo by ich mohlo zničiť.
1: A preto utekajú väčšinou rýchlo, nechávajú veľa vecí len tak na tom zlom mieste.
0: Mhm, jasné. A potom prídu do toho utečeneckého tábora.
1: Ktorý môže byť dosť malý.
0: Ale môže byť aj veľký, ako nejaké mesto. A tam na niečo čakajú a my nevieme na čo.
1: Čakajú na azyl.
0: Aha, čože? Na nejaký prostriedok na čistenie?
1: Nie.
0: No, lebo tak by to aj sedelo, lebo keď hovoríš, že tam nemajú nič, len stany, nemajú tam ani cesty, ani chodníky.
1: Nie. Nie je to žiaden čistiaci, ani iný prostriedok.
0: No, lebo znie to tak. A čo to je?
1: Je to taká vecička, že keď prídeš do nejakej krajiny, tak poprosíš, aby ťa prichýlila tá krajina.
0: Ako prichýlila?
1: No tak, aby si sa potom mohol slobodne pohybovať. A aby o tebe vedeli ľudkovia v tej krajine, aby si mohol pracovať a ísť k lekárovi a mohol žiť normálne.
0: A to nemôžem len tak, bez toho azylu?
1: Nie. Keď prídeš ako utečenec do takej krajinky, musíš pýtať, musíš poprosiť o ten azyl.
0: Takže to je vlastne povolenie, že tam môžeš žiť.
1: Presne tak.
0: Dobre, je mi to jasné. A ako ho získáš, ten azyl?
1: A keď ho získáš?
0: Aha, tak je to jasné. No a keď ho získaš, ten azyl, tak potom čo?
1: No, tak keď ho získaš, tak si potom hľadáš bývanie, prácu, ak máš deti, tak škôlku pre deti alebo školu. No a to nie je žiadna sranda.
0: Prečo?
1: No lebo máš povolenie, ale nie si obyvateľ tej krajinky.
0: Takže nemáš všetky práva, ako každý okolo teba, kto žije v tej krajinke od narodenia.
1: Tak. A tak sa stane, že tí, ktorí sa chcú správať dobre a čo sa nezlostia na to, že museli byť v tých táboroch, tak čakajú a snažia sa. Ale sú aj takí, ktorí sa zlostia a povedia si, že budú robiť zlé veci. A vtedy na nich pozerajú ostatní a povedia si, oj, tí utečenci sú ale zlí. Ale takých je len zopár. Ale dosť sa o nich hovorí. Viac ako o tých, ktorí sa snažia, ale tých nevidno.
0: Tým pádom, keďže sa o tom nehovorí.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: Jani, vieš, čo mu ešte nerozumiem?
1: Čomu?
0: Že ako sa dá taký utečenec na ulici spoznať?
1: A myslíš taký problémový? To, že asi nijak.
0: Hej, tak potom ako vedia naši kamoši, že práve on urobil niečo zlé?
1: No, tak to je takto, že ešte aj dnes sú na našom svete takí ľudkovia, ktorí, keď sa pozrú na človeka a má inú pokožku, tak si hneď myslia, že sa ho musia báť.
0: Lebo má inú farbu tela.
1: No, a to je tak, ako keby sme sa mali báť tých, čo majú inú farbu očí, ako je naša.
0: Alebo iné vlasy, ako sú naše.
1: Alebo tých, čo majú dlhšie prsty, ako sú naše.
0: Áno. A podľa mňa je to veľký nezmysel.
1: Áno. A je to aj veľká hlúposť.
0: Jedna z najväčších.
1: Áno, lebo to, že má niekto inú farbu pleti, neznamená, že urobil niečo zlé.
0: Áno.
1: No a na svete sú ľudkovia, ktorí majú čiernu, žltú, červenú, hnedú, čokoládovú.
0: A aj vanilkovú?
1: Samozrejme. A aj úplne bledú farbu pleti. A nič to nehovorí o tom, akí to sú ľudia.
0: Takže kamoši, my vás chceme poprosiť o jednu vec, aby ste sa ku každému človeku...
1: Áno, a to je úplne jedno, akú má farbu pleti, alebo je to úplne jedno, že hovorí iným jazykom.
0: Alebo verí v iné veci ako vy, tak stále sa k takýmto ľuďom správajte ako k ľuďom.
1: Áno, a počkajte si na to, ako sa bude správať.
0: Mm-hmm. Keď ten človek, alebo keď tí ľudia robia dobré veci, tak je to super.
1: A keď robia zlé veci, no tak vtedy na to treba upozorniť alebo dať najavo, že tu platia nejaké pravidlá.
0: Mm-hmm. Tak by ste to urobili, aj keby k vám niekto prišiel na návštevu,
1: áno,
0: k vám domov.
1: Áno, keby sa správal tak, že by nerobil zlé veci, tak by ste sa k nemu správali dobre.
0: A keby zlé veci robil?
1: Tak by ste ho asi poslali preč.
0: Áno, a o to tu ide. Nie všetkých treba hodiť do jedného koša.
1: Tak.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Dvojminútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Janka, poskytnem nám jeden príklad.
1: No výborne.
0: Keďže hovoríme o rôznej farbe pleti, o rasách a hovoríme o tom, že je jedno, akú farbu pleti máme. Veď len si zoberme, že máme radi rôznych zahraničných spevákov, hercov, umelcov a pozeráme ich filmy a počúvame ich pesničky, chodívame na ich koncerty a sledujeme ich aj na rôznych sieťach.
1: A predsa sa ich nebojíme.
0: Áno, a je nám jedno, akú farbu pleti majú.
1: Áno, alebo je nám jedno, akým jazykom hovoria. Áno, a možno chceš v tom príklade pokračovať ďalej, že prečo, keď vidíme človeka, ktorý nie je známy, nie je to spevák, je to bežný človek, akurát má inú farbu pleti alebo hovorí iným jazykom, že prečo sa ich bojíme?
0: Mm-hmm.
1: No, myslím si, že to je taký dosť zaujímavý psychologický jav, lebo pri osobnom stretnutí fungujú aj iné mechanizmy. Veľmi rýchlo si všímame, čo je nám známe, čo je nám neznáme a tú odlišnosť si mozog prirodzene všimne skôr než podobnosť.
0: Presne tak. Ono to je to len strach z niečoho
1: neznámeho.
0: Dnes už farba pleti nehovorí nič o tom, aký je to človek. Ani iné črty na našej tvári a tele. Máme tu už veľa kamošov, ktorých rodičia prišli z Vietnamu alebo sa nenarodili na Slovensku. A tak je to aj napríklad s ľudkami, dajme tomu, z Afriky, z Indie.
1: Vlastne problém nastáva vtedy, keď si z tej odlištosti začíname robiť unáhlené závery o človeku. Tak ako sme už spomínali pred pesničkou, treba človeka najprv spoznať.
2: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Piatkové popoludnie trávite v spoločnosti detského rádia a tento hlas patrí Terke. Mladí Michalovčania si zasúťažili v olympiáde z anglického jazyka. 24 žiakov si prišlo otestovať svoje jazykové znalosti a každý odišiel okrem dobrého pocitu aj s malým prekvapením. Deň rodiny a školy spojil v Humennom deti, rodičov, starých rodičov, zamestnancov školy i ďalších hostí. Deti si pripravili predstavenia a odmenou im za to bol skákací hrad. O výbornú náladu sa postaral aj Ujo Ľubo. Na Bojnickom zámku sa začala rozprávková sezóna. Najbližších 10 dní si tu môžete pozrieť Malého princa. Teta Slávka hovorí, že na svoje si prídu školské skupiny aj rodiny s deťmi.
2: Máme v priestoroch apartmánov expozíciu Neoslohov, pretože my sme mali tento rok výročie, 45. výročie udelenia štatútu Múzea Neoslohov. Čo si majú pod tým návštevníci predstaviť? No, budú to jednoducho miestnosti zariadené v štýle umeleckých a stavebných slohov 19. storočia.
1: Leto na zámku bude i v znamení prehliadok pre deti a ponúkne špecialitu v podobe obyvateľa pamiatky, ktorého si možno nikto doposiaľ nevšimol. V posledných správičkách tohto týždňa vás pozveme na letnú školu.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Podaj mi, prosím, kalendár, Janka.
1: Mm-hmm, nech sa páči.
0: Ďakujem. O,
1: čo
0: dnes...
1: to? Mám meniny ja?
0: Nie.
1: Máš meniny ty?
0: Janka, hádam, vieš, kedy máme meniny?
1: No samozrejme.
0: Keby som mal meniny, tak by som očakával, že tu bude pripravená torta. Nejaký zabalený darček. Ale nič tu také nevidím.
1: Torta hovoríš?
0: Torta.
1: Ty máš meniny?
0: Nemám. Veď hovorím, že hádam by si to vedela a hádam by si sa na moje meniny pripravila.
1: Áno, neviem to iba preto, lebo...
0: A vidím, že nie si pripravená, tak dúfam, že nemáš nejakého blízkeho kamoša, ktorý nesie meno, alebo teda ktorý má meno Alfred.
1: No, tak ale ja mám veľa kamošov Alfredov. Veď vezmi si aj, že aj ty. Že aj ty. No, kde sú darčeky? Ale prídu slovné darčeky. No uvedomme si, že máme veľa kamošov Alfredov, ktorí nás počúvajú.
0: No to áno.
1: Po celom svete. A naším darčekom je slovo.
0: No dobre.
1: Slovo, ktoré prúdi priamo k ním do ich ušiek.
0: Takže drahí naši oslávenci, k vášmu sviatku vám prajeme veľa šťastia, zdravia a lásky.
1: Áno, prajeme vám, aby sa vám darilo všade, kam vaša nôžka vstúpi, do každej miestnosti, ale aj vonku. Či už to bude škola, škôlka, ihrisko, všade nech sa vám darí.
0: Áno, prajeme vám, aby ste boli plní fantázie, predstavivosti, aby ste sa veľa hrali, aby ste chodili na všakovaké výlety.
1: A aby ste prekvitali múdrosťou, pretože vaše meno presne symbolizuje, alebo teda je spojením staroanglických slov, ktorých prekladom je múdry radca alebo poradca. Takže buďte múdrymi radcami, poradcami, nielen ľuďom, ale teda okolitým ľuďom, ale aj samým sebe.
0: Všetko najlepšie.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: teraz zarecituje náš utešený, náš milý, talentovaný, šikovný moderátor, náš recitátor Jakubko. Zarecituje nám nádhernú báseň od Daniela Heviera, ako volá objavená Amerika.
1: A ak by si chcela, ja to viem aj zaspievať, ale najprv to
0: zarecitujem. Čože? Aj zaspievať?
1: Aj zaspievať.
0: Tak toto je dokonalé.
1: Najprv zarecitujem.
0: To som nečakala.
1: A potom, keď ma pekne poprosíš, tak možno aj zaspievam.
0: Dobre, pripravím to poprosenie.
1: Ako bola objavená Amerika? Istý pánko Kolumbus zmeškal raz svoj autobus. Ako bolo vtedy módou, vybral sa vám jednou loďou. Plával na nej dlhé míle, viac ako mu bolo milé. Voda nemá konca kraja. Čítal teda Karla Mája. Čítal si o indiánoch, čo bývajú v pestrých stanoch. Vyšplhal sa po rebríku a objavil Ameriku.
0: No a teraz už pekne prosím, prosím,
1: dobre,
0: zaspievaj nám.
1: 3, 2, 1 a... Istý pánko Kolumbus
0: zmeškal
1: raz svoj autobus. Ako bolo vtedy módou, vybral sa vám jednou loďou. Plával na nej dlhé míle, viac ako mu bolo milé. Voda nemá konca kraja, čítal teda Karla Mája. A teraz koniec. Čítal si o indiánoch, čo bývajú v pestrých stanoch. Vyšplhal sa po rebríku a objavil Ameriku.
0: Trošku som ti robila vokály.
1: Ďakujem. Také zvieracie. Psíkovské vokály.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: Budujeme si lepší svet, veď patrí nám.
1: Takže, utečenci sú ľudkovia, ktorí utekajú pred vojnou.
2: Ale nie len pred vojnou.
1: Aha, zabudol som, aj pred zlými vecami.
2: Ktoré ohrozujú ich životy.
1: A ešte pred niečím?
2: Na svete je už niekoľko tisíc a možno už aj viac ako milión...
1: Utečencov?
2: Utečencov je na svete niekoľko desiatok miliónov.
1: Desiatok miliónov, to naozaj?
2: Naozaj, preto sa tak často o tom hovorí.
1: No a tak teda hovorila si, že je niekoľko tisíc a možno aj viac ako milión. Koho, čoho?
2: No, sú teraz takí špeci utečenci...
1: Špeci utečenci?
2: A vraj ich do roku 2050...
1: To je o pár rokov.
2: Presne tak.
1: Čo s nimi?
2: No, tak vraj ich bude asi tak 200 miliónov.
1: Utečencov?
2: Ale sú to takí klimatologickí utečenci.
1: To sú prosím ťa akí?
2: To sú takí, ktorí utekajú pred klímou, ktorá je u nich doma.
1: Počkaj. Mne sa páči more, tak by som... Bol utečenec, ktorý uteká zo Slovenska za morom?
2: Nie.
1: Ako nie? Veď teraz si to takto povedala.
2: Ja som povedala, že utečenci na rozdiel od emigrantov robia čo?
1: Utekajú zo svojej krajiny nedobrovoľne.
2: Tak. A hlavne pred niečím, čo ohrozuje ich život. Takže?
1: Takže keď sa zmení klíma u nich doma... Až tak, že tam nevedia žiť.
2: Lebo je tam napríklad viac smogu, alebo sa vylieva more a zaplavuje ostrovy, ako sa to už stáva.
1: Tak vtedy sa stávajú tými...
2: Utečencami klimatologickými.
1: Aha.
2: Vieš, niekde sa aj zmení prúdenie vetra, vznikajú hurikány stále častejšie na tom jednom území a tí ľudkovia musia utiecť zo svojej krajiny a požiadať o azyl.
1: Lebo ich ohrozuje klíma.
2: Tak. Ktorú sme si my, ľudia, zničili.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kráľ času. Žili raz v malej dedinke dvaja vlastní bratia. Starší bol veľký boháč, ale zlý a bezbožný. Mladšiemu nebolo v statočnosti páru v celej dedine. Ale bol taký chudobný, že nemal veľaráz ani on, ani rodina, čo do úst vložiť. Raz, keď už od hladu nevládali, šiel k svojmu bohatému bratovi popýtať ho o kúsok chleba. Ale zle obišiel.
1: Ty taký a taký, osopil sa na neho brat. Ešte aby som takého oplana choval.
0: I ukázal mu dvere a vysotil ho. Keď ho tak nemilosrdne odpravil, šiel neborák a nevedel, kam sa podieť. Hladný bol, ledva nohy vliekol, ani poriadnych šiat nemal a zima ho drvila. Bál sa domov ísť, nuž išiel do hory. Našiel tam pod hruškou napadaných plánok a čo boli aj také kyslé, že mu od nich zuby trpli, bol rád, že ich našiel. Lenže toto jedlo mu nezohrialo žalúdok, triasol sa od zimy. A ostrý vietor dúl po hore. Ach, kdeže sa ja, hriešny človek, teraz podejem, bedákal. Doma niet chleba, ani ohňa, a brat ma vyhnal. A tu mu zišlo na um, ako neraz slýchal, že na sklenom vrchu vraj naveky oheň horí. Pôjdem ta, pomyslel si úbožiak, a zda sa mi dajú zohriať, keď už nič inšieho človek nemá. Nuž išiel. Už zďaleka videl na sklenom vrchu veľkú vatru horieť a okolo vatry 12 chlapov. Ako tých chlapov zazrel, strpol a nevedel, čo si o nich myslieť.
2: Čo sa máš báť? Pomyslel si potom. Aj sám Pán Boh s tebou.
0: Stúpal rovno k ohňu. Keď prišiel k vatre, zastal, poklonil sa, pozdravil sa im a prosil. Dobrí ľudia, zmilujte sa nado mnou, som človek chudobný, nik sa o mňa neobzrie, ani ohňa nemám. Dovolte sa mi pri tom vašom ohni zohriať. Všetci sa obzreli a ktorý si z nich vravel vážnym hlasom.
1: Synak, sadni si medzi nás a zohrej sa od daktorého z nás.
0: Sadol si medzi nich, zohrieval sa od nich, ale keď všetci mlčali, bál sa i on prehovoriť. No spozoroval, že si rad radom miesta premieňajú. Tak obišli dookola, keď sa zasa každý na tom mieste ocitol, kde sedel, keď neborák k ohňu prišiel, tu sa zrazu prostred vatry zdvihol starec so sivou bradou a splešivou hlavou a takto sa k chudobnému prehovoril.
1: Nemárni tu takto život, ale chod domov, usiluj sa a statočne sa drž. Naber si z tohto uhlia, veď ho aj tak všetko neminieme.
0: Po týchto slovách starec zmizol. Tí 12 povstávali, nasypali chudobnému do mecha uhlia, zdvihli mu ho na plece a kázali mu ponáhľať sa domov. Poďakoval sa im pekne, ale vrtalo mu v hlave, či to uhlie mech neprepáli a ako ho domov donesie. Ale nič ho nepálilo a bremeno sa mu videlo také ľahké, ako by čistý páper niesol. Tešil sa, že budú mať aspoň teplo v chyži, keď už nič iné. Ledva prišiel domov, vysypal mech na pec, ale div divúci. Každý uhlík, každá iskrička sa premenila na zlatý peniaz. Nevedel chudobný, čo má od radosti robiť, ani svojim očiam neveril, že tá hrba peňazí je jeho. I ďakoval v duchu tým dobrým ľuďom, čo ho zbavili všetkej biedy. Už mal peňazí dosť až mnoho, ani nevedel, čo s nimi. Chcel si ich predsa premerať, aby vedel, či ich má naozaj veľa a poslal ženu, aby mu šla k bratovi mericu požičať.
1: Brat sa zasmial a riekol, čože trhan bude v nej merať?
0: Žena vravela, že im bol sused trocha žita dlžný a teraz im ho vrátil, tak si ho chcú premerať. Brat neveril a pomazal dno merice smolou, aby sa dozvedel, čo budú merať. Iba potom ju dal bratovi.
1: Mladší brat premeral peniaze a bolo ich veľa. Keď domeral, išiel sám bratovi vrátiť mericu a nespozoroval, že sa na smolu prilepil peniaz.
0: Starší brat to videl a pomyslel si, či jeho mladší brat nie je náhodou zbojník.
1: Hneď sa s veľkým krikom do ňo pustil, nadával mu a vyhrážal sa, že ho obžaluje zo zbojstva, ak mu nepovie, skade má toľko zlatých peňazí.
0: Čo si mal neborák počať? Nechcel mať s bratom galibu, nuž mu radšej všetko porozprával, ako a čo na sklennom vrchu skúsil. Starší brat mal bohatstva dosť, ale predsa mladšiemu šťastie závidel. Keď si mladší krásneho statku nakúpil, živnosť si zariadil a s rodinou všetko statočne a svorne spravovali, že si ho všetci vážili, tu staršiemu bratovi závisť spadne dala. Zaumienil si, že i on pôjde na sklenný vrch.
2: Čo sa bratovi podarilo, môže sa podariť i mne,
0: pomyslel si. Šiel teda. Prišiel tiež na sklenný vrch, kde tá vatra horí, a hneď sa začal tým 12, čo dookola sedeli, prihovárať.
2: Dobrí ľudia, pekne vás prosím, dajte sa mi chudobnému pri tom vašom ohni zohriať, lebo ma zima celkom zdrvila, ďalej už veru nevládzem.
0: Tu mu odpovie jeden z 12.
2: Synak, ty si sa v šťastnú hodinu narodil, máš bohatstva dosť, ale si skúpý zlý človek. Pred nami lúhať nesmieš, a že si lúhal, za to ťa náš trest neminie.
0: Ohromený, preľaknutý boháč stál medzi tými 12 a bál sa čo len jediné slovko preriecť. Tí 12 si zasa premieniali miesta, jeden vstal, sadol si na miesto druhého, ten na miesto tretieho a tak to šlo, kým sa vymenili všetci a každý sedel zasa na svojom mieste. V tom sa zdvihne zasa naprostred ohňa starec so sivou bradou, obráti sa k boháčovi a vraví mu.
2: Zle sa vodí zlým ľuďom. Tvoj brat je človek dobrý, preto som ho požehnal. Ty si človek zlý, preto môjmu trestu neujdeš.
0: Po týchto slovách sa tých 12 zdvihlo, jeden boháča chytil, udrel a podal druhému, ten spravil takisto, podal tretiemu a tak dookola, až ho ten posledný podal starcovi a ten s ním zmizol v ohni. Na druhý deň hľadali v dedine boháča, ale nikto ho viac nevidel. Mladší brat tušil, kam sa asi podiel, ale mlčal ako nemý.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, predstav si, že by si bola ty utečenec a že by si musela utiecť pred niečím, čo máme doma. Mm-hmm. Ako by si sa cítila?
1: Och, veľmi zle. A lámalo by mi to srdce takto stratiť svoj domov, lebo človek má puto k svojmu domovu. Áno, vieme si vytvoriť domov aj inde, ale často sa stáva, že myslíme na svoju rodnú krajinu.
0: Áno. Hovorí sa, že domov je taktiež o ľuďoch, nie? Že keď si zoberieš všetkých blízkych so sebou, tak si vieš vytvoriť domov aj niekde inde. Ale naozaj je to veľmi ťažké odísť od niekiaľ, kde si sa narodila, narodil, hej, a hľadať si domov niekde inde a hlavne v prostredí, kde ani nerozumieš tým ľuďom, lebo hovoria iným jazykom.
1: No ináč, takto by som si to možno vedela predstaviť, že kebyže mám utiecť, tak by spolu so mnou ale išli do tej inej krajiny žiť všetci moji blízki, môjho srdca, aj s mojím psíkom, že my tak spolu, tak vtedy by som to zvládla lepšie.
0: Takže rodina a kamaráti.
1: Mm-hmm.
0: A povedz mi tri veci, ktoré by si si zobrala zo svojho domčeka,
1: veci?
0: Keby si musela odísť.
1: Myslíš veci, veci. Nehmotné veci.
0: Áno, lebo hmotné veci, lebo povedala
1: teda,
0: si...
1: čo to hovorím, hmotné veci
0: lebo
1: som chcela povedať.
0: To, že by si si zobrala rodinu a priateľov, to si už povedala. A teraz nejaké hmotné veci.
1: Tri hmotné veci? Tak, no, určite nejaké oblečenie, aby som mala taký základ... doklady.
0: Áno. A ešte jedna dôležitá vec. Ja som čítal taký článok, že ľudia si väčšinou zvyknú brávať fotografie.
1: Fotografie.
0: No, ale vlastne dnes už máme fotografie aj v telefóne.
1: Ale vzala by som tie staré, ktoré nemám v telefóne.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Neviem, Janka, či si o tomto niekedy počula, ale toto je divné.
1: Čo je divné?
0: No tu v tejto knihe, v našej encyklopédii, som si chcel pozrieť slovo utečenec. A tam som našiel, že utečenec in orbita.
1: To sú tiež špeci utečenci.
0: Oni sa akože túlajú po orbite?
1: Ale jakú?
0: Po obežnej dráhe?
1: No to si ako predstavuješ? No, to je asi dosť sci-fi predstava.
0: Predstavujem si to tak, že to sú tí zabudnutí astronauti a kozmonauti.
1: Aha, a oni si podľa teba len tak lietajú.
0: In orbita.
1: Nie. Nie je to tak. Utečenci in orbita sú takí špeci utečenci, ktorí nevedia nájsť nikde azyl.
0: Takže nevedia nájsť krajinku, ktorá by ich prijala?
1: Presne tak. Pretože tie krajinky nemusia prijať utečencov.
0: O, nemusia?
1: Lebo niekde, vieš, nemajú napríklad dosť potravín alebo dosť práce. A tak povedia nie. Alebo niektorým tým utečencom neveria, ako sme si už povedali.
0: Áno, takže oni tým pádom obiehajú po rôznych krajinách. Hej?
1: A putujú po svete.
0: A hľadajú si svoj druhý domov.
1: No, ale to nie je veľmi dobré.
0: To nie. Hej, ale ako hovoríš, aj takí ľudkovia sú medzi nami.
1: No, a preto by sme asi teda nemali na utečencov krivo pozerať.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Niekedy sa stáva to, že o utečencoch a o cudzincoch píšu aj rôzne nepravdy. Média alebo rôzne články. A podľa mňa to je ako keď sa v triede žaluje. Keď sa hovoria nejaké veci na iných spolužiakov, alebo kamošov, alebo nekamošov, a nie je to pravda. Lebo, okay.
1: Lebo niekedy sa žaluje pravda a pravdu treba žalovať, keď nám niekto ubližuje. Netreba si to nechávať pre seba a treba to požalovať. Takéto žalovanie ja schvaľujem. Ale neschvaľujeme žalovanie, ktoré je postavené na klamstve.
0: A výmysloch. To sa niekedy stáva, nie?
1: No, to sa stáva.
0: Tak poď, Janka. Poď nám zarecitovať báseň od Tomáša Janovica s názvom Hodina žalovania.
1: Vravia o mne v triede, že som žalobaba. To je veľký omyl, veď ja nie som baba.
0: Ale ty si.
1: Ak to nie je baba, je ale správny chlap. Nie je žalobaba, iba žalobab. Žalujem vždy vtedy, keď už trieda pustne. Neviem ešte písať, tak to robím ústne, aby každý hriešník sa raz pamätal. Na všetkých som v triede veru pamätal. Kohož zažalujem, bude mi raz vďačný. Tak sa prestaň hambiť, aj ty rýchlo začni. Najprv potichu, potom dôrazne. Od dnes v triede žalujeme dvojhlasne. Jano s Jožom vedľa Marty cez prestávku hrali karty. A tá Marta vedľa Zuzi nakreslila obom fúzi. A potom je to ďalší malér. Včera okno rozbil Valér. Napriek tomu naša viera s Valérom sa poneviera. Žalujeme, žalujeme obaja. A v tom trieda posiela nás do hája. A keby len, prosím, pekne do hája, ale nás aj všetci mastia.
0: Čože?
1: Jajajajajajajajaj! Nie na oko. Ale naozaj.
0: Počkaj, počkaj, ako mastia?
1: Zbili nás.
0: Jaže zobrali nožík
1: nie,
0: a maslom.
1: Nie, pomastili nás. Pekne, takto. Pim, pam, pam.
0: Oh.
1: Takže, milí kamoši, ak už žalovať, tak len pravdu.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ak sa teda stalo, alebo sa ešte len stane, že vám pribudnú do vašej triedy v škole alebo v škôlke nové detičky, ktoré prišli z iných krajín a sú teda utečencami, tak oni potrebujú, aby ste boli ich kamošmi, aby ste ich prijali milo, aby ste sa s nimi zoznámili, aby ste im akoby pomohli sa aklimatizovať, to znamená nejakým spôsobom sa prispôsobiť a zvykať si na nové prostredie, lebo nie je to ľahké. A tým, že sú to deti, dospelí a ako sa vedia báť a byť v strese a tak, a nie je to ešte také malé detičky, sa musia veľmi báť, keď takto museli opustiť možno svoje domovy. Všakže Jakub.
1: Áno,
0: takže
1: samozrejme.
0: Potrebujú veľa lásky a porozumenia.
1: A nemusí ísť o utečencov. Častokrát sa stáva, že príde nejaký váš spolužiak z inej krajiny a má inú farbu pleti. A preto je veľmi dôležité v takom prípade sa z neho nesmiať, neukazovať na neho prstom, že je odlišný a iný. Lebo to je práve to je pekné, nie? Že veď lúka plná rôznofarebných kvetov, to je pekné. Hej, a treba takého kamoša prijať a treba sa s ním rozprávať, treba sa s ním hrať a treba mu v škole pomôcť.
2: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Máte naladené detské rádio a toto sú minútové správičky s Terkou. V botanickej záhrade v Nitre vyrástla nová včelnica. Chceli by tu postupne vyrábať vlastný med či včeliu materskú kašičku. Tak držíme palce. Univerzita Komenského v Bratislave pripravuje počas leta nový vzdelávací projekt s názvom Letná univerzita Komenského. Ujo Marek hovorí, že je určená pre deti vo veku 8 až 14 rokov.
2: My chceme v mladých ľuďoch podnietiť práve tú zvedavosť k tým vedeckým svetonázorom alebo vedeckému svetonázoru a pevne veríme, že si vychovávame základňu aj budúcich našich študentiek a študentov.
1: Potrvá od 27. do 31. júla. Úspešní študenti dokonca budú aj promovaní. Mnohých prekvapí, že jahody a ruže patria do rovnakej botanickej rodiny. Tá zahŕňa takmer 3000 druhov rastlín. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že medzi jahodou a ružou neexistuje žiadna podobnosť, sú geneticky bližšie, než si myslíme. A my sme o krok bližšie k víkendu, tak si ho užite.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Jakub?
1: Áno, Janka.
0: Ak by, teda, no, predstavíme si takto, hej, že si v škôlke.
1: No dobre, predstavme si, že som v škôlke.
0: Áno. Alebo v škole.
1: Dobre.
0: Nie, v škôlke. Začneme škôlkou.
1: Dobre, takže som veľmi malý.
0: Si dieťatko.
1: Som dieťa a bojím sa, lebo ja som sa v škôlke bál.
0: No, takže mal by si tým pádom, máš určite dosť empatie pre ostatné deti.
1: Áno.
0: Takže predstavme si, že si teda v tej škôlke a príde nové dieťatko, ktoré prišlo z inej krajiny.
1: Mm-hmm.
0: Ako, že čo by si mu prvé ukázal? Že akú napríklad prvú pesničku? Ktorú prvú pesničku by si ho naučil? Alebo akú hru by si ho naučil ako prvú?
1: Najprv by som mu ukázal, kde sú záchody. Potom by som mu ukázal, kde je jedáleň. Kde si má dať prezúky. Alebo teda topánky.
0: Praktické, náš praktický Jakub.
1: Samozrejme, výborné, praktické rady.
0: Výborné, dobre postupuješ.
1: Najprv, aby nebol stratený, vieš.
0: Mm-hmm.
1: A potom by som ho naučil nejaké hry a pesničku nejakú. Už viem. Naučil by som ho pesničku hlava, ramená, kolená, palce, kolená, palce, kolená, palce. Uh-huh. Vieš prečo?
0: Prečo?
1: Aby sa naučil tie slovíčka. Aby vedel, lebo pomocou pesničky sa potom vieme naučiť aj cudzie slova.
0: Výborne.
1: A naučil by sa veľmi, že veľmi dôležitú, podstatnú vec, že po slovensky sa hlava povie hlava.
0: Výborne.
1: A kolená a tak ďalej.
0: No a ja, kebyže k nám na základnú školu, hej, že predstavíme si, že som na základnej škole a pribudol by nejaký nový spolužiak alebo spolužiačka a boli by z cudziny alebo takto, no tak alebo by boli len zo susedného mestička, každopádne by som im čítala z knižky o psíkovi a mačičke.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Janka?
1: Ja.
0: V tejto chvíli mám pre teba úlohu.
1: Ďakujem.
0: Predstav si, že by si mala na starosti nejakého cudzinca.
1: Hej? Áno, áno.
0: Ktorý by prišiel z inej krajiny,
1: mm-hmm.
0: A ty by si mu mala vysvetliť, aké pravidlá u nás na Slovensku platia. Alebo ako to u nás funguje. Čo by si mu povedala?
1: Hm? Joj, ja?
0: Hej.
1: Ale počkaj, keby som bola na základnej škole alebo teraz?
0: Teraz.
1: Ó, teraz.
0: Hej. Mm-hmm.
1: No, tak ja by som takto povedala, hej?
0: No.
1: No. Takže u nás platia pravidlá, že sme slušní,
0: uh-huh.
1: Sme mierumilovní, keď sme nahnevaní, nekričíme hneď, my sa slušne, pekne spolu rozprávame a nebijeme sa. Určite by som mu poradila, že všade, kam prídeš, pozdravíš sa, ale to máš asi aj vo svojej krajine,
0: mm-hmm.
1: Ale také keby náhodou, čiže pekne sa pozdraviť, čo by som mu také poradila?
0: Že aké slovíčka používame, napríklad, také dôležité slovíčka.
1: Dôležité, že dobrý deň,
0: áno.
1: Dovidenia, ďakujem,
0: áno.
1: Prosím.
0: Nech sa páči,
1: prosím si. No a potom by som možno, čo také ešte, pes. Naučila by som ho slovíčko pes, psík, psíček, hauko.
0: Mm-hmm.
1: No a takto chodili by sme spolu venčiť, čo ešte také. No, hej.
2: Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

skandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia, veď je to

0: Kamaráti, a sme na konci. Je piatok, naše vysielanie sa končí, ale nezúfajte, lebo máme pre vás pripravený krásny večerníček, rozprávku s názvom Zlatá priatka. A potom vás čaká krásny oddych, spánok, sobota, nedeľa. Hej. V sobotu samozrejme pomôžte svojim rodičom poupratovať. V nedeľu si oddychnite, urobte si domáce úlohy, ale ten oddych je naozaj veľmi dôležitý.
1: Tak, takže nastal ten čas oddychu. Trošku si ešte pred tým našim krásnym oddychom poďme zrekapitulovať, čo sme sa dnes naučili. Že napríklad, keď príde k nám do našej krajinky niekto z inej krajinky, tak sa snažíme mu pomôcť adaptovať sa. Čiže keď máme v škole alebo v škôlke nového spolužiaka, tak mu ukážeme, že sa radi hráme, smejeme a že vlastne sa radi kamarátime. Môžeme mu pomôcť spoznávať naše zvyky, pravidlá, ukázať mu školu, škôlku, pozvať ho do hry alebo mu vysvetliť, ako sa u nás niečo robí. Tak, aby sme si želali, aby sa správali aj k nám, keby sme sa ocitli v cudzej krajinke.
0: Áno, presne tak. Takže nebojte sa byť pohostinnými.
1: Tak, a ľudskými.
0: Hej, lebo veď hovorí sa o Slovákoch, že sú pohostinní, tak sa toho držme a naozaj buďme, nech sa to len nehovorí.
1: Tak, nech to aj je. Takže majte krásny večer, majte krásny zážitok z večerníčka a nezabúdajte, buďte k sebe navzájom dobrí.
0: Janka, nech sa páči, ja mám pre teba tento koláčik, ja som pohostinný.
1: Ty si,
0: tak sa pohosti.
1: Ďakujem, a ja mám tu pre teba toto kakaúko.
0: Ďakujem veľmi pekne, poďme si užiť večerníček. Čaute, kamoši.
1: Čaute.
2: Detské rádio, tvoje prvé rádio.

0: nevedno, či to bolo dávno, či nedávno. Raz to však bolo. Nevedno, či to bolo blízko, či ďaleko. Niekde to však bolo. Čo potom, kedy a kde? Hlavné, že bolo. Ale čo bolo? Už bola vám jedna krajina. V tej krajine dedina a v tej dedine na krajíčku pri chodníčku domček. Domček, domček, kto v tebe býva? Dva oblúočky v bielej stene, dvoje krokov po podstene, vrzgot dverí, všuchnime sa dnu.
1: Dobrý večer, mamka.
2: Dobrý večer.
3: A pán Boh daj, dievky moje, už je po priatkách.
4: Joj, máš zachmúrené čielko, Ilenka. Prečo, dievčička moja?
1: Preto!
4: Žale, dieťa moje.
1: A ty, Hana, čo tu postávaš? Choď doniesť ešte dreva. Aj triesok naštiepaj, aby bolo na ráno. No, ver sa!
2: Veď už idem, len si lampáš vezmem.
3: Tak ako, Jirenka moja, mal sa okolo teba Adamko spod hája.
1: Mali ste vidieť, ako? Lenže okolo vašej pastorkyne.
3: Okolo Hany?
1: Nože, či ty nemáš krajšie šaty, kapčeky a...
2: Nedívá sa ten na šaty. Len do jej tváre hľadil. Oči na ňu vypriešťal.
1: A ona?
2: Červenala sa ako pečená cikla. Len jej tak líca vrčali.
1: A on?
2: Pod praslicu si jej sadol, kúdel nadhadzoval, za ruky ju chytala, vraj, moje, moje pršteky šikovné. A ešte vraj, takéto zlaté ruky by som ja potreboval do domu.
1: Cože jej povedal?
2: A zvrtal sa okolo nej, ako by ich mala naozaj zo zlata, tie hnusné, kramblavé pazúry.
3: Tak teda, zlaté ruky.
2: A na mňa, mamka moja, na mňa ani len nepozrel.
3: No, počkajte, zlaté ruky.
2: Už som. Bude to dosť?
3: No, mohla si aj viac. Keď už máš tie zlaté ruchy.
1: Napriaz dva razy toľko ako Ilenka, aby každý videl, to vieš. Hlavne mládenci, aby videli. Čak!
2: Veď mi vždy prikazujete. Ak som niekedy nenapriadla viac, zbili ste ma.
1: A ty pravda, že radšej na priadkách zahambíš sestru, len aby si doma nedostala.
2: Áno, áno, chcela ma zahambiť. Ona je taká. Zlaté ruky. Všade mi len v ceste stojí.
3: Dievka moja... To ti je nie len tak mať zlaté ruky. Zlatým rukám treba dať aj zlatú robotu.
2: Tak veru. Mamka,
3: čo jej naložíte? Už, len aby ten ľan, čo máme v komore, spriadla na zlaté nite.
2: Dobre. Dobre ste to vymysleli, mamka moja. Mamka, sestrička.
3: No, kým všetok ten ľan nespradieš na zlaté nite, z komory sa nedostaneš.

0: Pradieš, Anička? Pradieš?
1: Jaj, pradiem. Aha, koľko som už?
0: Jaj, lenže nie tak, ako som ti kázala. Zlaté nite musíš prijazdiť, inak sa z komory nedostaneš.
1: Už veď to potom nebude nikdy.
0: Keď nikdy, tak nikdy.
1: Ale ľudia čo? Budú ma hľadať, vypitovať sa.
0: Už sa aj. Adam spod hája. Kdeže je vraj Hanička? Dávno som ju nevidel.
1: A vy ste mu čo?
0: Kdeže ti je tá rekva Adamko môj? Odišla. Nepáčilo sa jej u nás. Vraju s jej zlatými rukami inakšie šťastie vo svete čaká.
1: Ako ste mohli? Ako ste to len mohli?
0: A čo by som nemohla? Všetko môžem. Aj zavrieť ťa navždy do tejto kutice. Ak len nespradieš tento ľan na zlaté nite. No, a to dúfam nebude nikdy.
1: Sama? Zase sama? Ani len to neviem, či je noc, či deň. Vykúknem cez túto škáročku. Noc je. Hviezdičku som zazrela. A ako by to nebolo jedno, či deň, či noc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príde mi voľakto na pomoc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príde mi voľakto na pomoc. Aj v noci noc, aj vo dne noc. Príde mi voľakto na pomoc. Jaj, čo to? Stena sa otvorila. Vidím nebo za hviezdami a mesiacom. Biela cesta rovno sem. A po tej ceste vozík beží. Blíži sa. A na vozíku chlápe s veľkou hlavou v červených nohavičkách a v červenej čiapočke. Aký smiešný paslík. Jaj, aký strašný.
2: Volala si ma, Hanička, tak som tu.
1: Ja, že som ťa volala?
2: Pravda, že? Tri razy si povedala, príde mi voľak to na pomoc. Tak som prišiel a pomôžem ti.
1: Naozaj? A ako?
2: Naučím ťa priasť zlaté nite.
1: Áno, trpaslíček, nauč ma.
2: Ale ty potom budeš hádať moje meno. Nie hneď. Až o rok.

0: ťa a budeš mojou ženou.
1: Ja tvojou ženou?
0: Len ak neuhádneš moje meno.
1: Len ak neuhádneš...
0: Teda súhlasíš?
1: Už ja neviem, či... Áno, áno, súhlasím.
0: Tak sadaj k praslici.

0: na vretene zlatú niť.
1: Áno, Hanička. Stala si sa zlatou priadkou. Čo som slúbil, to som aj splnil. A o rok splníš svoje zasa ty. Čakaj ma na tomto mieste. Ak uhádneš moje meno, nechcem ťa. Ale ak neuhádneš, vezmem ťa.

0: Ach, čo to len bude o rok so mnou? Ale o tom potom. Dovtedy možno na niečo prídem. Á, dvere sa sami od seba otvorili. Jaj, briešti sa. Ako dávno som nevidela brieštenie.
1: No, len sa usiluj, Hanka. Budete bohaté, aj Ilenka, aj ty.
2: Mamka, pozrite cez oblok. Ide Adam z Podhája.
1: A to varí k nám?
2: Už veru, aj so starým Matúšom.
1: Ale takúto? Hanna, nože choď, choď do nej slamy pod kravy. No ber sa už.
0: Tak dobre.
1: A ty, Ilenka, sadni k robote, nech nevyzeráš ako daromnica.
2: Áno, mamka.
3: Dobrý deň tomuto domu.
4: Dobrý deň.
1: Pane Bože, daj. Vítajte u nás a prejdite k stolu.
3: Vasi veru ani nesadneme, kým si svoje nevypovieme. My sme ťa, gazdinka, prišli popýtať o ruku vašej Hanky. Tuto pre môjho bratovho syna Adama.
5: A kdeže je Hanka?
1: Ale vybehla, kde si, večne sa voľa, kde tmolí. Tak by teda Hanku... Lenže tuto Ilenka je staršia. A viete predsa, že po staršom do mlyna? Nuž, ak by ste pristali na Ilenku...
5: Nie, tetuška, prepáčte mi. Viete, ja mám rád Hanku.
1: Iste preto zlato, čo pradie. Ale nezabudni si inak, že ho pradie z môjho ľanu. Teda zlato je moje. No a tuto Ilenkino... Kus poľa sme už zaň prikúpili, i kone by sme, keby sa trafil súci zaťko, tuto Gilenke.
5: Ja nie pre zlato, tetka. Neveríte?
1: Už veru nie. A keď teda nepristávate na to, čo ja vravím, tak si s pánom Bohom choďte.
3: Ej, gazdina, čo robíš, zle robíš. Ostaňte tu teda s Bohom.
5: S Bohom, tetka.
2: Videli ste?
6: Ani na mňa nepozrel.
1: Ach, čože sa bude obzerať, keď nevieš ani len to vrieteno poriadne do ruky chytiť?
2: Mamka, veď mám pole, kravy, dom.
6: Adam si to možno ešte aj rozmyslí.
2: Len nech Hana naprade toho zlatiska.
6: Čo ju kade tade posielate? Ona by mala len prijasť.
1: Máš pravdu, musím ju zavolať. Ale pozri, zas to si ide... Dáky dvaja.
7: Pozdravujem ťa, vzácna pani.
8: Ja ťa pozdravujem, pravda, že? Povedz mi, prosím, býva tu zlatá priatka?
7: Prosím ťa o ruku zlatej priatky.
8: Ja ťa prosím o ruku zlatej priatky.
7: Ja som prišiel prvý.
8: Tu o dverách si ma predbehol, inak by som bol prvý ja. Dovolte mi predstaviť sa, vzácna pani. Som od kráľovského dvora.
7: A ja som od kráľovského dvora, prosím pekne. Toto je zlatá priatka.
1: No, nie celkom. Je to sestra zlatej priatky. Jej staršia sestra Ilenka. Nie o veľa staršia, ale predsa. A to znamená, páni radcovia, že sa musí vydať najprv ona.
8: Ožen sa s ňou ty. Prišiel si prvý.
7: Aha, v skutočnosti si tu bol skôr ako ja. Len vo dverách som ťa predbehol, tak máš prednosť.
8: A ty, dievčička, nepradieš zlato? Alebo aspoň striebro, nie? Tak potom ľutujem.
7: No, aj ja ľutujem, pravda, že... No, dobre sa tu majte.
2: Taký slamený panáci. A ty, dievčička, neperadieš zlato, alebo aspoň striebro? Nie? Tak potom ľutujem. Mamka, pozrite! Kráľovskí hlásatelia.
1: A za nimi kráľovský hymn. Zastal pred našim domom. Veď je to pán kráľ. Adam len nejde aj on popýtať za tú priatku. No, už to bude tak.
2: Ilenka, sadaj pod prasicu. Tu máš vreteno so zlatou priacou. A ani muk.
1: Hovoriť budem ja.
2: Dobre, mamka.
1: Vítame vás v našom skromnom príbytku, najjasnejší kráľ.
5: Ďakujem, pani. Toto je zlatá priadka.
1: Áno, najjasnejší kráľ, moja dcéra, Ilenka.
5: Ukáž to, vreteno, panna Ilena. Pozri, minister, ríce zlato.
4: Nie pochybnosti, vaše veličenstvo.
5: Priadka síce nie je chýrna, ale zlato je utešené. Pani matka, žiadam ťa o ruku tvojej dcery Ileny.
1: Oh, veľmi vďačne, najjasnejší kráľ. Veľmi vďačne.
5: O hodinu príde kráľovský hintov a odvezie budúcu kráľovnú do paláca.
1: Ach, podľa vášho rozkazu, najjasnejší kráľ.

0: Mamka, čo ste to spravili? Už či som ja zlatá priadka?
1: Nechaj to na mňa, dcéra moja. Budeš kráľovnou.
0: Ale či...
1: Nič sa neboj. Hanka! Hana! A kde sa poneviera? Hana!
0: Čo tu robil pán kráľ?
1: Bol na pýtačkách. Naša Ilenka bude kráľovnou.
2: Želám ti veľa šťastia, sestrička.
3: Ďakujem.
1: My tebe tiež, Hanka. Teraz sa už môžeš vydať, hoci aj za Adama spod hája.
2: Ďakujem, nikdy vám to nezabudnem.
1: Tak, tak, myslím, že naozaj máš byť za čo vďačná. A teraz bež do komory a dones všetku zlatú priadu.
2: Už beží.
1: To bude na prvý čas. Na každý deň zo dve vretená.
0: A potom?
1: A čo sa bojíš? Hoci kedy pribehnem k háje a donesiem, čo na pradie.
2: Tu je. Všetko som doniesla.
1: Dobre. O týždeň prídem zas. Naprať veľa. Usiluj sa, máš nám byť za čo vďačná.
2: Áno, mamka.
1: Zberaj sa, Lenka. Vidí sa mi, že už hintou hrkoce.

0: Vítam ťa, panna Ilena, i teba, pani matka, v kráľovskom paláci. Doviedol som vás do najdôležitejšej miestnosti, možno povedať, kľúčovej.
1: Ja by som povedala, vaše veličenstvo, že je to skôr miestnosť ľanová. Je v nej ľanu od zeme až do povaly. Toliký som ešte nikdy nevidela.
0: Tak je. A vieš prečo? O nejaký čas tu bude kráľovská svadba. A tá sa musí ďagať. Všetko musí byť na nej zo zlata. Taniere, misy, príbory, vázy aj krčahy. Pravda, že aj odev mladého zaťa a mladuchy. Všetko. Zlata bude treba vyše hlavy. A preto, panna Ilena, sprať najprv všetok tento ľan a potom bude svadba.
2: Všetok tento ľan? No, to potom nebude nikdy.
0: Ešte čo? Dávam ti na to, no povedzme, rok času. Ak do roka tento ľan spradieš, bude svadba. Ak ho nespradieš, dám ťa bez všetkého práva zmárniť.
2: Joj, mamička moja.
1: No, nepláč, Ilenka. Dáko si už poradíme.
0: Tak, tak. Dáko si poradte.

0: Ako to povedal ten trpaslík? Ak neuhádneš...
1: Ak neuhádneš, vezmem ťa a budeš mojou ženou.
0: Ty si už predsa mojou ženou.
1: No, takému je to jedno.
0: Prekliatý kračúch. Odporný na piať chlap.
1: Nejeduj sa. Radšej rozmýšľaj, ako sa môže volať.
0: Vedenšie ani nerobím, len na tom si hlavu lámem. Čo myslíš? Má taký zloduch meno obyčajné alebo neobyčajné?
1: Povedala by som, že skôr neobyčajné.
0: Aj ja tak myslím. Povedzme, Haštrpán.
1: To sotva.
0: Alebo Odryfu.
1: Sotva.
0: Alebo Ponajbu.
1: Nie, nie, nie.
0: Prečo by sa nemohol volať Ponajbu?
1: A prečo by sa mal?
0: No, to je pravda. Tak Cigoligo. Alebo vieš čo? Taká podagra sa najskôr volá Kakafuj.
1: Kde na to chodíš?
0: Koho stretnem, každého sa spýtujem. Tetka od vody vraveli, že sa raz dvaja krpáni volali Hopcub Miško a Kopito Tojáš.
2: Dobrý večer vám. A čože ty nepradieš, Hanka? Ak zlatá priatka nepradie, to ako by zlato vono blokom vyhadzovala.
0: Sú aj dôležitejšie veci ako
2: no,
0: zlato.
2: Boja, ktorý vravia. Ale veru aj pán kráľ si najväčšmi len zlato cení. A ten už čo si vie?
0: On vie svoje a my zasa svoje.
2: Veď je tak. Nože uhádnite, po čo som prišla.
1: Iste po zlatú priadzu.
2: Aj to, aj... Ale ešte po čo si inšie. Nože ty mne, dievka moja, povedz, ako si sa vyučila za zlatú priadku?
1: Ja ani za svet.
2: A to už prečo? Už či si zabudla, v čom dome bývaš? Vraj ani za svet. Teraz, keď by si mala pomôcť Dilenke a mne.
1: Ale keď je to strašné, mamka, nech vás pán Boh chráni.
2: A veru ty mne povedz, dievka moja. Veď mojej Ilenke ide o hlavu. Ak sa nenaučí priasť to zlato.
1: Veď už, keď je tak, tak vám teda len poviem. Veršíkom som privolala trpaslíka a on ma potom naučil priasť to zlato. Ale viete, on príde zas a ja budem musieť hádať jeho meno. Ak neuhádnem, odvezie ma so sebou.
0: Od rána do večera inšie nerobíme, len trpasličie mená vyhľadávame.
2: No vidíte, veď je to dobré. Uhádnete meno a potom ho aj nám pošepnete. Tak si ľudia pomáhajú, deti moje. No a teraz ten veršík, Hanka.
1: Ja teda nedbám, ale ak sa potom dačo stane, nemajte mi za zlé.
2: No, len už chytro povedz.
1: Tak teda, bolo okolo polnoci, plakala som v tej komore.
2: To môžeš vynechať, povedz len hlavné.
1: A tu ani čo by mi dakto pošepkal ten veršík. Aj v noci noc,
2: aj
1: vodne noc,
2: aj vodne noc.
1: Príďže mi voľa kto na pomoc.
2: Príďže mi voľa kto na pomoc.
1: A tak až do tretieho razu.
2: On potom príde a naučí priazť zlato.
1: Áno, ale o rok príde zas a treba mu hádať meno.
2: O tom potom, veď najprv budeš hádať ty, či nie.
1: Áno, ak neuhádne.
2: A čo by si nie? Aj ty uhádneš, aj nám prídeš povedať. No, a teraz tú priacu.
1: Tu máte, mamka.
2: No, aj v noci noc, aj v dni noc. No, s Bohom ostávajte.

0: A tak sa stalo, a donedávna nik o tom ani len netušil, že v tej krajine boli v tom čase dve zlaté priadky. Jedna v kráľovskej palote sedela, kolovrátok vrtela, zlato vyrábala, kúdele čítala. Už len 25 kúdelí, mamka už len 10, už len 5. A tej druhej ťažké je čo len pozrieť na vreteno. Ustavične jej znie v uchu, ak neuhádneš moje meno. A dni bežia, dni sa rútia, krok a skok. Prichádza deň rozhodnutia, otočil sa rok.
1: Zasekli sa potvory a budem musieť zhodiť z nich drevo. Ach, jej.
2: Počkajte, stričko, pomôžem vám.
1: Ty si Adamko. Kde sa uberáš proti noci?
2: No ale idem, toť. Čo myslíte, stričko? Mohol by sa trpaslík volať Hopsa Sára?
1: Neprestaň, nejaký si trpaslík. Čo ťa po ňom? Máš doma mladú ženu?
2: Alebo pod jedinou, a čo myslíte?
1: A daj ty tomu pokoj a vráť sa domov. Ktože to chodí do hory na noc?
2: Musím, stričko, musím. Dnes je ostatný deň.
1: A ďakujem ti, chlapče.
2: A kto vie, či sa nevolá Hopcub Miško? Alebo Pipa Pendy? Pre trpaslíka je meno Pipa Pendy ako stvorené. Uj, stmieva sa. V hore je to hneď. Kým sa zobzeráš, je tma. Aha, aká dolinka. A čo si tam bliká? Také svetielko. Čo by to mohlo byť? Aha, aký strom. Na každom konári visí hrnček a pod každým hrnčekom horí plamienok. Na konároch poskakuje. Neklamú ma oči. Trpaslík v červenej čiapke a červených rohavičkách. Zamieša v jednom hrnčeku. Zamieša v druhom. A čo si spieva?
3: Ak uhádne moje meno, nechcem ju. Ale ak ho neuhádne, vezmem ju. Vezmem ju, vezmem ju. A moje meno je Martinko Klingáč.

0: Žiadne moje meno nechcem ju, ale ak ho neuhádne, vezmem ju.
1: A moje meno je Martinko Klingáč.
2: Anička moja, sme zachránení. Teraz len chytro domov. Polnoc je ešte ďaleko, času dosť. No, komu by bolo zišlo na um, že ten škriatok má také celkom obyčajné meno? Martinko Klingáč.
3: Obchádza ma strach, Adamko. Nechoď preč, ostaň niekde na blízku.
2: Schovám sa túto za vrecia. A nezabudni, Martinko Klingáč. Blíži sa polnoc.

0: Nuž, hádaj, Anička, hádaj.
1: Spróbujem uhádnuť. Tvoje meno je Martinko?
0: A? Ďalej.
1: Martinko Klingáč?
0: I to dum, nite dum, majte bol!
2: Hanka, Hanka, preber sa, už je preč. Teraz už bude všetko dobré.
1: Ja, Adamko, už odišiel.
2: Všetko zlé je už preč, žena moja. Videla si, ako sa nazlostil, keď si uhádla. Strhol čiapku a vraj, bum, vybuchlo to a dým. V tom dýme sa všetko stratilo.
1: Veru, ešte aj zlatá priadza, pozri. Na vretenie je celkom obyčajná niť. Nemáme už viac nejaké zlato.
2: A tieto tvoje ruky. Ja dávno o nich viem, že sú zlaté.
1: Lenže zlatú priadzu už neupradú.
2: Čo po nej? Aj tak si ju všetku macoche dávala.
1: Veľmi dávno tu nebola. Teraz už Ilena sama pradie zlato. Ozaj musím jej ísť povedať to meno.

0: Dobrý deň, páni vojaci. Prosím pekne, ja idem za sestrou Ilenou. Ona tu pradie zlatú priadzu. A čo skoro sa vydá za pána kráľa. Tade to?
1: Neslobodno.
0: Ale ja jej musím čosi povedať. Čosi veľmi dôležité, inak sa stane nešťastie. Tak ma puste.
1: Neslobodno.
0: Veľmi priveľmi vás prosím. Je to strašne súrne.
1: Stať!
2: Čo sa tu robí? Čo je to za dievča?
0: Najjasnejší kráľ. Ja som Hanka a musím súrne hovoriť so sestrou Ilenou.
2: Zaveďte ju do mojej izby.

0: Takže v skutočnosti ty si bola zlatou priadkou a Ilena s materou ma poriadne dobehli.
1: Ale teraz je už zlatou priadkou len ona. Puste ma k nej, prosím vás. Musím jej povedať to meno, inak sa stane nešťastie.
0: Povie jej to meno a bude po zlate. Všetky zlaté nite sa premenia na obyčajnú priadcu.
2: Panna Ilena a jej matka majú teraz veľa práce s prípravou svadby. Neželajú si, aby ich ktokoľvek vyrušoval.
1: Ale to meno...
2: Ja sám im ho poviem. Martinko Klinkáč však. Ďakujem ti, Hanka, môžeš už ísť.
1: Ale ja by som...
2: Môžeš pokojne odísť.

0: Taká som netrpezlivá mamka. Prečo už tá Hana nechodí?
1: Príde, neboj sa. Do polnoci času dosť.
0: Kroky. Počuješ kroky?
2: Áno. Dobrý večer, panna Irena. Dobrý večer, pani
1: Matka. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Nesiem vám pozdravenie od Hanky.
1: Inšie nič, len pozdravenie.
2: Ba áno. Požiadala ma, aby som vám povedal jedno meno. Martinko Cengáč. Vlastne Martinko Cilingáč.
1: Ja, a prečo nám to neprišla povedať ona?
2: Pretože som ju sem nepustil, pani matka. Budúca kráľovná sa predsa nemôže sestričkovať s hociakou serviačkou.
1: To je pravda. Ešte by sa nám do rodiny pchala, hanbu nám robila.
2: To boli aj moje dôvody, pani matka.
1: A to meno veličenstvo, ako bolo? Martinko Cengáč.
2: Áno, pani matka, tak. A čo si taká nesvoja, panna Irena? Práca sa ti končí. Na praslici máš poslednú kúdeľ. A o mesiac bude svadba. Netešíš sa, že budeš kráľovnou?
0: Veľmi sa na to teším, veličenstvo.
2: A ja, panna Irena, nemôžem sa dočkať. No, dobrú noc.
1: Dobrú noc.
0: Vaše veličenstvo.
2: Ukriem sa niekde na blízko, aby som videl, čo sa tu o polnoci stane. Sem. Za záves.

0: ale ak ho neuhádneš, vezmem ťa.
1: Nuž, hádaj, Ilenka, hádaj.
2: Spróbujem uhádnuť. Tvoje meno je... Martinko Cengáč.
0: Neuhádla si, nevesta moja. Sadaj do vozíka.
3: Akože neuhádla? Je to tvoje meno, máme to zistené. Keď bolo dobré u Hany, musí byť dobré aj tu.
2: Tak.
0: No, tak ešte raz. Akože sa to volám?
2: Martinko... Cilingáč.
0: Neuhádla si, nevesta moja. Sadaj do vozíka.
3: Ešte že čo? Ilenka je nevestou nášho pána kráľa, a nie takéhoto skrčka, čo ešte aj vlastné meno zabudne. Čo to je nosíš pod čapicou, ty papľuch?
0: Hneď a zaraz uvidíte.
3: Korbáč! On ti nosí pod čapicou korbáč!
2: Korbáč!
0: A nahor!
3: Ilenka moja, Ilenka, ako si sa zmenšila, ako keď si mala 7 rokov.
0: A nahor!
3: Jaj, Ilenočka, veď si mi už taká drobná ako on. Nesadaj do toho vozíčka, nesadaj!
0: Rama nahor! Tak, všetko som premenil na kameň. Aj tvoju mater, Ilenka, za to, že ma na posmech obracala. Aj kráľa schovaného za závesom, aj všetko to zlato. Sadaj do vozíka, nevesta moja. Doma nás čaká svadobná hostina.

Nevedno, či sa to stalo dávno, či nedávno. No varí predsa len skôr dávno, ako nedávno. Lebo ani moja mamka sa na to nepamätá. Aj ona to len počula rozprávať.

Dumám, ale nič múdrejšie neviem vymyslieť. Hútam si a hútam, ale inak to už vari ani nebude. Vraví sa, že najmladšiemu synovi sa najviac ujde. Horkýže. Veď som ja najhoršie pochodil. Z otcovi zne sa mi najmenej ušlo. Posúďte sami. Najstarší brat, Mišo, zdedil mlyn. Veď hej, viem, má 5 detí, ale bude sa mať najlepšie. Bude mlieť celej dedine a grošíky sa mu dokotúľajú rovno do kešene. Prostredný, Martin, koníka. To môže predať alebo vymeniť. Abo sa aspoň do sveta vybrať. No a ja? Len si predstavte, ja som zdedil kocúra. Obyčajného kocúra. Bonifác ho voláme. No čože už len s kocúrom narobím? Veď ani myší v chalupe nemáme, že by ich polápal. Keby aspoň mlieka dal, alebo čo? Ale takto... Hej, zle nedobre som pochodil.

0: Bonifác! Bonifác, hýbaj, že sem!
1: Už bežím! Čože chceš, Janko?
0: Chcem mať dáky osoch z teba, keď som ťa uzdedil.
1: Nedbám.
0: Zarežem ťa a dám si z teba spraviť čiapku na zimu.
1: A to už ako? Pre nič za nič zarezať živého tvora?
0: No čo s tebou, keď si na nič iné nie súci?
1: A ako to vieš?
0: Už veď vidím, že na nič nie si.
1: Vidíš, vidíš, horký, že vidíš. Ešte si nesproboval a už nado mnou palicu lámeš.
0: A čo mám podľa teba sprobovať?
1: No, využiť môj um.
0: Tvoj um? Kdeže by sa v tebe také dačo zobralo? Kocúra rozum.
1: A veď sa toľko nestráchaj. Vyskúšaj. Ešte ti môžem byť pri všeličom nápomocný.
0: Nuž, čo s tebou. Dobrá duša som. A preto ťa nezmárnim. Možno sa mi predsa len dáko zídeš.

0: Počuj, Janko, grošíkov ti riadne ubudlo. Bude treba dačo robiť.
1: Hej, veru, ubudlo. S úsporami som na konci. Ak dačo nevymyslíme, pokapeme od hladu.
0: Hádam by som vedel, ako biede odpomôcť.
1: Učujme teda.
0: Vyberiem sa do sveta a dačo už pozháňam.
1: Do sveta, vravíš?
0: Tak veru. Lebo keď budeme doma za pecou sedieť, naozaj iba slinky budeme na prázdno preglgať.
1: Tak sa teda vyber na skusy.
0: Jo, veď to len tak nejde. Vybrať sa a ísť. To treba riadne domyslieť.
1: Nedbám, domýšľaj.
0: Bolo by mi treba dať čižmy ušiť.
1: Čože?
0: Dobre počuješ, čižmy.
1: Veď ty si od hladu celkom spochabil. Najprv vravíš, že grošíkov riadne ubudlo, že chceš biede odpomôcť a teraz ma chceš kvôli paráde o všetky peniaze pripraviť.
0: Premýšľaj trochu. Ktože si obyčajného vychudnutého kocúra všimne? Nik. Iba ak ho odkopne. Ak budem mať čižmy, každý uvidí, že som pán a len tak si na mňa netrúfne. Pánovi skôr urobia povôli ako obyčajnému chudákovi.
1: Hej, veci, ty riadna potvora, všetkými masťami sveta mazaná. Posledné, čo mám, mám dať čižmárovi. Ha, ty sa budeš presúšať po svete ako veľkomožný pán a ja nebudem mať čo do úst.
0: Ale veď nie tak, Janko. Moja popanštenosť tebe osoch prinesie. Pozri, zdedil si ma po otcovi, ktorému som nebol na ťarchu. Dá sa povedať, že si ma obľúbil. Ty si ma chcel zmárniť. Ale neurobil si tak. Ja ti teraz budem verne slúžiť.
1: Čo mám s tebou robiť? Hýbaj teda k čižmárovi, nech ti labky zmeria.

0: pristať ti pristanú. A ako sa v nich cítiš, Bonifác?
1: Joj, ako v papučkách. Mekunké sú, no, i ľahké.
0: To som rád, to som rád. Stovky čižiem som šil, ale priznám sa, že na kocúra ešte nie. Veď kto to kedy slýchal? Kocúr v čižmách.
1: Nič sa neboj, čižmár. Budeš ty ešte o kocúrovi v čižmách slýchať. I tvoje meno sa chýrne stane, keď si mi také čižmy ušil.
2: Ďakujem ti, čižmár. Dobre sa maj.
0: Dovidenia. A v zdraví si uži.

0: pomaly som aj ustal. Joj. Čižmičky sú síce mekučké, ale nachodil som sa až. No, veď nič. Už som i tak na mieste. Kráľovský palác mám rovno pred nosom. Opýtam sa strážnika, čo tu majú nové.
1: Hej, dobrý človek. Veľa zdravia ti vinčujem.
2: Ďakujem. Aj tebe. A ty si čo zač? Kocúr, čižmák. No to som ešte nevidel.
0: Raz je už tak. Som kocúr Bonifác. A čo ty? Vartuješ? A či len tak podriemkávaš?
2: Vartujem.
0: A na zámku čo nové?
2: A čože sa vyzvedáš?
1: Čo by som sa nevyzvedal? Veď ja z panskej služby pochádzam. Vyznám sa ja v hrdom dvore. Viem, ako to chodí u nás. Nuž tak reku, opýtam sa, ako je u vás. Hádam, na tom nie je nič zlé.
2: Ale, nuž veď, nie je. No, keď ty z panskej služby prichodíš, to je iná reč. A ktože je tvoj pán?
0: Dobrý človek. Šlachetný. Ľudia ho majú radi, bo je dobrého srdca.
2: A či je varí tiež kráľ?
0: No, nie celkom. On je iba gróf.
2: Aha. No, veď pán ako pán. Hlavná vec, že má dobré srdce. To my sa nemáme vždy rovnako. Raz tak, raz onak. Veru.
0: Aha, no.
2: A teraz je zle nedobre. Júj, na kráľa prišla mlsná slinka.
0: Mlsná slinka?
2: Veru. A vtedy nás všetkých naháňa a hrozne zúri.
0: A na čože dostal chuť?
2: Na prepelice.
0: Na prepelice? No, veď to je znamenitá pochuťka.
2: Jaj, veď je.
0: Tak mu ich nalapajte. Kráľ bude spokojný a vy tiež.
2: Ach, ani nespomínaj. Všetci kráľovi lovci ich naháňajú. A nič. Vždy im ufrngnú pred nosom.
0: Asi sú ťarbaví. Alebo si pred lovom viacej uhnú, ako im nohy znesú.
2: Ale kde šepí? Dávajú si veľký pozor. Vieš, kráľ je mrzutý, nuž sa ho boja.
0: Nuž, každý máme svoj kríž.
1: Ale nebudem ťa už unúvať.
2: Ale neunúvaš.
1: Pôjdem si za svojimi povinnosťami.
2: Ako myslíš? A prídi zasa takedy na kus reči.
0: Prídem. Nuž, tak v zdraví zostávaj.
2: Dovidenia.

kráľ má mlsnú slinku. Prepeliť sa mu zažiadalo. No, veď na všetko je liek. Hádam sa mi to podarí. A môjmu pánovi tým pomôžem. Musím dačo vyhútať.

počul som, že na tomto mieste je prepelíc ako maku. Len musím dávať pozor, aby som ich nevyplašil a neskončil ako kráľovi lovci. Kde len to vrece so žitkom položím? Hádam tuto. Áno. No, tak. No, otvorím ho, aby prepelice zacítili zrno. Motúzy povolím. A keď vtáčky zletia a začnú zobať zrno vo vreci, motúzik zatiahnem. Hádam ma za kríkom neuvidia. Musím sa skryť, lebo tu môžu byť každú chvíľu.

A vyšlo to! Presne ako som chcel. Mám plné vrece prepelíc. A teraz rovno na Kráľovský hrad.

0: Vítaj, priateľko Cúr. Ako žiješ?
1: Ďakujem za opýtanie, priateľ strážca. Pomaly, pomaly.
0: A v tom vreci čo máš?
1: Prepelice nesiem kráľovi.
0: Prepelice? A kde si ich vzal?
1: Lapil som ich.
0: Naozaj?
1: Tak veru.
0: Ohromné. To bude mať kráľ radosť. Aj nám sa uľaví. Už ťa aj bežím ohlásiť.

0: Tak čo, kocúr? Vraj máš dobrú správu.
1: Tak je, najjasnejší králi.
2: Prišiel som vás potešiť. Môj pán, urodzený gróf, vám posiela prepelice.
0: Čo to vravíš? Prepelice? Ukáž.
2: Tuhľa, plné vrece.
0: Naozaj. A aké krásne. Joj, to si mi urobil radosť. A ako sa ti len odvďačiť?
2: Mne? Mne nie? To všetko môj pán. Ja som iba jeho komorník.
0: No veď hej. Dám ti vrece naplniť dukátmi. Pána pozdravuj a povedz mu, že by som sa s ním rád zoznámil.

0: Ej, mrcha časy sú to. Groše sú fuč, iba čo sa človeku po darovnici slinky zbiehajú. Bonifác si chodí v nových čižmách po svete a ja tu ohľade a biede žijem. Neviem ani, ako bude zajtra.
1: Čižmičky, čižmy, paráde mám, vyzerám v nich sa ozajstný pán. Čižmičky, čižmy, mekučké sú, cez hory, cez doly ma prnesú.
0: Ale veď, to je Bonifác. Bonifác, si to predsa ty.
2: Tu ma máš, pán môj.
0: Vítaj. Už som myslel, že si takde dušu vypustí.
2: Horkýže, po svete som chodil a tuhľa zlatých dukátov som ti priniesol.
0: A čo to pletieš?
2: Pozri, plné vrece ich je.
0: Naozaj? A kdeže si ich takto... Ty? Vary si ich len nepotiahol.
2: Ešte to tak. Za statočnú prácu som dostal riadnu plácu. Na, všetky sú tvoje.
0: Moje? Ale predsa, ako si ich...
2: Ale neboj sa ty nič. Všetko ti po poriadku porozprávam.

Potešil sa pán môj, potešil. Radosť bola na neho hľadieť, keď sa v tých dukátoch prehrňal. Teraz má o seba postarané. Veď už si aj chyžu postavil. Aj ja som rád. Aspoň vidí, že keď človek zdedí iba kocúra, nemusí to byť najhoršie. Rád by som sa však na kráľovský dvor dostal. Aj som Janovi vravel, že ho kráľ pozýva, ale ako si sa zdráhal, okúňal, ako by mi neveril. Treba mi dačo vyhútať. Vyberiem sa zase na kráľovský dvor, zistím, čo je nové a potom už uvidíme, čo a ako.

0: pozdravujem ťa, kráľovský strážca.
1: Vítaj, Bonifác. Ako žiješ?
0: Ďakujem za opýtanie. Idem okolo, popýtam sa, reku, čo nového.
1: Joj, veď odkedy si nášmu kráľovi prepelice priniesol, máme lepší život. Veselšie je, kráľ je mrzutý.
0: Takže som pomohol?
1: Ó, a ako? Celkom iná služba je teraz. Aj keď vieš, ako je to s pánmi, každú chvíľu si môžu dačo inšie vymyslieť a zase bude zle nedobre.
0: A čože porába, pán kráľ?
1: Teraz oddychuje. A popoludní pôjde k jazeru. V poslednom čase sa mu to akosi zapáčilo. Rád ta chodieva. Povozí sa tady a čo ja viem ešte.
0: Vravíš,
1: čo?
0: Že bude pri jazere? No, veď je tam pekne.
1: Veď je.
0: Pôjdem ja zas ďalej. Maj sa tu dobre.
1: Aj ty, Bonifác.

0: Počuj, Janko, popoludní by si mal ísť k jazeru.
1: K jazeru? A počo?
0: Najprv sa okúpať.
1: Okúpať? A či ja mám čas na panské maniery? Kosiť na záhumni mi treba.
0: Pokosíš zajtra. K jazeru ti treba ísť.
1: No ale počo?
0: Nuž, prídeš tam. Vyzlečieš sa do naha a skočíš do vody.
1: Bonifác, ty si zošalil. A čo keď tade pôjdu dievky?
0: Ale čo tam po dievkách? Pôjde tade sám pán kráľ.
1: Kráľ?
0: Myslím, že je najvyšší čas, aby ťa spoznal.
1: No, daj už pokoj s tým kráľom. Ja som obyčajný človek. A iba rovný s rovným nájde spoločnú reč.
0: Veď hej, ale kráľ má peknú dcéru. Princeznu.
1: Princeznu?
0: Áno.
1: No, to je dačo inšie.
0: No, vidíš. Ale počuj, Janko, teraz mi daj z halušiek, čo tu tak dobre rozváňajú, lebo sa mi už od hladu čižmy chvejú. Keď sa najem, tak ti ostatné vysvetlím.

0: Ach, aký utešený deň je. A tu pri jazere je naozaj prekrásne. Ach, otecko, aká som rada, že si ma vzal so sebou.
1: No, je tu naozaj pekne. Rád sa tady to vozím. Pohľad na hladinu jazera ma upokojuje.
0: A ten svieži lesík za ním. Tej zelene. Och, taká som šťastná. Ale kto si nám kýva, aby sme zastavili? A čo je to zač? Veď to nie je ani človek.
1: Kde? Aha, no veď je to kocúr, čo mi priniesol prepelice. Kočiš, zastav. Čože tu porábaš, kocúr?
2: Dovolte najjasnejší pán král, aby som vám zložil poklonu a poprial veľa zdravia.
1: Aj tebe, aj tebe. No, predstav sa mojej dcére, princeznej Zlatoslave.
2: Som kocúr Bonifác, najjasnejšia princezná.
0: Bonifác vravíš? Aké pekné čižmičky máš. Ani dáky rytier.
2: Som iba komorník.
1: A šikovný komorník? No, a kde máš svojho pána? Kedy ho už spoznám?
2: Môj pán je v jazere.
1: V jazere? Hej, si ty ale figliár, Bonifác.
2: Ale on je naozaj v jazere. A navyše vo veľmi nepríjemnej situácii. Bolo mu sparno. Šiel sa vykúpať a zatiaľ mu kto si ukradol šaty. Teraz chudák čaká pokrk vo vode, kým mu zoženiem iné. Bude musieť zabehnúť domov, prepáčte. Len sa bojím, aby za ten čas neprechladol.
1: Ale kde by si behal, ľahká tu pomoc? V mojom kočiari sa predsa vždy dajaké šaty nájdu. Hej, kočiš, nahotuj šaty.
2: Ste šľachetný, najjasnejší kráľ. Môj pán vám to nikdy nezabudne.
1: Škoda reči, Bonifác. Zanes tvojmu pánovi šaty a nech sa v nich príde ukázať. Budeme tu, neďaleko, vieš?

0: Tak toto je tvoj pán.
1: Môj pán gróf.
2: Najúctivejšia poklona, kráľovská výsosť.
3: Ruči šuhaj.
0: Pozdravujem ťa, gróf.
2: Ja...
1: Jean Johannes.
0: Jean Johannes?
1: Chýrny rod.
0: Jaj, tak ty si mi poslal prepelice?
2: Hej, totiž... Ja, prepelice. A ďakujem za zlaté dukáty.
0: A nič to, nič. Prepelice za to stáli. Juj, boli skvelé. Najradšej mám na víne. A ty?
2: Ja? Pečené. Ale aj na víne.
0: No vidíš, máme rovnaký vkus. Ty páčiš sa mi. A dúfam, že nemáš teraz povinnosti.
2: No, povinnosti má človek stále.
0: Skvelé. Si aj duchaplný.
3: Grof Jean by mohol ísť s nami.
2: Ale ja...
3: Aspoň na kúsok.
0: O, milý priateľ, hádam, neodmietneš prosbu kráľovskej dcery.
2: To nie, len som myslel...
1: Nič to, pán môj. Všetko zariadím. Spoľahni sa na mňa.
0: No, tak výborne. Nasadáme.
1: Vaša kráľovská výsosť. Smel by som sa opýtať, kade pôjdete?
0: No predsa rovno za nosom, Bonifác.
1: Aha. Aj sa niekde zastavíte?
0: No čože by nie? Ochutnáme pečienky, vínka a pozrieme, ako sa ľuďom vodí. Kočiš, ideme rovno za nosom.
1: Šťastlivý!

0: tu sú ženci. Skúsim šťastie. Hej! Hej! Kosec! Poďže sem!
1: A čože chceš, že nás v robote zdržiavaš?
0: Chcem vedieť, koho pole kosíš.
1: Aha. No, veľkého čarodeja.
0: Hej, ha. Dobre počúvaj. O chvíľu tady to pôjde koč s kráľom, princeznou a rúčim mládencom, grófom. Keď sa ťa opýtajú, koho poležneš, odpovieš, že pána grófa, čo v kráľovom koči sedí.
1: A to už ako? Veď som ti vravil, že pole je veľkého čarodeja.
0: Čarodeja, nečarodeja, urobíš, ako ti kážem.
1: Ej, to nepôjde. Čarodej je mocný. A keď sa dozvie, čo som povedal, bude so mnou koniec.
0: A kde býva ten tvoj čarodej?
1: Nuž, ako by som... No, nie je to ďaleko. Tu na tú horu, vidíš?
0: Vidím.
1: No, tak v nej rúbu drevo jeho chlapi. A odtiaľ je to už iba pár krokov. Tam má svoj zámok.
0: Vidno ho aj z hory?
1: Vidno.
0: Tak čo? Pristaneš na moje slová?
1: Ťažko je to. Bojím sa.
0: A čo? Takto. Mešec Dukátov. By ti strach zahnal?
1: No, mešec Dukátov, no.
0: No!
1: No, Dukáty by sa zišli. Veď mám doma 8 mlačných krkov.
0: Na, ber. Ale vravieť budeš, ako som kázal.
1: No.
0: Lebo inak bude beda.
1: Ďakujem, urodzený pán kocúr. Ďakujem.
0: Hýbaj sem, drevorubec!
2: A čože chceš, kocúr?
0: Rád by som ti dal mešec Dukátov.
2: Nežartuj, lebo zle pochodíš.
0: Len pomaly. Chceš Dukáty? A či mám ísť ďalej?
2: Počkaj. A ako to, Dukáty? To len tak? Za čo?
0: Za pár slov.
2: Akých slov?
0: Hora, ktorú rúbeš, patrí čarodejovi však.
2: Hej.
0: No, o chvíľu pôjde tadeto kráľovský koč. Ak sa ťa bude takto z koča pýtať, komu patrí hora, povieš, že pánu grófovi, čo v kráľovskom koči sedí.
2: A ďalej?
0: To je všetko. Dohodneme sa?
2: No, daj Dukáty.
0: Na, a nezabudni, čo som ti vravel, lebo zle pochodíš.
2: Nič sa neboj. A ďakujem.
0: Toto je čarodejov zámok. Čože, o to parádny je? Len si musím dať pozor, lebo s ním istotne nebudú žarty. Je to celé akési čudné. Nikde ani živej duše. Aj cez bránu som vošiel bez toho, že by som stráž videl. A ani tu vo vnútri nikoho? Popozerám sa trochu a uvidím, čo bude.
3: Hľadáš niekoho, kocúr?
0: A čo to? Áno.
3: A kohože?
0: Veľkého čarodeja.
3: Tak pristúp bližšie, nech vidím, čo si zač. No, podarená figurka si ty. Kocúr v čižmách. Všeličo som už videl, ale kocúra v čižmách ešte nie.
0: Už je raz tak, som kocúr v čižmách.
3: A ja som zasa ten, koho hľadáš. Veľký čarodej. Čo chceš odo mňa? Po čo si prišiel?
0: Rád by som sa poklonil tvojmu umu. Chýr o tvojom majstrovstve sa nesie ďaleko za hranice nášho chotára.
3: No.
0: A nielen za hranicu chotára,
4: lež i za hranicu kraja.
3: No, no.
4: Keby za hranicu kraja, ďaleko od našej ríše.
3: A skadial to vie?
4: Chodím pomedzi ľudí, túlam sa po svete, podozvedám sa všeličo.
3: No, umný som, čože, o tom potom. Ale čo máš s tým spoločné ty?
4: Rád by som sa dačomu priučil. A za kým mám ísť, keď nie za najchýrnejším čarodejníkom? Vedieť dáke čaro nie je nikdy na škole.
3: Hádam sa, len nechceš stať čarodejníkom.
4: Nie. Nie, nie, to nie. Ale kdeže? Len tak by som si dakedy rád začaroval. Napríklad, je to pravda, že človek čarodej sa vie premeniť na zviera?
3: Veruj.
4: No, a preto by som chcel vedieť, či sa napríklad ja môžem zmeniť na človeka.
3: To nie.
4: Nie? A prečo?
3: Lebo nemáš čarobnú moc.
4: Aha. A to je čo?
3: Chceš priveľa. To je práve tajomstvo, ktoré skrýva každý čarodej.
4: Prepáč, že som bol taký zvedavý. Mňa ti tie veci ohromne zaujímajú. Tak ty si napríklad veľký čarodej. Vedel by si sa zmeniť na zvier?
3: To je maličkosť.
4: Na hodzaké?
3: Samozrejme.
4: A predviedol by si mi to?
3: Nechce sa mi, lebo som veľmi najedený.
4: Škoda. Tak som sa na to tešil.
3: Počkaj teda, aby si si nemyslel, že to neviem. Na aké zviera by si chcel?
4: No, tak hoď naleva.
3: Tak teda naleva.
5: Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele.
4: Ozajstný lev.
3: A aký si myslel?
4: To je úžasné. A pôjde to aj nazad?
5: Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele. No vidíš, a opäť som človek.
4: Neuveriteľné. Priam fantastické. A to sa vieš zmeniť na hodzaké zviera?
3: No povedz, na čo chceš?
4: Na medveďa.
5: Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele. Brum, brum. A je zo mňa medveď.
4: Oh, aký krásny macko. No ale toto...
3: Ale mi je v tejto kožušine teplo. Zmením sa na človeka.
5: Čári mári, mením sa tvári, mením sa celé na celom tele. A som opäť človek.
4: A na nejaké menšie zviera... Aj na to by si sa vedel zmeniť?
3: Veď som ti povedal, že na hociaké.
4: Viem, viem. Len sa mi to akosi nezdá, že si sa zmenil na leva, medveďa. To si už viem vysvetliť. Ale na takú maliličku myšičku to asi nepôjde však. Na to nepomôžu čary. Taká chlapina a... Na takú malú myšku.
3: Je to vec čarovnej sily, ale tomu ty ťažko porozumieš. Teda ty neveríš. Nepozdáva sa ti to. Tak ja ti ukážem, že sa môžem zmeniť aj na tú najmenšiu myšičku.
5: Čári mári, mením sa v tvári, mením sa celé na celom tele.
6: Píp, píp, píš, usa myš.
4: Naozaj? A aká chutná. Také mám najradšej. Len poď sem, nech ťa zjem.
6: Píp, píp, píp, píš, ja nie som myš.
4: Mňam. Mňam. Také mám najradšej. No. A myš mám v bruchu. Dúfam, že to bol prvý a posledný čarodejník, na ktorom som si takto pochutil. Jaj. Čarodejníka som schrúmal, zámok je teda náš. Treba mi však teraz bežať za môjim pánom.

0: Teda poviem ti, gróf, polia máš prekrásne, starostlivo obrobené. Vidno, že si umný hospodár, to treba uznať. Zbožie je čisté, po burine ani stopy. Krajšie ver, ako moje. I ako si dosiahol toľko krásu?
1: Ako by som... No všože, treba riadne robiť. A všetko ide samo.
0: Vidím, si skromný. No, najviac sa mi páči, že si ťa ľud uctieva. Ako pekne sa na teba ženci pozerali.
2: Ľahko im je, keď majú takého rúčeho pána.
1: Ale najjasnejšia princezna.
2: Čo je pravda, to je pravda.
0: Tak veru.
2: Aha, pozri, kráľovský oče, aký krásny les. Ani namaľovaný.
0: Kočiš, zastav. Hej, drevorubec, poďže sem.
3: Buď pozdravený, najjasnejší kráľ.
0: Vítaj, ako ťa volajú?
3: Mišo Trieska.
0: Mišo, a čiu horu to rúbeš?
3: Pána grófa, čo v kráľovskom koči sedí.
0: Naozaj? No, ďakujem ti. Veľa zdravia ti prajem.
3: Ďakujem, pán kráľ.
0: No, choď si pekne po robote.
3: Porúčam sa, pán kráľ.
0: Už, ale toto, grófko môj. A čože si ty taký skromný? Horu máš ako svet a ani sa k nej nepriznáš?
1: Keď ja...
0: No, páčiš sa mi. Skromnosť je najväčšia ozdoba človeka. Tak to má byť. No, ale hora je prekrásna. No, čo povieš, dcéra moja?
2: Och, je úchvatná.
0: A toľko prekvapení za jeden deň. No, to musíme osláviť. Kočiš, ideme!

0: Aha, veď nám tvoj komorník Bonifác kýva.
1: Veru, je to on.
2: Moja najhlbšia poklona patrí najjasnejšiemu kráľovi a jeho dcére. Dovolíte, aby som vás pozval na zámok môjho pána grófa Žána Johannesa?
0: Ale Bonifác, čo to...
2: Pán král nám isto prepáči. Totiž, viete, služobníctvo má dnes voľno. Napokon zo súdka viem načapovať aj ja.
0: Správne, kocúr Bonifác. No, pozrieme sa po zámku a ty nám naliješ čašu vína.

0: zámok, komnaty vykladané ušľachtilými drevami a zlatom.
1: Naozaj, veľmi pekné. A ty, grof Jean, iba mlčíš, tvári sa, ani čo by si doma nebol.
2: Ako si mi slova vjaznú v hrdle, musím sa spamätať.
1: A z čoho, prosím ťa?
3: Mohol by som najjasnejší kráľ odpovedať za môjho pána.
1: O, ak on privolí?
2: Nech len odpovedá, čo už s ním.
3: Môj urodzený pán, grof Jean Johannes, je akýsi nesvoj v spoločnosti najjasnejšej princeznej. Prezradím čosi. Ale už je raz tak. Dávno o nej sníva. Túži po nej.
2: Tak dosť, Bonifác.
0: Ale prečo, Jean? Veď láska je najkrajší cit. A za lásku... Za lásku sa nemožno hanbiť.
1: Tak, tak. Pravdu máš, dieťa moje. No, musím ja priznať, že odkedy ťa moja dcéra uvidela, milý Jean Johannes, je ako vymenená. Oči ide na tebe nechať.
0: Ale, ocko.
1: No. Pred chvíľou si povedala, že láska je najkrajší cit a zaň sa nemožno hanbiť.
3: Ako vidno, už je ruka v rukáve.
1: Nie tak z hurta. Dáme im čas na rozmyslenie.
3: Zdá sa, že nebude dlhý.
0: Ale...
2: Bonifác.

Vážení moji radcovia, ministri a dvorania, dovoľte, aby som vám oznámil novinu. Ohlasujem, že moja dcéra, princezná Zlatoslava, si vezme za muža môjho milého priateľa, grófa Žána Johannesa. Pri tejto príležitosti vám oznamujem moje rozhodnutie odovzdať kráľovský úrad grófovi Žánovi Johannesovi. Nech múdro riadi našu ríšu. Za prvého ministra vymenúvam jeho verného komorníka kocúra Bonifáca. Nemyslíte si, že na mňa sa nejaké povinnosti neujdú? Tak to predsa musí vychovávať vnúčence.

A stalo sa tak, ako kráľ predpovedal. Ja si žijem šťastne s mojou princeznou. Náš kráľovský otec mi odovzdal celý kráľovský úrad. A on oddychuje. No, dlho nebude. Takto sa bude musieť starať aj o vnúčatko. Najspokojnejší zo všetkých je môj prvý minister, kocúr Bonifác. Dali sme mu ušiť zlatom popredkávaný plášť. Mali by ste vidieť, ako hrdo si v ňom vykračuje po kráľovskom paláci. A najväčšiu radosť má z nových čižien. Rády ho trča proti slnku, vtedy sa mu úchvatne jagajú zlaté ostrovy. No, nech si ich zdraví užije.

Už sa učíš a chvíľu spí. Čo je toto za zvláštny zvyk? Cez deň si spať ako drevo, v noci sa zas baviť revo. Každý deň to skúšam znova, vyspať sa raz do ružova. Ty to tiež skús, to mi stačí, nevyspíš sa, keď budeš starší.

0: Tiško, tiško. Posadajte si a načúvajte. Pretože kto chce vedieť, musí načúvať. A nie iba slovám. Počúvať treba hlas svojho srdca, hlas svojho svedomia. Vari sme na to zabudli? Alebo nebodaj sme sa to nenaučili? Nič to. Naučíme sa. Naučíme sa načúvať ľuďom, vtákom, šumu vetra, hukotu vody, mlčaniu skál. Počúvajme, aby sme boli múdrejší ako ten starý kráľ, čo iba slová počúval.
1: Počúvam, cerky moje, počúvam. Aj ste mojej otázke nerozumeli, keď všetky tri mlčíte? Radca!
2: Jeho veličenstvo, náš najjasnejší kráľ, sa cíti starý a unavený. Rozhodol sa odovzdať trón a žezlo a tým aj vládu nad našou krajinou tej zo svojich dcér, ktorá ho najviac miluje.
1: Mlčíte? Vari, nedokážete vyjadriť slovami svoju lásku? Nuž teda, po najstaršej domlina. Katarína?
3: Ja? Milší ste mi, oče môj, nad zlato.
1: Vidím, veľkú cenu má tvoja láska. A čo ty, moja krásna Zuzana?
4: Otče môj ctihodný, vážim si vás a milujem viac ako svoj vienok zelený.
1: Veď hej, čože už drahšie môže byť dobrému dievčaťu. A teraz ty, Maruška, moja najmladšia.
5: A najmilšia. A najmúdrejšia.
1: Čuž, Šašo, nie teba, svoju dcérenku chcem počuť. Maruška?
6: Ja vás, tatuško, mám tak rada ako tú soľ.
4: Soľ? Čo to povedal?
1: Čo?
4: Iba soľ ako soľ.
1: Čo? Čo si to? Hádam, som dobre nepočul. Zopakuj to.
6: Milujem vás, tatuško, ako soľ.
1: Dobre som počul. Ako soľ. Obyčajnú soľ.
6: Áno, tu.
1: Obyčajnú soľ, ktorej je všade dosť.
2: Každej chalupe, každý ju má.
5: Ale nik si ju neváži.
1: Tak dosť. Ticho. Ak ma miluješ iba ako tú soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa, odíď. Zmizni z môjho dvora. Zmizni z môjho srdca.
6: Tatuško.
1: Až nastanú časy, že soľ bude platiť viac ako zlato. Potom sa ohlás. Potom ťa ustanovím kráľovnou.
0: Ej, nedobre kráľ počúval. Nepočúval on srdcom, iba slová ucho.

0: sa zmúti.
1: Vítaj, pani naša. A čože si taká vážna?
2: Ba, povedal by som až smutná. Obzri sa po našej solnej jaskyni, ako sa všade rigocetá naša biela krása.
1: Usilovne pracujeme, aby sme všetci mali soli dostatok.
3: A nevážili si ju.
1: Ktože by už bol taký hlúpy, aby si sol nevážil?
3: Múdrosť sa nededí spolu s kráľovskou korunou. Najprv musíš byť múdry, potom môžeš vládnuť. Zatváram túto jaskyňu pre krajinu kráľa, ktorý si neváži, čo mu zem dáva.
2: A my? Čo bude s nami?
1: Nemôžeme predsa prestať pracovať.
3: Nie, moji milí solní mužičkovia. Vy neprestanete pracovať.
1: Nie.
3: Zhromažďujte naďalej soľ, to biele zlato Matky Zeme.
1: Ale pre koho, keď...
3: Pre tých, ktorí si dary Matky Zeme budú vážiť.
2: Kam odchádzaš, pani naša?
1: Kam?
3: Za tou, ktorú iní nepochopili, ale ona chápe nás. Teraz potrebuje pomoc.

0: Tatuško môj dobrý, nechcela som vás uraziť. Nechcela som vám ublížiť. Čo si len beza mňa počnete? Kto vás bude ráno boskami budiť? Kto vám bude večer vlasy ískať? A čo si len počnem ja bez vás?
1: Čože tu tak žalostne nariekaš, dievka moja? Vari sa ti dačo zlé prihodilo?
0: Och, pán Boh s nami a zle preč. Či som sa vás ľakla, starka?
1: Nemusíš sa ľakať, kto s čistým srdcom chodí. Kde si sa tu uprostred noci v tomto temnom lese vzala?
0: Nemám kde hlavu skloniť. Nemám kam ísť. A tak som myslela, že sa v tomto hlbokom lese so svojím žiaľom ukriem.
1: Ublížil ti niekto?
0: Môj otec vyhnal ma. Ale on isto mi nechcel ublížiť, iba zdalo sa mu, že ho nemám dosť rada.
1: A máš?
0: Že či mám ho rada ako...
1: Ako čo?
0: Nepoviem. Čo ak ani vy nepochopíte.
1: A či ty nevieš, že kde sú šedy, tam bývajú aj vedy? Len povedz.
0: Ľúbim ho ako sol. Vidíte, močíte. Aj vám sa vidí.
1: Vidí sa mi, že noc už pokročila a ty si potrebuješ oddychnúť. Hýbaj ty so mnou do mojej chyže.
0: Ďakujem, starka. Len či nebudem na obťaž.
1: Dobrý, dobrým na obťaž nebývajú.
2: Rýchlo, Katarína, poponáhľaj sa. O chvíľu začne prvý tanec.
3: Najprv mi povedz, tento náhrdelník, či tento mi lepšie pristane?
2: A nie je to jedno, ten či ten. Hlavne, že sála je plná tanečníkov a Marušky tu nie. Iba s nami budú tancovať. Možno si ženichov nájdeme.
3: Zaraz, sestrička, len ešte tento prsteň. Nech vidia, čo máme.
4: Prichádzajú princezné. Tanec môže začať.

0: veličenstvo, vaše céry sú prekrásne. Pozrite, ako sa trblieci roba princeznej Kataríny.
1: Jej drahoka mi duším žiaria viac, ako jej láska k vám.
0: Čuž! Pozrite, aká šťastná je princezná Zuzana. Ten mladý gróf, čo s ňou tancuje, tuším sa jej veľmi páči.
1: Tuším sa jej páči viac, ako jej vienok zelený.
2: Čuž, Šašo! Lebo ľutuješ.
1: A vy? Vy neľutujete, pán môj?
2: Ja? A čo mám ľutovať? Vari si myslí, že mi tu chýba Maruška? Tá nehodná dcera, čo lásku soľou meria, zmizni mi z očí.
1: A veru nezmiznem. Nemôžete vyhnať všetkých, čo vás ozaj majú radi.
2: Kto už mňa má rád? Len pozri. Pozri naň, na moje dcery. A Maruška...
3: Vstávaj, dievka moja. Maruška, počuješ? Slnko je vysoko.
4: Dobré ráno, starka.
3: Oddychla si si?
4: Oddychla.
3: Tak, teraz zreska do roboty. Len či ty vieš priasť, motať a navíjať.
4: Nie.
3: A dačo aj uvariť.
4: Neviem, starka moja. Neviem, ale naučím sa, ak mi ukážete.
3: Ukážem ti, ukážem. Naučíš sa. Až doba dobu nájde, všetko sa ti zíde. Tak poď. Najprv ťa naučím kašu navariť. Zoberieš pohánku.
5: Tak, každú prepeličku treba dobre posoliť, nežne poprášiť korením, obložiť bazálkou.
6: Páni, a to všetky?
5: Všetky, kuchtík, všetky.
6: Ale veď ich je tuším aj cesto.
5: A vieš ty, koľko tu dnes bude vzácnych hostí? Isto, iste cesto. No, tak pracuj. A rýchlo.
6: Tým tancovačkám a zábavám v poslednom čase nie je to konca. Stále len pripravujeme, varíme, roznášame, spratúvame, umývame a zasa chystáme. Poriadne som nespal ani nepamätám. Som unavený.
7: Tak unavený, vraví. Oh. Keby ti tak išli ruky ako ústa, hádam by som ti aj uveril. Kuchár, ako stojíš s prípravami?
5: Všetko bude na čas a akurát. Ochutnajte, pán radca.
7: No, ten šalát nie je zlý. Určite bude chutiť mladému grofovi.
8: Pre ktorého vedne venček princezny Zuzany. Už je taký, aký bude tento šalát po skončení zábavy.
7: Šašo, čo tu hľadáš?
8: Prišiel som sa pozrieť, či ešte dačo zvýšilo na hostinu, keď sa kráľovská pokladnica tak rýchlo vyprázdňuje.
5: Vyprázdňuje?
8: Veru tak. Princezná Katarína na každú zábavu nové šaty a šperky potrebuje.
5: Naozaj potrebuje?
7: Naozaj potrebuje. Nech si len princezné užívajú.
8: Nech sa obečím skôr vydajú, opustia otca. A keďže Marušky tu nie, kto bude vládnuť za starého unaveného kráľa?
7: Šašo, čo si to dovoluješ?
5: Ozaj, kto?
9: Pracujeme, bračekovci, pracujeme. Na únavu nehľaďme. Odmenou nám bude pohľad na tie kopy bielej soli,
10: ktorá sa tu vrší a vrší. A pre koho? Keď naša pani jaskyňu pre svetom zatvorila.
9: Ver našej múdrej pane, až doba dobu nájde,

0: prázdna pokladnica, vravíš? A prečo si mi to skôr nepovedal?
1: Upokojte sa, veličenstvo, zoženiem peniažky.
0: A kde?
2: Zvýši dane.
1: Ty čuš!
2: Niekedy sa mi vidí, že to je moje meno. Čuš, alebo kuš. Už čuším. Ale to našu pokladnicu nenaplní.
0: Máš pravdu. Výnimočne. Treba konať. Treba ten virvar tancov a zábav zastaviť.
2: Múdro,
1: hlúposť.
0: Čo si to dovoľujete, pán radca? Ste drzejší ako Šašo.
1: Odpuste, veličenstvo, ale to by bolo nemúdre. Keď zrušíte hostinu, všetci sa domyslia, že niet za čo hodovať.
3: Najjasnejší kráľ, nebude sa dnes hodovať. Veru, nebude.
0: A ty si kedy o tom rozhodol?
3: Práve pred chvíľou, keď som zistil, že nemôžem variť.
1: Nemôžeš variť? A to už prečo? Doniesli sme poživne od poddaných sliepky, husy, prasce sme pobrali. Aj na dve hostiny vystačí.
3: Meska to hej, ale soli nie.
1: Soli?
0: Ty nemáš soli?
3: Ani zrnko.
1: Tak pošli ponovu, hlupák.
3: Poslal som.
0: A
3: nič. Soli nikde niet.
0: Klameš. Nechce sa ti robiť. Soli je všade dosť. Soli je plno. Hľadaj.
3: Ale kde?
2: Teraz rad sa. Rať.
0: Počul si?
1: Počul.
0: Tak rať.
1: Poberieme ľuďom.
3: Nepoberieme.
1: A to už prečo?
3: Lebo nemajú. Nikde nie soli. Ani pre statok, ani pre ľudí.
2: Kde nie je, ani čert neberie.
1: Ty čuš a ty var. Dnes bude všetko na sladko.
4: Maruška. Maruška, a čože ty, dievka moja, tak nečinne sedíš a pred seba hľadíš?
5: Odpuste, starká. Ako si som sa zamyslela. Ale všetko som, čo ste mi prikázali, aj vody nanosila, aj dreva. Chyšku som vyriadila, kozičku podojila i chlebíka napiekla.
4: Videla som, Maruška, videla. Riadne si sa roboty zhostila. Ej, veru, poctivo si sa robiť naučila. A to je dobre. Lebo kto vie robiť, vie i prikázať.
5: Komuže ja už čo naprikazujem?
4: Všetkému svoj čas. A čo dobrého si dnes na večeru navarila?
5: Ja, starka, nič.
4: Nič?
5: Myšlienky sa mi ďaleko zatúlali. Až k tatuškovi a sestrám. Taká clivota na mňa doľahla, že som ani nezbadala, kedy zašlo slnko.
4: Nič to. Dáme si dnes večer to, čo majú najradšej všetci dobrí ľudia.
5: A to je čo?
4: Chlieb so soľou, s dobrou vôľou.
6: A to ste král, keď neviete ani štipku soli zohnať. Kvôli vám aj ženích opustil. Veď kto by už chcel princeznu z krajiny, kde ani štipku soli nemajú?
7: Kto by sa chodil zabávať na neslané hostiny? Komu mám teraz svoje roby a šperky ukazovať?
0: Netrápte ma, cérenky. Dosť ma moje svedomie trápi. Až teraz viem, ako ma Maruška milovala.
2: Svedomie? Vary ho výčitky prebudili.
0: Ty čuš.
2: Ja môžem čušať, ale ono nebude.
7: Neškriepte sa, nevládzem vás počúvať. Za okruštek chleba so štipkou soli by som dala. Baveru, dám. Radca, radca.
1: Čo rozkážete, vaša jasnosť?
7: Zober všetky moje šperky a prines... Prines mi za ne okruštek chleba so štipkou soli.
1: Odpustite, vaša jasnosť, ja už som to akosi skúšal. I bez vášho dovolenia, ale márne. Nikde niet ani zrniečko.
7: Bez môjho dovolenia moje šperky? A keby si bol dostal, sám by si ho bol, he?
6: Aj ty si iba pre seba chcela.
0: Prestante! Zaraz prestante! I tak nám už nič nepomôže. Od hladu pomrieme.
3: Večera, vaše veličenstva.
6: Čo?
7: Čo je, je na večeru?
3: Krupicová kaša s medom.
6: Nie!
8: Vítaj, vítaj, pani naša.
4: Prišla som sa pozrieť, či ste sa mojich slov pridržali.
9: No. Pridržali, pani naša, pridržali. No. Pozri na tú krásu, čo sme z bielých solných skál nakopali. No.
4: Vidím, že ste časom nemrhali. No. To je dobré. Prišla tá pravá chvíľa.
10: Rob

0: Maruška! Maruška! Kdeže si?
1: Tu, starka. Rozkladám bylinky, čo som ráno za rosy nazbierala.
0: Odlož prácu a dobre počúvaj. Vravela som ti, dievka moja, že doba dobu nájde, čo svet celý prejde. Teraz tebe nadišiel čas, aby si sa vrátila domov.
1: Starka moja, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: Neplač, dievka moja, všetko bude dobré. Teraz je v tvojej krajine soľ drahšia od zlata. Niediej tam ani zrnka. Vráca k otcovi. Teraz už môžeš.
1: Starka moja, ako sa vám ja za všetko poďakujem?
0: Ty si mi, Maruška, statočne slúžila. Ty povedz, čo žiadaš za vernú službu.
1: Čo by som už od vás... Ach, predsa len, starka moja dobrá, dajte mi zahrsť soli z vášho vrecúška. Nech ju tatuškovi do daru donesiem.
0: Nič viac než žiadaš?
1: Nič.
0: Vezmi si ho celé.
1: A vy, starka?
0: O mňa sa ty netráp. A viac si už naozaj nežiadaš?
1: Nič. Len tú soľ.
0: Nuž, keď si soľ tak vážiš, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, iba tento prútik. Keď poprvý raz zaduje vietor od poludnia, choď po vetre. Choď cez tri doliny a cez tri vrchy. Potom zastaň a šibni zem týmto prútikom. Kde švihneš, tam sa otvorí. A ty smelo vojdi. Všetko, čo tam nájdeš, bude tvoje. To bude tvoj dar odo mňa.
1: Ďakujem, starka moja dobrá. Ale nelúčim sa s vami navždy. Len čo si otca objímem a pomerím sa s ním, vrátim sa po vás.
0: Zostaň vždy taká dobrá a statočná. A budeš šťastná. A o mňa sa ty netráb ani najmenej. Zober si vrecúško so soľou a poď, aby si prišla včas. Odprevadím ťa na kraj lesa.
2: Počuješ, kuchtík? Kto si klope?
3: Kto by už v tomto ľudoprázdnom zámku klopal? Všetci nás okrem Šaša opustili. Ešte aj radca zmizol.
2: Zmizol. A s ním aj všetky šperky princezien.
3: Tuším, naozaj niekto klope?
1: Pán Boh vám daj šťastia.
3: Šťastia. Radšej trochu soli, keby nadelil.
2: Kto je to?
3: Aká si ženička, celá v plachietke zabalená. A ako si sa trasie?
2: Čo by si rada, dobrá žena?
1: Či by ste mi kúsok chlebíka?
2: Chlebíka? Máme, ale neslaného. Daj jej, kuchtík, aj tak nik neslaný chlieb nie je.
3: Na, ber celý.
1: Stačí okruštek.
2: Ani tebe neslaný nechutí.
1: Veru, nie. Ale ja si posolím.
2: Čo si?
3: Pozrite. Len sa pozrite. Ona má soľ. A solí?
2: Stvora dobrá. Kdeže si ju? Odsyp trošičku.
1: Rada, nastav misu.
2: Počuješ, kuchtík, misu. Môžem ochutnať.
3: A ja len trošičku si líznem.
1: S tým sa vy netrápte. Len tuto... Tento okruštek pánu kráľovi odneste.
2: Odnesiem. Hoci, vari, ty by si mala.
1: A pustia ma k nemu?
3: Kto by ťa zadržal s takým vzácnym darom?
1: Tak teda, poďme.
4: Vaše veličenstvo,
5: pán kráľ.
6: Čo sa deje? Prečo ma rušíte v mojom...
4: Nič nerobení.
6: Ty čuš. Vtedy si mal rozprávať, keď som Marušku vyhnal. Toto je trest za moju hlúposť. Ale prečo musia trpieť aj ostatní?
4: Aj neskorá ľútosť je ľútosť.
5: Vaše veličenstvo, vedieme návštevu. Priniesla vzácny dar.
6: Netreba mi darov.
1: Ani takýchto?
6: Chlieb? A ty... Ty naň sypeš soľ? Ženička dobrá, ako sa ti len odmením? Žiadaj, čo chceš, všetko dostaneš.
1: Nič nežiadam. Len aby ste ma ako tú soľ radi mali, tatuško.
5: Maruška, dcérenka moja, kde si sa tu vzala?
4: Pravá láska v pravú chvíľu prichádza.
5: Maruška, princezná, odpustite, že som vás nespoznal. Princezná Maruška sa vrátila!
1: Kto? Kto to prišiel?
7: Kto sa vrátil?
5: Maruška!
1: Maruška?
5: A priniesla soľ.
1: Soľ? Kde? Kde je soľ?
7: Tu, berte si. Posypte si ňou chlebík do síta. A zavolajte ľudí, nech si tiež naberú.
8: Akurát.
9: A nám čo zostane?
7: Pre všetkých bude dosť. Len volajte.
5: Poďme, poďme. Maruška, Maruška, môžeš mi odpustiť.
7: Tatuško, čo sa stalo, dobre sa stalo. Mnohému som sa priučila.
5: Možno máš pravdu, dieťa moje. I ja som veľa pochopil. A verím, že odteraz budú moje rozhodnutia správne.
6: A preto som sa rozhodol odovzdať korunu a tým aj vládu nad touto krajinou svojej najmladšej dcére. Buď pozdravená, kráľovná Maruška!
10: Buď pozdravená, kráľovná naša! Vládni nám dlho! Vládni nám múdro!
7: Vetrík, vetrík od poludnia. Musím ísť, tatuško.
5: Kam, cérenka, kam?
7: Musím vykonať, čo mi starká prikázala.
5: Neodchádzaj, cérenka.
7: Nebojte sa o mňa, tatuško. Vrátim sa!

0: Prešla som 3 vrchy, 3 doliny. Tu pošibnem matku zem. Kde som to? Toľkú nádheru som ešte nevidela. Všetko sa tu lisne a blíští. Steny, povala, baj zem. A tí drobní ľudkovia pobiehajú všade. Po stenách lezú ako dáke mušky. A koľko ich je?
1: Vítaj, kráľovná! Naša pani nám prikázala, aby sme ti odteraz verne slúžili.
0: Kto ste?
2: Sme solní mužičkovia.
0: A toto všetko?
1: Je soľ! Odteraz jej budeš mať vždy dosť. Je jej tu tak nekonečne veľa, ako lásky v tvojom srdci.
0: Čím som si to zaslúžila?
2: Tým, že si si vždy vážila dary matky zeme.
0: Och, starká moja dobrá. Musím ju vyhľadať. Musím sa jej za celú svoju krajinu poďakovať.
3: Nenašla ma, lebo ma už nepotrebovala. Sama si poradila. Vládla múdro. V jej krajine bol vždy dostatok soli a v srdci dostatok lásky. A ten, kto ma naozaj potrebuje, ten ma vždy, deti moje, nájde.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, ajnc, ajdra.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez dere i cez stenu,

jednu maličkú vec čarodejníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

0: redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
2: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

som ukradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovoce do košíka, nech si naše telo zvyká.

už sú aj jablčka v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Už sú aj jablčka v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví. Šup ovocie do košíka,

sú aj broskyne v ňom. Ňam, ňam, pom, pom, pom. Už sú aj broskyne v ňom. Aby sme vždy boli zdraví, každý z nás to rýchlo spraví.

0: radšej sme sa zobudili.
1: Jaj! Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Čau.
1: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
2: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: ale kamže, kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: kamaráti.
1: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať. No, to od nich vôbec nie je pekné.
0: Tak ako s nimi naložíme?
1: Viete, ako sa hovorí, múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
2: Tak na čo čakáme?

0: Janko, a ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Vybaj!

0: deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.